حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

0: Τουβά τσεκάναμ.
1: Γιαου, τα ριβίβ σε ριν τουβά πηγαίου λάιο χαλ, γιαου σο πέμπι, γιαου μίγα χαμνε, δεν γεμπούγλου μπαχτή δε κουβουσέλη βιτου τουβά. Μπα γεγγενή, τουβά τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιου εσπέχτη δε κουβουσέλη βιτου τουβά. Μπορκούνα τσι λιγέι γιου ε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουγίν κου δεγέ, μου εμπέρ πήγα χαμνε φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ τουβά τσεκάναμ, μου γουέιλ, yeneni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevle orange monnaie la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayri man abaat wajal ilaahi maskani Touba baat mislas mi abi jaay xayri man abaat.
3: Benno FM 106.0.
4: ba nga xam ne natt bi jeex na iblis mën nañu ko dara, xam ne mënu ko dara ndax suñu borom ne na inna ibadi laysa laka alayhim sultaan. Ayo ba yonent la sa yonent buñ ko jàppoon rendi ko taal ko ba mu lakk ba nekk këriñ ba nekk doom bu ñu jëlee doom bi ku am basira da nga dégg doom bi naaw naan la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ta'ala nga xam ne kon ñooñu mënee su gën a càqaleeg ngëm. Sëñ Touba ne naa natt man itam sama tawakkul ci yàlla am kilifa boo xam ne mooy ngir séréew ma nekk nit ku doy waar si naqar naqar ngirat ba nga xam ne kenn ñu nuyu koo jege kenn ñu nuyu la wax ak moom mu dal na taxawal waa joo jure danaa waaxu ba àgg si moom ak li muy def ma dox diggante mag loolu le lu waaxoo ba ak si ci kër gi di ko seet ñu ndaw dal di daw dem ñu Touba bi ah sëriñ booba kat mi ngi ñëw mi ngi nii di la seet Touba bi jëmu ko ne dee yaay def kooku nga xam ne dañ ko bëgg a gis biir bu jagg doo mën a fexe ba gis ko muy waxu jëm si ci man loolu mun nga ne dal di ne tëll bi mu ko litee rek dal di sukk sant sant sant dal di seet ne sëriñ bi nu waroon a gën a bëgg mu ne daa di muy bindé mu dal di koy jox xadi bu bari buteel buteelu encore bu mag jox ko ko ndax li mu koy bindé bi nga xamee ne sëriñ bi nangu na ko bi mu demee mborom dal di ne ko lii day wurut la yaa ngi leen bañ féewam ñoom di lekk seen alal maanaam di fab di jëriñoo lu ñu moom mu dal di gas ba mu xóot mu sotti ca encore def léegi yaakaar naa ne li xew ci biir ji yëpp dana bàyyi buñ ko toppee jant bi dana soo te waxtaane am na leneen loo xam ne mën nañ ko waxtaane te bokk na ci li ëpp njëriñ bokk na tax ne lii lépp am na solo ndax kilifa yi nasaraan yooyu ak yeneen kilifa yoo xam ne nit ku ñur lañu dañu ñu di ko tox-toxal fi ñu toll yàlla xiir leen ci moom ndax suñ borom fiir gi mu fiire digganteem ak mbindeef yi ba du bëggal dara mbindeef bi jafe kenn dara mbindeef jëm ci yàlla ba àgg fa nga xam ne fa la war a àgg soog a mën a jëflenteeg mbindeef yi ñooñu nag lu ñu ko gën a tox-toxal mu gën a sant yàlla lu ñu ko gën a naqaral mu gën a sant yàlla benn bis si muy jullee mu teg ay bant ba tey ci dun boobu bu ñu ñetteel bi ay bant yooyu nga xam ne moo boo ko gisee xam ne fii jullikaay la ci li fa quartier bi dal di ñëw fa bant yëpp sànni jàkka du fi am fi amul islam amul ngëm ni ngay yàq waa Sénégal nga bëgg a ñëwee yàq soldaar yi lii du fa xew am na góor bu ñu wax yéen di siise ku doon waar la te ku gëmoon sëñ Touba la nga xamee ne tubaab bi saagaam yaa xas teem ya ak sànni bi nga xam ne moom la sànni bant yooyu la duñ ko déggee dal di ñëw ne ko dal ci kawam ak ni muñ kilifa kilifa ne ko mi ngay nekk jaaduwul du dëgg ci jullikaay bi mu fi defar ci bunt néegam la xatalul yoon xatalul kër jaamur xatalul suuf ak jaamur li nga def du dëgg man danaa delloo bant yi nam meloon mu ne ko doo ko delloo sëñ Touba biñ ne ne ñu nekk di xuloo ñoom ñaar tekkusaan ba jant bi waaj a toog ci loolu la nee na ñu dem ba bëgg a songoo nee na am ñu dox seen diggante ba xeexuñu waaye bu dul woon loolu ñu xeex nee na loolu lépp maa ngi bind nee na boobu mu ngi toll ci di bind xasida bi rabbana axrijna min hadihi al qaryati zalimi ahluha baba mom la teñ ci xassir bi nga xamne mom la doon bind ci jamono bobu bi nga xamne mi ngi tollu ci da huktu salatan ma salamin bi alihi wa ashabihi wa albi masjid rahba takna bobu mi ngi ñaan sun borom wërsele ko jakk di yaatu moy jakkay jaarim yeli tay mom nga xamne mo doon xulo filifat nasaran bi ci bu mu dindé bante ya yalla dogal mu ziar seigne touba ndiarem bi ngi ke seigne touba ne ko na dem wëntu maja mu dem ziar di maja ni diko laaj nang ko gisee mu woné yému gën ci yému bi ngi ke seigne touba ne ko xana juma jojou de kon wuté na bante ya ye matere lon kéro ci gis bobé ba ngay xulo bu waja mu dal di yému lol mu ne ko lolou motax mané waj al bihi masjid rahba juma ji mako don ñaan mo nonu le naka nanu xew xew yu bare bare bare bare ci yi xew ci djegi ci ño xamne dañ ko don tax taxal waji nga xamne biñu budde bant yaay dafa dem samb bant ci sangu sangu kayam ak fi nga xamne fa lay touré ndox ngir rek yu bëgg ko nakaram té la ko dal dal ko xana ñatt lu leen ko ñatt lu leen ko djegi mu timuran ci timuran ci yo xamne ci jëre bobu waxtu koor jax neena bu fekkone dunduma wo yalla ilhamu mo won may bind wer bu jot lo bind proof wer ci arab kon waxtu weru koor ñewé duma ko xam waye bind bi ngi koy bind di woni bi ci tax na mu xam weru koor du weru koor joté mu wor ba koor gi jeex bis bi wara jindi bi mu genn dem ci bindal bi nga xamné mo ne ci dig keur la ci dig ba dekk bi nga xamné ku wara jindi fi lay jullé muy xaar ndax du ñak kenn ku wara ñew jindi gisul kenn bi nga xamné wax ci jaxna ba nga xamné bu neggé rek day wéyé ci mu dal di tambalé kabar ñaari xalé yu jigeen yo xamné aga guñ ci majo way jégé nañ ko ñew diko sétan dik ba taxaw dik ko bu ne mané Allahu akbar tambalé jang ñu daan ci haq tay ré ba mu neex leen ñena wax ñu mané Allahu akbar rek ñu yoxu ré ba ma ci ba ma selmal ñena bu ma selmalé na sun borom worna sa ko ba mu jeex aw ma luma def asaka buma amone asakay buma gis kuma ko jox ndax gisuma kenn kuy tud la ilaha illallah ci bëreb bi mu ñu gam ba nga xamné amul luma gamo genn ganar rek la ko yalla wërsegalé ba mu rendé ganar ga set set julit bu mu ko jox gisu ko ni taxal ko soldat bu tuddu momadou mu dem ba ca quartier la di lacc ba ni soldat ba jox ko xamne gam gogou ak gam bi nga xamne xamna moy ñaaté la gam mom ci ñeereem ñu ray nangami nak xamé wu len bu ci nak xamul bu ci dara fek ñana dañu bis xeyna bëgg tambali liggéey ni ci tag yi muy tag la nante bi sallallahu alayhi wasallam yaram ñepp di metti metti go xamne mu ngi ko wax mu ngi tax ba jox mu deg ben tubab bo xamne mu ngi haqataay di re te ni fi dem neena ma dajna sun borom bi nga xamene digal nga sa jamm ni nangu ni bañ ma bok ci nangu ni nangu jamm bobu di haqataay bok ci bañ ni indi ma fi nga may len katan ni di ma toxtuhal di ma nakaral di ma tumuran tel lu nek ni def mako may digeyal sa soppe bi sa yaram bi sama yaram bi tawatte ko mang lay ñaan nga dindi tawat joju bu ma meuna digel yonent bi nga tek ko kokoy haqtaay suñ koy wax rek deg waaje bi waxo yëkati xubaat ak jëti nga ben bi ci jaxle na xam nga ñoom xam nañu xam xam bu nek mu xam ci xam ju mu xam xam xam nit ba xam xam el imu teddi mu xam ne yaamu doom adama da na laacce ndawal mu yapp muy jël neena mu na fexé ba am lo xamne li da na ko ci meuna jëfëndiko amna nak limi tudde boîte sardine da nga xamne ay boîte la yo xamne day def ay jeun yu ndaw mu wara jëfëndiku ci jeun wala yapp mu dal ci jeund ben bi nga xamne dajine ko giñ ci laalé lam cey laal lu neew la dal di raxaso raxaso raxaso jëm ak suuf lepp lu yaakaan dañu dina xal dina ko bi nga xamne mu def ko bi nga xamne xamna xalima bi ba tek kayri ba tepp bëgg bind ni nga ko min hu la dina yuzuna nabiy aw yaqulu huwa ulun qulu khayrun lakum neena kaddu bi gëga asman melni yatt bu dal neena ma dal di xam ba xini neena kérok la dal di jaayante ak sa borom ni dootuma lek sax jël wu mako xuma la bu ndaw waye jaayante gogu mu jaayante sun borom te ëlëk sa wala te gannaaw ëlëk sa mbolem ay dongo yu bari yo xamni dañu ñew ziaré ko ku nekk indi am xar jox ko yalla fayé ko jëm yoy mu xamni mom la jaayante ñani tam naka nonu ci bëre bop biñu ci nekké nga xamne labbe yi ci nek nga xamne dañu leena fonk kilifa soldat yi def leen di boole ay xalel ñu am xale yo xamne seen boy lañu di leen raxatal di leen touril di leen liggeyal dal ben bi mi ne ko difa gi ne ko bo bëggoon dal ci xale yu mën nañu ci sétale kenn mu di la kap sol te ñu taw neena bi nga xamne indi nañ ko buñ ko jige rek xey ko xet go xamne daf ko dal di dakk nangu la mu jégé ko naka nonu ben bi mu sétlu ben ci boromam sét ci borom ni mu diglé ak ni mu téré ak ni nga xamé ni suñu borom néwuma xalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni jaamu gi mu jaamu borom ak xër gi mu xër ci boromam ak ñeneen nit ñi nga xamné dañu suñu borom dafa dobal ni téw ak lolu mu gis né amna hadith bu né jaam bu nek bin am nga ñaari kër kër ci aljana ak kër ci safara mu waxtu wo xamné da nga jaam yalla bo wara dem aljana bu kéro gey bala ngay dugg aljana da nga won sa kër doon ci safara né la gis nga kër bi kat mo doon sa kër bo jaam won yalla bo wara dem safara itam da nga won sa kër da nga amon ci aljana né la bo jaam won yalla sé ngay dugg mo doon sa kër ci aljana mu nek sun borom gannaaw lolu def lako te yaangi may indi fi ma ngi mu ranké ma ngi liggéey ga ñi nga xamné bëgguñu yalla bëgguñu yoon te biñu jaamu yalla te dañuy galan ko tepp ku bëgg jëm ci yalla ma ngi lay ñaan seen kër ya nga leen takkaloon
0: Je suis un homme qui a été un homme. Nga xamne dañu seenu won bu dañu di ñew mu neex leen lool ak nga xamne dañu seenu won bu dellu se tek tuba bi bindi la won ci mom mu melni nit ñi ni nga xamne xatal leen na leen ndax lu ko yalla defal te defal leen ko bu mu dellu se ñoña seenu ñoña gëna tax gëna metti ci wet bu nekk rek ñu gis na mom ci bopam yokku na yokku bo xamne kenn mënu ko wax naka noy itam ñi and ak mom ag nañu fo xamne itam doy na ko añana añan fa ñam itam mu dal di gëna dal ci roxale giñ daan roxale rek ak yaq giñ daan yaq dal digënté ma tuba bi digënté ma seen prince digënté ma mbokk yi digënté ñepp ba leeru ag ci kilifa bo xamne fe mu nekk ci sahir tuba bi mom lañu fa tek dem ba duggal ci seen bop ni leen dañ ci na ay gamay ay setal ci poudre poudre lu nek bam parena pour jog setal dia ba ko ko am ni jital ko tafal ko mbolo mo xamne dañu amé seeni gamay ni ñu yeglu ñew nak du fakké ni ba ak ci ni ci ko do fet ba am lay wax deug wala def fakk na itam bobal gannaaw señ bi ñu xamne amé lañ ko ñu ndax xam ko ñepp bari nañu ñu tuba mu seen bop ñom ci seen bop am sikki sak ca la ko ko saxal tax ñu yebal kilifa ñu won ci réew mi bi kilifa nit ñu yépp ñu and ci mbolo mo male ngir sédé ngir ñu mëna saxal ndax xam nañ né waa joju di saxal lool mën na wut ay gannaay duggal ko fa ba nopi guddi wala waxtu mu doon ba nopi ñoo ñew mu leen li lañ leen leen wax bu xamé ni nak kilifa yoyu and ak ñom yépp nga xamni ñun ñepp pass pass bu rafet lañ am ci Seigne Touba rawat na bur fiñ ku mba noté bu ñu ñëwé xépp kër ga gisunu fa dara ñu am ci torox té ak naqar yo xamni ñu bëgg war la waye téwul di ko xamé dañ ñu di saxal ay fenn di rabb ay yaq di dox di dina ko dik seen xol dana metti ñom ki difay adni ndax faalé di ngeen ñatt faalé ngir top Seigne Touba faalé ci ñu mom ak wëlbeeti ko ñepp jëm ci yalla jublati ñu kenn ko xamne ki mbir mu aduna nga amé ak nan man mëna déme ñu am sikki sakka ci li ngeen wax ba defé na dana ci fidiya tax ba wone ne ñu ngeen di yëngal dara musu lu yëngal dara ñu ngeen ñaay won ñort ci mom ba jëlé ko fi ba yobbu ko té musu lu ne gis lenn lu wone ne dana jaamar lu ngeen lola ba legui lu ko rawa nek ci mom ndax fekk na ñoom seen agent secret yu bari bu ci sa mbolo ñu jëbul ci dañ cey boole nit ko xamne day mel na ñoom ci lepp nga xamne ci seen biir ci biir ñu tay bi lañ koy jëlé ci biir mbokk yi daal bu ñëwé waxtu wu nek bu fekk sent ne señ bi waar na leen ba yeegi leen daf na ñu ñepp dem waye diw na na tok bu ko defé diw momu bu démé mu ne nik ci loxom ne ko so démé yene kala yoni nala woor ne sama digënté ak ñom ngir na la tan ko xaw ni ñu bëgg diko wut bëgguma ci dara ni ñu ma fi re yaakaar ni mu lay bëgguma ci dara li ma bëgg diko wut xamuñu ko bëgguñu ko bu ko defé koko day lox di lox di lox di lox ba defé na dara dana ko jott waxtu mu démé fumu jaar rapport yi buñ ko jàngé fénen doot bëgg ñu wut waye téw ba sama ñi sét ni lañ ñu naxat yeen dama lay mel nañu muy doxé non ba nga xamni bo sété administrateur bi nekkon ndiarim ak bi nekkon gabon seenu rapport da nga ci gis ni bebe siman waye yep ci tuab ñom lenn lañ bëgg mom lañu xol moy aduna te nepp ñu ñu leen ko mëna yakal ñu mëna doon rek ñu mëna dañ ko def ngir xank loolu le lolu dañu ba jigné cheikh sidé kon ñoo mi mëna gaddu lolu da nga ko wara war mu ñeen waaw bu ñeen ko indé da na ko warlu lolu mo doon da na yalla yoonte bi saba da suñ bi dem ganna bamu demé ganna itam deug ngeen xaw xaw bu taxu taxu yi dan tax nga xamna arab bi naari dañu melam ni arab yi nga xamni seen jur bi moy seen alal moy seen nepp geleen yi lenn bi ak xar yi mom lañuy waddo seen xeyna barkela yi ñuy def ci kaw gogol lañ koy rabbe mew mi lañuy jinde yaq itam mom lañuy nek taxna fepp ko xamne amna ñax dañuy taxu dem sant ko seeni xeyma nek ko bu ñax ma jeexay ñu dem fenen bi nga xamene nepp taxu ya ngi bari ci wenn wer yi ci taxu bi nga xamene ci di waxna Seyd Touba dañuy waja taxoti jëm beurep sangam dal di def istishhad ci bayt waxna arab kon nako wala falaw muqtal khiyar lama sarqna walakin bu ko xati ولكن لا خيار مع الزمان فلو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان سنج دي دال دي نكو لا خيار مع الحشيش ني دال دي ري مانام نيشاي بو واخ نيكو سو فك كونت ني يالا داف ني تان لو نو مانا تان ليمو دال كون دوما تاخ ليكو يو موك وايي نك جامونو موم كان مونو تي تان جامونو مون لاي اندي bimu cheikh sidé dafé istishhad ci beyto sun bi ne ko la khiyar ma al hashish manam ñax mu seen ci ni day amul khiyar ak ndax seen ñax ni tay mu dal di wé xamna lolu bu tan la bo xamne daf ko rélo ngir ci nek taqriban dakal bi mu dal lolu na tax bi nga xamé ne sun bi bañ na def dal ndax mo xam tuba bi wo ko wala ñu wara dem tan mu ci na doon rek day dund ndigal ak boromum balay dem lolu taxna mu amone ay xew xew yu bari ak tuba bi la wax ko xamé ne ñaanañ ko na dem beurep tangam wala na ñew muy nekk ligalal boromam dañu japp ne bañna bu ko defé mi yebale fi ay espèce ki soldat histoire yu bari nit ñi son lool ba mu ci bi nga xamé nañ nañ loolu wax so xamé ne xam nañ ne señ bi nam na dara dañuy dik waxante ak mom ñaan ko ba mu nangul loolu bu ko defé bu ñu ñewé jootu dal ndax mayon nako ay njabotam ak wa kërëm ak mbokk yi ba noppi bu ko defé loola mu dal dikoy doxal seen ciono yoy ñu ci daan am ñak dal ci ñak am loolu xawna ci gannaar ba ay na amna ay xew xew digënté nak cheikh touré bar na yo xamni sax ñu ko waxtaan fi waye bi nga xamé né mu ngi dem ak gannaar xam leen na né dem bi muy dem gannaar ñu wuta nak dem ba mu dem wonu jundik ci gabon ndax bu muy dem gabon dafa doon liggéeyal yarant bi amna lu bëggoon ta mënu ko am ta ñak ko ñu la xoon sank mel na ci mom ne xej bu ngi lay dëgg ko ñu nak amna la wut won ba nopi ma ngay jëmeati gannaar waye bokku nak ko xamni ki da nga ñak lol mënu lo koy ñak am nga diko wuti motax mu dal ni man dal na sayri ghibba ama aksasi misla masiri rafa ama jaysasi nena koku khabata kawnuhu jahulan umra bal huwa taqyibul ali ni umra nena tukki watu ñaaral bu mu jeme gannaar ay bañax ñu ko fa sun borom xaro ak may ñu ko fay may ak kawte ñu ko fay won may di ko xamal ci bopam lo xamne defal nako ko te musu ko defal ni te du ko defalati lo motax bi yoon ma nga jige won mbacke bari bi su samedi juroom fukki fa juroom ñet ci wéru safar bi ci wéru gamu la jige daru manan bi fukki fa juroom ñen xam ngeen bu jikko fukki fa juroom ñet la won batay muy samedi ni gis ba nga xamne ci lay digone mbacke bari jëm ci djéj bi boko di won djéj ci nit bi muy accessi atum djunni ak ñetti témèr ak ñaar fukk ben ci gannaaw bi nga xamé né nasran du bindent nak mom ay lettre yu bari yu tondam né ñu ñenté ay ndaw ay tontu ndaw yu bari bari bi mu dañ nak dekk bu ñu wax sarsar sarsar la gisat yolent bi ci bopam jahran bo xamné sey du sayyidina jibril yolent bi sallallahu alayhi wasallam mu xato wuddu ma xoos dox ko xamna be xamna ne seug bi xam leena ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jox ci loxom bind ko ak xalima virus wuddu ma xoos ta doon soxna yi am ci ño xamni lolu jaaxal ni leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tam nek ci medina ke jonne aduna di gëndu ci di jëf leen tay ko jam bu topu len ci sharia rek ci zahir dañu wax batin ba wa qila inna jibril yahduru man mata mu'minan wa qawmun dhakaru kafaru maji'ahu ba'da rasulillahi wal haqq an laysa lahu tana'id mu dal nga xam lenen al jilal as-suyuti imam jilal al-din as-suyuti waxna ci tere bobu mu tudde tanwirul halaq ni inkar ru'yati jibril wal malak ni yaram tibi sallallahu alayhi wasallam al maftuhu alayhi dana bi sante mom jahran lol liko waral mudi senu ko rere ndurum alamul malakut ndax alamul mulk bi ñu nek ñi leppam di ci xiyass lenen lu dun mom ba nak yi nga xam nga diko xiyass lo xamul nan tax nangul ko ndax alam bi ñu nek di alamul mulk bu ci jogol dem ci alamul malakut qawaid bi xamul ci yeb lay soppu ko lenene dik ndax ko fa la roh dekk te melaw roh bok na ci mané la nek ci bibir nek ci bay nek ci bay nek ci bay nek ci bay nek ci bay bu ngeen ñu ne tidiane cheikh ahmed tidiane abdullah mu neena bu ñu yalla ñurandu yeb du ñu yent bu day tew sallallahu alaihi wasallam ñoom duñ ko gis waye ñe dana tew bu fa ken kon lal nga ñu melanu ngir bi ci ndar lal ko ci dakar lal ko ci conakry lal ko ci makka yent bu dana tew lo fit du dañu ne jam bu nek ñaari malaika yi ñu ngi ci sambagge ñari malaika kessé jam bu ñu ngi taxaw ci sa mbag mi raxé ba parti dibulul ñu ni malakul mawt bu fekkone sa gëna soru ci sawu ab xaré dafa am nit ñi di gëy par milliers sa gëna soru ci tanko gëy am fa ñu ñaari gëy yi amalo ci benn jamono nit ñi di gëy ci di défé par milliers israël melna malaka rek mu di malakul mawt mo xé ci roh yoy yi nga xamné kon téw na fi téw na fi téw na fenen téw na fenen rawa fi nak rasulullah sallallahu alayhi wasallam tan fa nonu da wakumul awliya yu ñep non lañ mel nga xamne kenn ko bokk ci kumul awliya yi ce téméri million yi talibé ben fasine bëk bu nek ci dundu jamono ji man nga nemmi ko xol kenn ku nek ci ñom jinni yoon lolu jamono gi def ko mayewul waye dik ne ci mi'raj laylatul mi'raj laylatul isra wal mi'raj wala ma wuy di ci téré yi ci nga xamne duñu mako wona alayhi di ci wéranté ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ruham rek demo won way yaramam dimul won ak nan ndax gënt la won gu yalla deggal wala mom ci bokkum ak jëmam mo demon bu fakkante ne lool moy mongu conférence bi nañ ci waxtan waxtanu yaati bay war bu ngi waye pour ni deggal rek ne maftuh ali ci bokkam mom lool gis yaramti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ko yomba yomba yomba la da waxtu ñu waxtu ñu amé leunt mëna gëdal di gëss seen gannaaw wala ñu xol seen day yor wala seen chamu wala seen karam ñatt ko mu tontu leen ci sax bu ñu xamé ni kon fekk kon señ Touba ñett yir bi yoy mu qadiriya shazaliya tijani yepp suñu borom dox nako ko bi wasati jibril mu don na borom ngir yoy yepp kan ku ci nek tañu jëf bi ñu jëfandiko ci sa mbir naka ci doon jëfandiko taxna ku daan ñew di jël ci mom bi ci bu ci mom wërdu wo ané daf na nga gardé ko nga amé wërdu wo di ñew waye ci yéene ci mom nga ko jëlé wala bu leen ñé mu am wërdu bokk ñi xamné moy naxus mu jëlé ñu joxé ko sarfara ci tukki ñaaral bobu mu demone gannaar lool ko waral señ bi bu sant boromam di xamal ñi yo xam tam wara jeyu ne len yaqul ta nafaq bihi jilani alayhi ridwan min bi a'lani sun borom jox na ma ne ci abdul qadir jilani amone bakawé doom adamay ne yaqul ta ma bihi abul hasan faqad khidmat an-nabi jabil hasan wa mata nga batte ci sama loxo nga xam ni ci abu azim shazali amone nako bakawé goor ni amam tara guna bihi tijani faqad kunt li bil marjan matali nga mako mi nga xamni mom la cheikh ahmed tidiane amon makawé ko dul mom yeqo ta ma zahzaha an yadana sunt khadim al mustafa sallallahu alaihi wasallam wam matay nga ma batte ci sama loxo lo xamni ko amé doto am benn dak doto am benn tilim ci sahir ak batin bo mujji dindi geel yonent bi na sayyidina anas ibn malik dang geel yonent bi amé daraja jojje ملكتني وقتني احسانا ولست في مدح النبي حسانا موم لونغما موم غوام متلما جبتك رفتل bima don ci taggu muhammad sallallahu alaihi wasallam ma don hassan ibn sa'd yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan wax inna ruha alquds la yu'id hassan ma kafa annabiyhi hassan ibn sa'd momule ruha alquds da ko daan deugereul diko ilham diko xamal limu wax diko gaganti muy tontul yonent bi shuara wu manam toyit yi nga xamni ño daan dal ci kom diko nañu ñoon ñepp señ touba neena lañ amewon boole dañ ko jox ko ko anas mu doon liggeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam besiñe ko ba am ci daraaje yi keneen musula am hasan ibn sabit yi nga xamni wayna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yonent bi ne ruhul qudus daf koy deugereul neena don lo nako ko bam amé lam amé won ganagi ñu bolel ko ci yurdam nak nga xamne xeyna nu waxtani ko bu nu ko jamono bu maye mu ne ci kanam mu ngi koy jox ñu du sax xaar wo batay nga xamne wër koor la won mu won ne ñeñ ñu du qadir amur tijani ayubu shadri kan bu ci nek ben baaka ca nek bo xamne mo amé secret ak ni nga xamé né ben guddi muy guddi lé ci qadar mo amé secret sehr ramadan wér ko nit nga xamné aduma ni gis ni maggé saati ko waral non la neugo ci bi saati mu ne lepp boole nañ ko jox ko defa ko o ci bir lubul mahfud do rat boole ci lenen di nekul won ci yurdi yoy lé motax mune ila sawa ya duruka shaytani malahuma alay min sultani koko xew xew ci mo gi nga la xomat moko waralo

0: ku wedde ku wax lu bokul ak lolu ñu nga wax nekul non ñu ne deg Imam Sanusi itam ñu la wax ñu ne dedet Imam Sanusi ak Imam Al-Ghazali ñoo bokk wax ñu ne dedet ñu ne Cheikh Ahmed Tijani lim wax kon wuti na ni ñi ne wuti na mu neen ñi ne dedet wuti wala ñom ñi la wax lolu bi nga xamene jaaxal na leen te werantay bari bind nañ Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu diko laaj lan mo xam moy li nga xamne mo ci la jam ñi wara japp ci digënté ndir momu le mënal na lettre bi nga xamne mom la bind dama ba mu sante yalla jindi ci yonent bi tambule ci trou yalla ni salatu tunabbu biha kullu man nazara fi hadha al-khatt innahu ta'ala ma'ana ma'iyatan taliqu bihi subhanahu la ma'iyatan tudraku bil aqli wa innahu tabaraka wa ta'ala qarbun minna qurban la kama yaliqu bihi la qurban yudraku bil aqli wa anna ilmuhu ta'ala ka jami'i sifatihi مقدسة فذاته لا تفارق صفاته تعالى وأن كلام الشيخ السنوسي صحيح وكلام الشيخ أحمد التجاني صحيح وكلام الغزالي صحيح نزلوا به يعني الإمام السنوسي والإمام أبو بكر نزلوا منازلهم العامة لكي لا يهلكوا وأن كلام الشيخ التجاني عليه رضوان لم يخالفهم يعني لم يخالف كلام الغزالي ولا كلام السنوسي وأن ما يقوله المنتسبون إليه حتى جرت إليه العداوة فهو جهل من هذه خملة جناب مجلة كي أنت بشك مستمتي على تنبلي شترو على بنوبي مخملة نير مغ خيونا شين ورمت بابو نين ورمت نحن اللي أرمودين Cheikh Ahmed Tijani ni wax nonu la wax khutbu khawf yi ni wala wax ulama yi waye bu ñuy wax lenn la ñu xamne non la ko waxe lim wax wute wul ak wax xazal yi wute wul ak wax Imam Sanusi li ci tekkal bima tambale di bind lettre bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu fi man ñuma wax Cheikh Ahmed Tijani ak wax Imam Al-Ghazali ak wax Imam Sanusi wute wuñ ben yoon ñi ci def ñay wute ak ñak degg seen wax di jaxat mu dal di bind ne ak sangam moy amu sunna bi karam mo abou bakr wul bi fatan ak ibn kawri xambena alko waaw sun borom jegal na len ci at mi ndax lutax ngeen wara ngeen doon beug alko ci dafa degul wax cheikh ahmed tidiane mu walbati ko waxe ko nenen walbati gogou mu walbati wax cheikh ahmed tidiane ba ciow li am ci moko xawa alak ci itam ñak degg waxu ci Ahmed Tidiane gi nga ñak degg ci Ahmed waxu ci Ahmed Tidiane nga tontu ci lo xamne ñak teggine la ci hadratu ci Ahmed Tidiane mala xala alab waye jegal ñi ñi ñaan ñep ci at ni am so ci nañ kan mu bind nga leen keneen ne ko ku bokul ci ñaar ñi warante won ko yow ñi day bok la ci ñi xawa alko ndax ci warante ñi nga duggal ni gëna yell ci amat nafi modi nañu top nañu xam ndigal yi ak téré yi top ndigal yi watali ko téré yi mo ko ndariñ mo gëna mucc ndax jinni sun borom tabaaraku ta'ala men xel mun la xalaat namu mel wala namuy defé len wala namu nekk ci len khutbul qaws yi seen wax ni mu démé ulama ni ñi démé ulama yi mu ngi démé ni wali yi démé yolantu yi kon khutbul qaws yi lañuy wax amatu nasi mënu ko xam ko lu ma ngi sax mënu ko xam na ngeen jema utewo mucc ci kaw top ndigal watandi ko li ñuy téré te ngeen baña dugg fu ngeen xajul ndax mburum sun borom kudul maftuh alayhi wa rumu ci dugg yellu lol tek tay xam lu neena xam xam señ Touba ñu baye waat li tax mu daan téré ku firi alquran ndax xam gum xam yalla ndax Imam Khazali taxal na ne doom adam waxtu wo xamé ni ruham ni di génn ci yaramam mbolem lu mu fasson pass pass bu mu amon dañ ko koy won bu jengé day gis ni mu jengé te waxu sun borom bi mu doon alquran lepp waxu sun borom ak jëfi sun borom rek la dina yé te jëfi sun borom bi nak ak waxam bi nak mu ngi delu ci tawhid delu ci wara xam yalla pour mëna xam man ci xam lo mëna xam li nga ci firé alquran nak kenn nga ko joxto wala ni nga ko li nga xamé ci téré yi bo démé ba nga xamné légui faka soxna am taxita subatul galiyuma hadidun amato kumto genn nga ci aduna sa bëñ yéngi bokki ko الملأ الأعلى ني روت سي عقيده بوبو وون نكو نغا كو دون فيري القران ولا نان كو دون وخي سي توحيد يالا دو دغ nga dal li ñaaw jott ci sa bop te sun borom ma nga tollu jaam bu nek fa jottam tollu bu sa ru roté xex nga tollu ci digënté bobu man la indil ak taxéli bu sax lolu motax fiir alquran graw naka non wax ci tawhid ci mu dem ci jëm yalla wala ci melo ngi ci lo xamu mu graw lolu taxon señ touba téré ku fiir alquran man dal gañu fi nané man ngeen ma djéggal li wasi ta'ala alkarim no wadjal ci wiss jema delu ba benen yoni rek xamna né waxtan gi mom xadil nima ko bëggé won nek duma ko mané ndax dafa bari torop ta'ala aziza ta'ala
1: raw la gi mu tollu dafa teggu ci ngir mo xamne fa tollu ci am li ñu wax actualité actualité bi dafa jox présentation bu lay bu daj alam bi yépp mo li mu xew ci ñu yagul ñu ñu tollu ci ñu nekk diko waxtane kenn ku ci nekk ak taxaan da diko ci génné xew xew bi réew ci mu réew ñepp musabi ci nek nek ci ko bind ak ñu andal ñu ko doon taxé ndax xam nañ ne du kenn nek togul dal bind ay xalaatam mooy ko dédé ñu ko sax ñu dama da nga la xam ne sama ndu le manam sa amu complot xam ne ay nit ñu dajé soppenté ci xam bis bino bis l'islam ci tan leen ko ci bëpp l'islam ci tan leen ko ci deug gi mo nek ci deug gu wër lu nek ci siècle bo xamne ak spiritisme manam neub xet
0: fatalu ci am li wax actualité actualité bi daf ko jox retentissement bu reuy bu daj alam bi yépp mooy limu xew ci ñu yagul ñu ñi tollu ci fimu nek diko waxtane kenn ku ci nek ak sax xalaat da diko ci génné xew xew bi reuy na reuy day di mu reuy lepp musiba bi ci nek lepp ci kiko bind ak ñim ko andal ñiko doon fexé ndax xam nañ ne du kenn rek togul dal di bind ay xalaatam mool ko dedet ñu ñi ku sétlu ñu da nga dal di xam ne tamalu le manam ta'abur complot bo xam ne ay nit ñoo dajé fatante seen xel gis gi ñu gis l'islam tital len ko ci deug gi mu nek di deug gu wer mu nek ci siècle bo xamne obscurantisme manam neub xel nit ñi di len nax mënut la am kon deug bu fi nek day mu di feñ ci wut ba ñepp xamne lay deug ñi gis toba bi ci seen bop di tab ci l'islam ñi nga xamne dañuy def ay recherche di gëstu di gis tarikh di set tarikhul islam set tarikhu yenen diine yi di set science ni muy dinde lu diine yu bari waxon bañu dem ba xamne ay nit do nga bindon lor ñu gis ne alquran da fay du deugal lo xamne xam xamu batin xam xamu zahir science nu la dem ba dindi ci dara lu day gëna woné ak ñe mom lolu tax ci occident muy europe muy amerique borom xam xam yu mag yi ak xalé yi nga xamne dañu tollu ci aduna yobogul seen itte yépp ba amatu ngeen nga am jot di gëstu ak di laccé di yarante ñom ñepp ñi dugg ci l'islam bañu bari ñu gis bari gogou tuup kat yi di bari ak dëgg bi l'islam dëgg nga xamne ku gëstu rek gis ko tuba bi nga xamne dañu amone ak umpré ci réré tanku xamuñu la fay dara ci la fay xew borom xam xam yi toll won ci jamono bobu ñu wax moyen âge manam al qurun al wusta di bind ay reer yo xamne daf leen di gëna reeral du tax ñu gëna umple l'islam ñu dem nak ba loolu ñu wess ko digënt bobu ñu wess ko ñu dem ba ñi nga xamne ñom la seen maam daan bind yoyu la buñu fa agge russe buñu gisé li kayetan yi bindon italien bobu washington irving casanova buñu mohammed el assad di monde gis ñoo ñepp li ngal bind ñu gis ak ñi bind legi ñu wuté ñu gis na kon deug nga feñ té l'islam moy diiné jo xamné lu yag lu aduna yag day gëna feñ té kenn bu ci mëna wokk dara té day gëna convaincre nit ñi rek ñu am jaxlé nak ci né ay pexé rek lañu mëna def pexé concession yi day bari bu ko defé nit ñi tassaro ci ñu wañ la mëna la wara jëm ci l'islam wañ ko ci nit té itam xam nañ né alcorane mom buñu délo ci kéemaan gi mu yéeme ba tax nit ñëpp nangu ne nit mënu ko ndax alxuraan ci def na dafa dëkk nit ñi ne leen maanaam samp na ak samp mbir mu samp ak samp ne ko sent ñu bëree kenn ñu ko sent noonu la mel moo di bi mu ne bu ngeen defee ne Mohammed moo wax alxuraan indi leen fukki saar yu niroog alxuraan kenn mënu ko mu ne indi leen yenn saar kon yu niroog alxuraan kenn mënu ko mu ne kon ba ini tama ak lim su qul ya Mohammed maanaam lay ñu tamaat lim sool dino ala an yaatu misli hada alquran la yaatu min misli wa kana ba'dhu ba'dhi nasir nit ñepp ak jinn yepp buñ collaborer won di dalalu seeni xel di bind di retoucher di defarat di rafetal ñom nit yi aduna ñepp nit ak jinn ñu boole seen xel boole seen xam xam boole seen ñor boole seen tajriba manam seen experience ak lepp pour indi téré bo xamne dañ ko mëna comparer alquran bu ngeen ko defé ñu nangu ne Muhammad ko wax kan mënu ko mu ne nag kon fa in lam tafalu te wala tafalu fa taqu naar lati waqudu an-nas wal hijaar bu ngeen ko mënul nag te wóor ne du ngeen ko mën kon ragal leen li leen alquran di jib boo delloo si histoire da nga gis ne alquran doomu aadama yëpp tekki nañ seen njamb ci de kenn mënul lu mel ne moom mais téere benn livre histoire du quatrième Joseph Kizer bu bokk na ci professeur yi ko doon bind bu ñu àggee ci alxuraan neñu mu am na loo xam ne ba léegi amagul tont moo di fa làmm yu arab tolloon bi alxuraan di wàcc at ba alxuraan ñëw perfection bi mu àgg fu mu àgg ci di rafet ak yéeme seen diggante ay maraxil yi di jeex la ay état bi état ñu loolu nag ba léegi amaguñu explication explication kay leer na moo di alxuraan nit waxu ko ndax lépp loo xam ne doomu aadama def na ko ak lu jeune ba mu am ak xare ba mu am lu mu rëy rëy rëy bu bu ko génération bi mu nekk bu ko si kenn mënu buñ ko tegee ñaari génération wala ñett nga gis ko ko dépassé alxuraan ba mu wàccee léegi junni at la ak ñeent téeméer ak juróom ñeent bon ba léegi kenn mësu koo mën confession yi dul jeex ci adduna nga xam ne alal yeneen ngi seen loxo nga xam ne fer l'islam rek wala arrêté propagation ñu war leen gën a lu nekk buñ mënoon a def buñ xam nañ ne buñ mënoon a fexe ba indi lu ñu wax aw saaru alxuraan buñ mën a comparé ba ñii naan mel na ni ñii naan meluñu sax daañu dugal tikk ci xol yi ñu bëri waaye mënuñu ko kon alxuraan gannaaw moom kan mënu ci dara te mooy téere bi nga xam ne mooy indi l'islam te l'islam kenn mënu koo jam ci dara gis nañ ne jam yi ñu daan jam jullit ñëpp jam nañu ba science ak technologie sekkantal ak recherche àggali leen suñu xam ne loolay yëpp nekkata ñàkk xamoon ñu doon ko dingat ñàkk taxoon ñu di ko dingat waaye xam nañ ne lii rek mooy yoonu jub dem nañu ba gis loolu ba umpatul kenn preuve complexe de supériorité jàpp leen maanaam comme technologie ak science ñoo ci gën a avancé fuuf jullit ñi ndax jullit ñi loolu moom lu saum tabii lu yàlla def lu naturel moo di l'islam fa mu tàmbalee désert la désert àll boo xam ne amul mbay amul benn civilisation amul culte amul dara nga xam ne jaxasoowu ñoom nit ñi ndax turuqul muwasalat yi dafa maanaam moyen de communication yi jafe na nga xam ne booba essence feeñagul foofu la l'islam dalee topp saxara bi di ñëw ba lu mu àggee Espagne ak Portugal waa jullit ñi conquérir ko dugg góol booba France góol la tuddoon ba ci xeexu poisi boobu Charles Martel dajale woon européen yi ñu xeex ba delloosi ko moom ci Italie lu bari foofu yëpp fi ñu jaar fépp koo xam ne ci li ñu tuddee cher monde lan la ñoo xam ne amuñu doole ci saahir amuñu alal foofu la l'islam jaar loolu moo tax jullit ñi tubaab yi xeeb leen ci wet googu ñu ne nag ñi nga xam ne nii lañ leen rawe nii nañ leen moomee woon nii lañ leen xeebe lu mu dellu nekk seen i taalibe complexe ba mu jàpp tubaab yi complexe de spirit mais téewul xam nañ ne l'islam doo moo dëgg ñu ne nag na ñuy def ba nit ñi ñu tànk seenu dugg ci l'islam ba dootuñu dugg ci l'islam loolu nag tax leen ñuy wëndeelu fu nekk ñu dugal fa seen loxo fu dañuy seet ko xam ñu ñuy def looloo tax ñu dem ba àgg si def muamara boo xam ne dañuy confectionné livre boo xam ne dañu naan nañ attaqué alquran kooku ñu di ci seen yi benn nañ ca réaction jullit yi ndax ëllëg si biir buñ attaqué woon l'islam ouvertement leneen ci leneen daañu réagir wala déet di seen ba xam naan la ñuy def ñaare bi nañ sàmm seen i aqlia ba xam yan mooy doon seen position ci buñ defee noonu ñetteel bi buñ ko defee dara yënguwul mën na noo yokk mu seet ba xam naka ñu koy defee ñoom seen bopp sax leer na leen ne li ñuy wax moom mënu la yàq dara ndax képp koo xam ne julli na ngay xam ne kee xamul dara ci l'islam te ku bañ l'islam ne dibbind dong la kooku ñu yëfa yu njëkk yi daan waxee rek naan yonente Mohammed dof la ak jinnee ko jàppak loolu rek ak yi nga xam ne tubaab bi moyen âge ci gannaaw bi bi ñu umpalee cerq umpale l'islam umpalee hadith mu dit dañ tan wax nan bo nga epileptique la dama yalla dal mu neñu diko fas yu mel non dong fokh mom du taxaw du sax ci jamo du yag te du def na waye nak julli ñi waram woné sen position ñoom tax na kon biñu defé lool julli ñi di sen position ñu ñu def luñu yitt lo xamne xamna ne julli ñi kat sen diine itel na len fa jaral na len lu nek jaral na len de jaral na len lu nek legi addu guñ fo xamne nit ki day jaay bakanam waye ñu woné len ci ni ngeen def rek hayit nañu ne li ngeen def rek duñ ko mëna tolérer mukk té dañuy jëf muy tam moy di nga xamné tontu nañ ko li nga waxuma yi fofu gatchel na mbolé ñi ko daan xass ak ñi ko daan wax naan ci ala yépp né ñoo gatchel dafa mel naka mom dañuy jullit lolu ñaaw na dafa mel ni mom dañu mom mo bëgg l'islam dafa mel ni mom dañu l'islam jaral lu nak dafa mel ni mom dong moy nit nga xamné mom la yalla tek l'islam ci loxom nako défendre ko ana jullu ñu ci def ñu taxawal sama xalaat ci lolu moy bindikat yi nañ woné né waji ku xamul dara la ku reer la ndax yi muy wax yépp bu ci science bu ci histoire bu ci xam xam teggu ko fenn ñettal ba ñaaral ba mu wóor ne jullit yépp xam nañ ne nit la ko dox koo xam ne kii li koy yoot xamu ko ndax fu mu jéego bu mu jéggi mën naa dee ñu xamal ko loolu ba mu dugg si boppam ba mu xam ne kuy fa ni nga foye il est fenen jëme ko ci te bu ko jëme ci l'islam loolu ci loolu rek laa ci tontu comme comme laa ji bare na sa guddi na islam yi tamit laa ba ko jëme ko
2: mi ngi laaj lan mooy position l'islam ci yamale njur yi nga xam ne nii moo xew léegi ci àddina te yonent sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni yéen jullit yi jurante leen ndax damay pogëré woo ci seen jëm yi ëllëg ñu ne nañ na yam loolu lu ciy position l'islam
0: asalaamaaleykum waaw bari na lool ay problème yu posé problème yu jamono moo ci gën a bari ndax loolu yëpp toujours li ñu waxoon rek masih dajjal ak dikkam day dikk ba nu nekk ca nit ñi di ko seenoo jëmm duñ gis jëmm ja fekk moo ngi ci fekk maanaam état d' esprit la maanaam melo aw melo la ci jamono yonente bi salaam sallam dafa ne woon ci li ñu toxalee ci moom al fekkee noonu la xadis yi ngir masih dajjal bu dikkee jëmm ju fett lay doon benn bët lay am benn bët lay amee day njool bu dikkee su mbor dox koy dooleel wërsëg yëpp moom lay topp ñoom moom lay topp day amee wërsëg yëpp day amee àjjanam ak safaraam ku ko topp mu dugal ci àjjanam te fa mooy mu dugal ci safaraam dana wër tàkki àdduna yëpp ba mu des Makka Madina bu dikkee la muy woote ni al uluhiya lay doon maanaam divinité wane ne moom mooy yàlla moom mooy yàlla bu ko defee loolu muy woote ñaari malaayka lay àndal malaayka mel ni bu waxee ne maay seen borom bi leen bind maa leen yi maa leen moom kii ne fen nga meneen malaayka ne wax nga dëgg bu seet nit ñi di seenu jëmm ju mel noonu di wër pàcc suuf yi ame àjjanaam ak safaram ame kàkkanam man nit ñëpp mën leen a boole ci benn mëbam mokkar ñu leen duñ ko gis mukk duñ ko gis waaye àgg nañ ca ba noppi mooy ci leenu nekk leenu nekk mooy lan mooy masih dajjal masih dajjal bu ñu seetee melo yi nga xam ne moo dikk ci xadis boobu ak yeneen i melom yu dikk ci yeneen i xadis ak yeneen i melom yoo xam ne dafay ànd ak loolu daanu xam ne ñoo ngi ci jamono masih dajjal masih dajjal day woote ne mooy yàlla fi mu nekk na muy woote ne mooy yàlla lépp lu fi yàlla tërëmen ci l'islam jëmnoo wëlbati loolale mais dañuy yemale ay góor ak jigéen te xam li ko l'islam waxoon dong ñu bëgg a dëngee loolu ci melay masih dajjal la bokk masih dajjal day boo amee kattan goo xam ne ku ànd ak moom da nga naan bokk nga ci ñi nga xam ne ñooy privilégié maanaam ñi nga xam ne daal am nañu xéewal am nañu noflaay amuñu ak jaaxle ci ñàkkat ak tiital yooyu ku nekk xam na ne daanaka ñi gën a dëng ci adduna bi ñoo amee kattan gi ñoo amee lépp ñi leen topp itam la ñuy fawari si ñoo ñu la ñuy defal lépp waaye ki nga xam ne yàlla rek la gis wan li nga naaw monsieur dajjal daf koy def ci safaraam moo ni nit ki buñ ko favorise ci dara lu ñu ñu jafeel ko ko ndax buñ xam ne fexe ba xam ne kii jullit dëgg la wala nitu yàlla la dañ koy tañ ci di ko xeex lu bëgg ñu jafeelal ko ko dañuy nëbb léppam loo xam ne mën na gindi nit ñi dañ koy woyefal dañ koy làq suñ fañoon kenn du ko yëg kenn du ko gis lu lépp ci monsieur dajjal la ko li wax ne day wër pàcc àdduna yëpp esprit boobu wër ne àdduna bépp arab yi seen bopp nga xam ne ay jullit la ñu woon yoo xam ne daal yoo xam ne ñoo njëkk ci l'islam boo demee fa ñoom gis nañ ci l'islam bu dul turwi waaw yi nax nañ leen bu yàgg conscience mu ngi jéema na mu mën a occidentaliser boppam def ko ci ay yére ci defin ci waxeen ba am na ñoo xam ne sax dañuy rus yor téere arab wala journal arab tey arab wala ñu jullit ñu dafa dana dem ba nga xam ne wëlbati nañu lépp loo xam ne lii baaxoon na fi dugal ci sa bopp ne la ab yar ñàkk fayda la am kilifa ñàkk bopp la tarde la retard la def gannaaw la dugal ci sa bopp ne la nii bette nga am boo xasee ba major kenn yilifatu la dugal ci sa bopp ne la ñi ngay jur njur ak ñu dul jur ak lu mu doon nit ki xam-xam ak science dem na ba lépp nit ki daf ko war a def tëdd biir maanaam war koy settantal di ko jaarale ñoom xam na la koy lor xam na koy jëriñ di ko ca jaarale te loolu bu mu seetee ne nit gën a bari ci ñi nga xam ne ànd nañ ci wàññi am njur ci layoo ne ndax duñ leen mën a yaar bu ñu am jot yar leen amu ci kenn koo xam ne boo ko seetee ñu ci ëpp ñu nga ca yoote ya ñu nga ca bëlóot ba ñu nga ca waxtaan kuñ ci gañ dafa neen buñ amul benn doom sax duñ ko jéem a yar benn doom rek tamit ñu koo yar kon buñ waxee ne munu ñoo yar bu doom yu bëree duñ ko mën a yar waxuñu dëgg donc ñu ngay seet lan la ñuy daw ay dépense seen compte ci banque la ñuy bañ mu manqué dégg nga loolu jullit waru koo xalaat ndax alxuraan ci boppam ba mu nee doomu aadama yi wala taqatulu awlaadakum xashyata imlaaqi ba mu nee nax ñu narsuqu wa iyaahum rek la ñu xam ne ñun julit ñun nangoo ne yàlla ni wërsëgal mooy wërsëgal ku nekk dootu ñu ànd foofu kon da nga xam ne dépp jëmm ji yàlla indi fii bindal na ko wërsëg te noppi na ci aw fanam waxto waree dee rek lay dee lépp loo xam ne ñu war na ko wërsëgoo yàlla bind na ko bu yàgg lu jiitu ñoom te dana ca ànd bi loolu nee nun ñii sax fii nu toll nun danoo àggul ci loolu bu fekkoon ne sax état la bu ñuy dem ba àgg sa mën na nekk waaye nun àggu ni ca jegeegul ko sax nun suñu peuple dafa tuute bu mu dafa tuuti fi mu nekk li ñu waroon ité woo dëgg li waroon nekk suñu ité du yooyu yëpp du ay pilule yi ñuy jox ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen maanaam di leen booyal ñuy def lu leen neex naan du ñomb du loolu li ñu téel mooy li ñu itteel mooy jéem a yaru xam ak yar na muy mel ndax réew mu yar bu nit ñi yar mag ñi yar seen bopp yar seen i doom bu loolu amee réew mi ci boppam jàmm fi am kon alkaat yi dootuñu sonn gendarme yi dootuñu sonn tribunal dootu sonn dégg nga kon bu ko defee nit ñi daañu am jàmm mën a dox guddi te duñu ragal ku leen dog ku leen di rey di loo tëdd ba guddi nit ñëw dajji sa néeg fekkle sa rey la wala mu fag sa alal nit ci bu fekkente ne yar na doomam ku nekk yar sa doom nga xam ne doom yëpp bu ñu dajee ci tali bi ñoom ñu yaru rek dafay daje kon kenn du yàq milieu du yàqu bu ko defee da nga bañ nga xam ne sëmm li wóor da nga am borom kër bu yaw boo xam ne la mu war a def rek lay def la mu war nga def di ko def mukk da nga am doom ju yaw da nga am jàngalekat bu yaw da nga am élève bu yaw da nga am gendarme bu yaw da nga am alkaati bu yaw da nga am magistrat bu yaw da nga am ministre bu yaw da nga am chef d'état bu yaw ñëpp a yaw yar nag mooy li gën a war li njëkk a war ci ñun ñun tey li ñu war a jooy yàqu-yàqu bi ñu war a jooy mooy yàqute gi nga xam ne foo jaar ci mbedd yi xale yi di la dóori bal bu oto di ñëw duñ ko xaale boo yéexee ñu dóor la bal ba nga xam ne boo yaree sa doom ci sëkkër bu génne daje fukki doom yoo xam ne dañoo yàqu nga xam ne dara yaru leen lu dul télévision film yu bona leen yar dara yaru leen lu dul ay roman yu bon dara yaru leen lu dul ay touriste yoo xam ne dañuy jóge fa la indil ñu seen i jàngoro dara yaru leen lu dul seen i morom yu yàqu yu mel ne moom dara yaru leen lu dul jàngalekat boo xam ne dañ koo booyaloon ba muy xalel kenn yenu ko mu dugal ci seen bopp yeneen dugal seen bopp xeeb seen waajur ñu naan seen temps passé na dañoo tardé ñu ne duñ leen déglu loolu mooy suñu problème bi nga xam ne ci lan war a taxaw ñun ñëpp waaye waru mu seen affaire planning familial xamagul koo yàgg li mu njëkk a wax sax li mu mujj a wax laa njëkk a tontu moo di ban picciir la picciir mëri nii ba suñ ko tuddee bant buñ ko sampee nam mel rek la takkandooram di mel bu bant ba dëngee takkandoor ba dëng bu jubee takkandoor ba jub sëñ Touba bëgg jum bëgg yonente bi salaalahu alayhi wa sallam ba jeex ci moom ba suukar safatul ci moom xameetul suukar ak kaane xameewul safar ak glaas dëgg googu mu ko bëgg la ko yàlla fayee ci taalibeem su mborom tabaraka wa taala dafa war a indi mu jëg jëg indi koo xam ne ci mooy liggéeyal yonente bi si jamono yu ñu toll mu wër xol yi gis na gis xol bi sëñ Touba mu gën cee sopp yonente bi salaalahu taala alayhi wa sallam mu tànn ko def ko muy xaadimu rasul xaadimu rasul ak jagle la du maqama bu ñuy dem ba àgg sa nuy soob sans borom la mu jagleel ko jàng bu ko neex kon bëgg gi mu gën a bëgg ñëpp yonente bi salallahu taala alai sallam ba xolamu jeex ci ba xameetul doomam ak keneen xameetul dara ak dara ci étape bu mu tolloo foofu dem ba jeex ci suñu borom tabaraka wa taala jeex ci rasulullahi salallahu taala alai wa sallama bane damma hayati li hayatillah allah dakhilan jinanallah sun borom fagna ak sama dund xecc ko ba jaxase ko ko dundam mu dug ci aljana gi nga xamne moy sun borom tabarak wa taala bobal tako sun borom jox xali jam nit jam ñu taxay nit motax mu ne laqad sabaqtu fala yakhfa ala ahadin illa ala ahadin ashqa'u mawla wilaya ci bokk mu bu bokk la xususiy wilaya bu maté benn cieur la ci jëm ji nga xamne moy mbolam nubu nga xamne la tata jess jaxul la tata jess jaxul bu ko defé bu ko xacce wilaya gi nak dem ci wilaya gu magga day melne yow mu tank ndox sokki ci geej gi bu ko defé mu day jaxaso di len bu ko defé melay won ci geej gi mu nga ca mu nga ca melaw wala mu nga ca manam ndox mo nga yobbu ci geej gi melaw ni mu xop ci melaw geej yep ndax di geej gi di mom nga xamne kenn mënatu leena taxale motax bepp haqaiq bepp haqiqa bu amone ci azal bafinu ag nijitu sun borom bindi mbine fi yep da fay jaxaso manam mu nek fek mu nekon ci djig nga xamni moy jëm yalla day jaxaso ndox mu mi ci sotti ko lol tax mu ne hafiztuma khina an ad-dafatir fala takun an khidmati li fatiri lol tax mu ne allamani ma kana qabla al-khalqi man kana li bikar min watil man dal defna ndir sun ko topé ñu jëm ngeen djegal mu dal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه

0: مشغوف إني بجحجاح المختار مشغوف قلبي لشوقيه الرحمن مصروف عنيت أحمد من قد بان أن له سبقا جليا فذاك السبق معروف فالقلب يهتز حبا زور روضته يا ليتني طرت أو لي كان درنوف أو نلت زادا بليغا أو قدرت على قطع المهامه حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف لكي أزور رسولا من يزره ينال فوزا وجاء له فضل وتشريف لكي أزور رسول الله أحمد من ذلت له الخير ثم الأسد من خيفوا كانوا أباتا جميعا ثم قد علموا
1: Benno FM 106.0
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
2: ivo
3: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
2: kon mo nak soxna si meun nga ci denk an suñu xaliss
3: te meun ngeen ubi sen compte groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñoo télécharger ivo gaaw def sama ñeekal lu depo
3: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa denc meun na la jural boko fa bayiwé ay dir ngir jappalé li nga mëna avancer ci ses projets wote len ci service client 93 310 01 12
1: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
4: lagu xëna tak dal bo goor moy benn jaaru xaaliss bo xamné bo do sét dessay ba na manki juroom benni gram ndax dañ ko né la nga xëna tak ni jaaru xaaliss na tollok rek ñaari dërëm ñu woon babu yesko ñaari dërëm yoon nak lako manki juroom benn gram moy juroomi miligram kon goor mom jaaru xaaliss bu muy tak ba yees ci ab diisaay juroom benn gram tawit nak ñu jàppaale foofu ne goor kat benn jaaru rek la mën a takk waaye suñu ta takk ñaari jaaro bañat bu ko neexee nag mu am ay jaaro yu bari waaye benn rek lay sañ a takk bu ko dindee takkaat beneen daa bari nag ci góor ñi ñu takk ñaari jaaro daal ko xëy na ñàkk xam waral ko waaye daal nekk li bi nga xam ne Serigne Alhadji Mbacke andi na ko ci téeréem bi mu tuddee garab ak Touba te cay dajale wax yi Serigne bi gën naa fàttalee bu baax a baax ne góor araam na ci moom mooy takk ñaari jaaro mbaa lu ko ëpp boo xoolee xëtu téeméer ak fanweer juróom ñaar andi na ca nett li vii tàmbalee ko ci ne mas naa am ku takk ñaari jaaroy xaalis mooy ci Serigne Touba qaada lahu llahu maxtaara la mu ne ko lu tax nga takk ñaari jaaro yii te góor benn la war a takk mu ne ko benn bi day sab jaaro bi ci des jaaro maam cerna la Serigne bi ne ko xoolal bu la ci neex nga takk ko te tekki bi ci des bu mu ko defee ba noppi Serigne bi ne ko takk samab jaaro mbaa takk jaarob ceerno la ci ne jëriñu nga ca jublu te man képp ku wuuteeg sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mënoo jëriñu ci man mënoo jëriñu ci ceerno ba tey góor lett kawaram wala jigéen mat naa leeral bu baax a baax ndax ci wàllu laab day am ay atte yu wóote ni mata xamé da ngay jëk wax ni bu féké mom may netu mu goor mu jigen defu ci geneen kawar defu ci geneen wëm kawar bokku rek la let kon bu dé ci walu japp mom lu kawar ga deugur deugur ñu leté lu deugur deugur man nako bayyi nonu du jar mi diko firi waye nak bu doon sangu farata lañu doon doon kawaru bokum rek rek bu deugure ke ñu do ndox mi mën ko jall ci biir faaw rek bu do sangu farata war ko firi batay ñu sétlu né bu féké amna no xamné goro ko baxo letto amnu jigen baxo letto kam du ko meuna fekk sama rom letto no muy letto ndax day arab ci nako hadis mo waxe jigen di nuru nuru lu gor ba gor di nuru nuru lu jigen gor sax mom rawante na dege talibe serigne touba warna mo to bu baxa bax letto ba baye kawaram muy sok lol ndax nenañu amna ko ñewon ci serigne bi bëgg lu ñaanal ko ci bopam fakk bëgg sokk lool mu ne ko man duma ñaan ci bopp bu sokk ba tay borom dëkk bii di daarul mu'ti da daa def ku xaw a sokk rek tuuti mu déglu ne nañu ko wat ndax ne da cee ragal bu dee ko war a sangu farata bu dee sangu farata ca ngaay la bañ a matale la war a matale ci kawaru bopp ba te kon ca ngaayu farata la du baax te ca ngaayu farata du baaxut julli du baax te julli gannaaw gëm yàlla moo gën a màgg ci lislaam bu nekkee nag boole ca geneen kawar mbaa yeneen wëñ dañuy seet la mu ca boole ci kawar mbaa ci ay wëñ bu dee benn rek mbaa ñaar te itam dëgërut bu dee jàpp ak bu dee sangu farata ñoo ci yam jërë muy firi lettia waaye nag li muy doon doon benn kawar mbaa ñaar su fekkee dëgër na këmm këmm bu dee jàpp war koo firi muy firi lettia bu dee sangu itam war a firi

dox ma mën naa jàll ca biir nga seet lu waxin wowu ñu mu diise kulóttoo rek lu mat ñetti kawar mbaa yetti wuñ mu bokkul ci kawaru boppam bu dee jàpp war koo firi bu dee sangu faratay tam war koo firi loolu daal dafa diis lool lool te waa Malick moom noonu la ñuy waxee ne sax bu dee ci hadith yi ak ñenn ci borom xam-xamu ngir yi la ñuy waxe moom dañ caa andi ak woyofal lool lool waaye jàppale waa Malick moom ñu la ñu diisale mbir moonu mu mel ne kon jigéen joo xam ne ab julit la rawante na mu di ab taalibe bu mënut a ñàkk lett itam day fexe ba bañ caa doole yeneeni kawar ndaa yeneeni wëñ te lett rek kawaru boppam dong dong te it lett ya bañ a dëgër nga xam ne bu dee sangu farata ndox ma dana gaaw a dugg ca biir sëriñ bi nag dafa jàll ne dog bii moom dana cee bëgg a soññe ñaaxaate ci ba kenn ku ne farlu bu baax ba xàmme ay farataam ak ay sunnaam te bañ caa sàggan dara lu mu tuuti tuuti mu tàmbalee ko ci wax ne su fekkoon ne ab julit dafa jullee nañu war a jullee nga xam ne boo xoolee na mu jullee doo ci xebat dara njàng maag taxawaay yaag mu ko sujjoote yépp rek dayewu ci dara mu ne waaye nag boo mu sërmalee boo ko laajoon ne ko génn julli gii luy àtteem ak julli gii lu ciy farata ak lu ciy sunna day tontu ne man kat xamuwu ma ay farataak ay sunnaak ay àtteek nangam damaa gis rek bu julli jotee nit ñi di jullee nii ma jullee noonu suñ bi ne al imaamu xaw fi ak ñu ànd ak moom dañuy wax ne jullig na noonu nga xam ne kooku xamuwul àtte yaag farata yaag sunna ya du baax mu ne sax xaw fi yoog ñu ànd ak moom dañuy wax ne jàpp ak sangu farata it noonu la ñu mel ku jàpp mbaa mu sangu te xamuwut àtte yaag farata yaag sunna ya bu jàppee ba noppi day mel ne toj ma ko taxoon di jàpp ba tey néegeeg moom bu sangoo farata ba noppi mu mel ne janaaba ja ko taxoon di sangu mala fa jógu fa mel ne kon bu dee julli ma ngay jullite amewul ak njàpp ndaa amewul cangaayul farata kon li ñuy def lépp lépp nee na ab mooy la bakkaar la ma ngay mooy yàlla di mooy yonent bi te bakkaar rek lay gàddu ci lim doon def lépp mu ne sax xaw fi nee na mu jullee jàpp ak sangu farat rek mboolim xeeti jaamu yàlla yi moo xam aj la moo xam leneen la lu ci nit di def te xàmmeeru àtte yaag farat yaag sunna ya amee ci aju bu defee ba àggal day mel ne defut du ca jëriñu ci genn wet te mu ne xaw fi moomu kat da di ko ragal ragal yàlla du waxantu te nag mu ne am na ñu wax ne xaw fi dafa bëgg a kuppaati rek ak a labiré ngir yépp maasee ci taxaw temm ci xàmmee seeni farata ak seeni sunna ndax kuy def bu la nee boo xamul nangam ci li ngay def mbaa boo deful nangam lu baax faw nga taxaw temm ci xam loolee mbaa def loolee ndax la ngay def baax ñoom ñooñu dañu ne ñun ak xaw fi ñoo bokk rek ay wax muy julli muy jàpp muy leneen boo yéenee jox rek farata ja

0: mbokki senegal rawatina mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copin nak ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaayé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen boofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ño ñaanalat ci mohamadul muntaha mbaki khalife general de mourid mu yagg fi lol tan deug re te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mourid ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufi borom Touba
2: ligey bum lal souf lañ ko yëkëti bu lol luñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي دي

0: Lenno FM 106.0.
1: Mama way gurbu ba xegi mo jara roy.

0: benn par benn yi ñu bëgg.
1: Ñu ñaan audience.
0: Nee na su ko defee ñu ñaan audience nag.
1: Dem toog ak président.
0: Dem toog ak kilifa réew mi.
1: Président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg, ñun Serigne Sid mënuñu ëpp yàlla ndax teranga ji ñu nit ñi wóoloo ci yàlla la bàyyi.
0: Nee na président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg, ñoom Serigne Sid mënuñu ëpp yàlla ndax teranga ju leen jaam ñii raamalee yàlla leen ko ràng.
1: Su dee ci Serigne Sid.
0: Bu dee ci wàllu Serigne Sid.
1: Yàlla la soob mu def ci xoli len nag.
0: Yàlla la soob mu def ci xoli len nag.
1: Ñu ne ñun kët kër bay Serigne Touba lañ yaakaar.
0: Ñooñee ni nu ndey kër maam borom Touba radiallahu anhu lañ yaakaar.
1: Wala Cheikh Sidiya lañ yaakaar.
0: Wala ñenn ñi ne kër Cheikh Sidiya radiallahu anhu lañ yaakaar.
1: Waaye du njaboot ga lëggee yu bay Serigne Touba bu dëggu ci yàlla loolu la yàlla fariñ fee Serigne Touba faye ko Cheikh Saadu Abiy faye ko limaamu faye ko keneen jaare ko ci seen njaboot. Kon ñun ñi fi des bu ñu yàq liggéeyu mag ñi.
0: Nee na kat googu bal wala jooju daraja wala googu ngëneel ñu kilifa yooyee amewuñ ko ci ni ñu juddoo ñu ko ame ci sonn guñ sonn ci yàlla ba yàlla xam ne yeyoo nañ ko mu rang leen ko rang moomee di dem balaawaale doom yi balaawaale ñii fi toog tey kon ku ne war nga xam ne li nga am yàlla la ko jox.
1: Su dee ci président moom itam amul njëgam Alhaji Malick amu ko Cheikh Sidiya amu ko mbaaxu yàlla waaye kenn amu ci loo jënde lool yàlla.
0: Nee na moo tax moo xam kilif teefuk président de la République la gumu yilife nit ñi wala kilif teefuk Serigne Sy gu ñu yilife taalibe yi kenn amu ci njëgam yàlla daal la soob mu yenkee wal leen ko.
1: Kenn ci ñun bañ a ëppale nit boppam.
0: Su ko defee nag ni ñuy def kenn ci ñun bu mu ëppalee boppam nit.
1: Yaakaar naa ne lii suñu ko doxalee ñun ñëpp ñu nekk benn parti nekk benn di bokk di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te bañ a jëm ci intérêt personnel.
0: Nee na yaakaar naa ne bu ñu doxalee nii kilifa diine yi waxtaan ci lu defar réew mi borom parti yi waxtaan ci lu defar réew mi ñëpp di waxtaan ci lu defar réew mi te bañ nag defar nag ci loo jëmee ci sa poos. Nee na kon yaakaar na ni réew mi baax.
1: waaye kon kenn ku nekk ne xam na yàllaay borom.
0: waaye nag loolu liñ ci mbubboo daal ku ne da ngay xam ne yàllaay borom.
1: Seyiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waa Quraysh dana ñëw di ko laaj mbirum ahlul kaf.
0: Nee na yont yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bokki Quraysham ya ñëwoon nañ di ko laaj mbirum gaayu xunt moomee yàllaay wax ci alquran ja muy ashabul kaf yi.
1: mu daal di wax ne rek dem leen ba ëllëg.
0: ah mu ne leen dem leen bu ëllëgee ngeen yonent bi ne dem leen bu ëllëgee ma tontu leen.
1: yàlla ne ko ah gis nga sa bopp léegi
0: jëlee gën a ah te nag dafa fàttee wax incha allah nag yàlla ne ko ah sama ndaw li yaa ngi gis sa bopp nag léegi ba dootoo ne incha allah.
1: waaw maa ngi lay nag ba ëllëg.
0: waaye baax na danaa la seetaan nag gaa ñu bu ëllëgee de.
1: ba nga xamee ne mbir ma tàtt na.
0: ba ëllëg jotee nag gaa yi ñëw yonent bi xool leen ñu xool ko mbir mi ne kàkk.
1: mu tiis ko lool.
0: ah yonent bi nag cib arab nag xawaam lu ko naqari ndax moo ko waxoon.
1: yàlla ne ko yow de.
0: yàlla ne ko ah li la dal yaa ko teg sa bopp de.
1: soo ma bàyyi woon ak sa bopp.
0: soo ma bàyyi woon ak sa bopp.
1: man mi la yónni.
0: man mi la yónni.
1: loo dugg dana ca dugg.
0: kon loo dugg ma dugg ca ak yow.
1: comme nga doyloo nga sa bopp.
0: waaye nag gannaaw da ngaa doyloo sa bopp rek.
1: yaa ngoog gaañaa ngoog
0: li ñu la laaja ngoog na tontu ñëw.
1: a tontu ñëwul.
0: tontu ne kàkk rek tat.
1: yàlla ne ko bu ma amati de.
0: yàlla ne ko ah danaa la xettali waaye bu ma amati de.
1: wala taqulan la li chey in inni faailun dalika gadan illa an yasha allah.
0: nee na alquran ja dal di ñëw nag la taqulan li chey in inni faailun dalika gadan illa an yasha allah wadkur rabbaka isaa nasita. nee na ko bul wax di menn mbir bul dogootu ci menn mbir bul diggee ci menn mbir te waxoo bu neexee yàlla waaye boo bëggee sax boo waxatee gaañi it deema geesu xam ne lu sotti mën a.
1: su ko defee it kilifay diine ji.
0: nee na su ko defee kilifay diine ji itam.
1: il faut que ñuy waxtaan ak nit ñi di leen delloo si nànk-nànk par étape ba ñu dellu si ci li nga xam ne fii ridallahi wa rida rasuli.
0: waaye kilifay diine yi nañ mu daaraantee nit ñi nañ naxanteeg ñoom nañu raayanteeg ñoom di tabal ndànk di leen digal li yàlla bëgg di leen tere li yàlla bañ di leen ci di leen ko jéem a miinal ndànk-ndànk te bañ ne këtëb ci seen kaw bakkan ku ko tereendoo yi mu tàmm yëpp yaa ko rey duñ la ci déggoog yow.
1: Abdou it bañ a wax ne ñii rus naa leen ba du ma doxal loi.
0: Abdou itam kay borom réew mi bu mu ne man di jëmm yi ci sama kanam dama leen a rus ba teggi fi yoon nag.
1: Lu ko neex nag na ko defal ku ko neex.
0: Lu ko neex nag na ko defal ku ko neex.
1: Waaye loi moom.
0: Waaye yoon nag moom.
1: Ñëpp ci bokk yam.
0: Moom daal ñëpp ci bokk yam.
1: Xam ngeen loi mooy lan ah.
0: Nee na loi mooy lan.
1: Mooy la yàlla wax ci alquran.
0: Mooy la yàlla wax ci alquran ja.
1: Ne dëgg mooy loi.
0: Yàlla ne dëggay loi.
1: الله هو الحق والحق هو الله.
0: واي نينا يلا دغ دغ يلا لوا موي دغ.
1: يلا ني سو دارا دسول لودول ген دغ بور واخ كو غير مان.
0: يلا نينا سو دارا دسول نك لو موي اناليس دغ بامو تاخاو ني nga war ko wax ngir sama jëm.
1: سو بوبا.
0: بو بوبا دال.
1: كونوا قوامين بالقسط فور لان شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.
0: واي نينا بو بوبا أتي وولين ولا سيدين تلين تيك دغ دونك يفي سي بوب بوب لا دال ولا سا جيغي نيالي سا باي ولا سا ياي ولا سا كين نينا خام نه كوم مونتي دون يالا كو اوب انتري سي يو ريك
1: دونك رغات اي يو عبد العزيز
0: نينا بوني اي يو عبد العزيز
1: يالا يوخ
0: nee na yàlla wax ni Abdoul Aziz.
1: xanaa du maa la bind bind El Hadj Malick.
0: xanaa du maa la bind bind El Hadj Malick.
1: foo bàyyi ko fu mu bàyyi ko.
0: fan nga bàyyi ko foo El Hadj Malick bàyyi ko.
1: ah El Hadj Malick nga jur tax doo wax sama dëgg gi.
0: ah El Hadj Malick nga jur tax sama dëgg gi doo ko raat tax nit ñi.
1: waaye su dee yëtit fenk ko ci boppam.
0: waaye bu dee yëtit nag moom bu dee yëtit nag teg ko ko rek.
1: su fekkee ne kooy yaakaar ab dërëmam la.
0: bu fekkee ne kooy yaakaar dërëm ci moom la.
1: dana jeexle man du ma jeexle.
0: waaye xamal ne boo ko waxul dëgg itam dana jeexle man du ma jeexle te maa ngi lay nëb.
1: féeteel ak man te def li ma bëgg.
0: waaye rattax ko dëgg gi rek te féeteeg man.
1: ma téyel la sama bopp.
0: su ko defee man yàlla ma téyel la sama bopp.
1: dëgg noonu lay dox.
0: dëgg noonu lay doxee.
1: waaye réew mi dafa di réewu jamono bi ñu nekk li ma neex ak ki la neex rek.
0: waaye réew mi dafa dem ba ci jamono jii ñu nekk li ñuy dunde moom mooy li la neex ak ki la neex.
1: loolu it du dëgg.
0: te loolu kat du dëgg.
1: te itam maa ngi yëgal président di yëgal kilifa yi fi nekk. ne jamono bi laaj na la nga xam ne fuqaha yi waxoon nañ ko qabla na.
0: sëriñ bi nee na mu ngi yëgal borom réew mi di yëgal kilifa gépp ku fi teew wala ku fi teew sax na ko jotal ku ko teewul nee na la borom xam-xam yi waxoon.
1: tuxdatu linnaasi aqdiyatun bi ma sababu min alfujuri.
0: waaye nee na ate loi d' urgence yooyu yëf yi tawa xew na rek xew na nee na kët na jonn nee ko kët na jonn rek. def na rek daal di ko def rek bul nit dara.
1: sëriñ si taxaw tem.
0: su ko defee sëriñ si taxaw tem.
1: président ak gouvernement bi taxaw tem.
0: président bi ak gouvernement am taxaw tem.
1: assemblée bi taxaw tem.
0: assemblée bi taxaw tem.
1: yépp ñu teg ko ala siraat mustaqim.
0: yépp ñu teg ko ci yoonu yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmam.
1: lépp lu ñu war a jàmmat ñu jaar ca yoon ko woon ko war a jàmmate te bañ ko jàmmate jik ko. xana ay teggin ak ormalante ba am li ñu bëgg yàlla ñu yàlla soob ci wow yoon.
0: képp ko képp ñoo xam ne ñii war nañoo jàmbat dara nañ ko jàmbatee ay teggin akum xel ak teey nee na su ko defee ñoo ñee ñu koy jàmbat yàlla dana ànd ak ñoom insha allahu fajal leen ko.
1: doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquraniya.
0: waaye doomu soxna yi nag. nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaye yàlla yeeg xadisu yonent bi di ko firee nu leen neex.
1: ngir ragal gouvernement bi.
0: ngir ragal nguur gi.
1: ak ragal ñi lay jox chèque boo tuusé.
0: ak ragal léegi tey nga wuute ci nit xalaat dootu la may chèque boo tuusé.
1: Seydou El Hadj Malick dafa waxtaan ci Zaouïa ba ca Tivaouane.
0: Mame El Hadj Malick dafa mas a waxtaan ci Zaouïa ba ca Tivaouane.
1: baal leen ma sax waru ma jël sax exemple ci Seydou El Hadj Malick.
0: nee na ngeen baal ko ah kay nee na wax ak nun sax taamu ca di jël. di jël nattukaay ci bàyyi El Hadj Malick.
1: ak yàlla gën a màggal El Hadj Malick.
0: nee na yàlla gën a màggal El Hadj Malick.
1: moo gën a màgg rasulullah.
0: moo gën a màgg rasulullah.
1: kay li yàlla wax.
0: nee na kon kay nañ jël exemple bi ci yàlla rek.
1: te jëfe li mu santaane.
0: te jëfe li mu santaane.
1: bàyyi li mu tere.
0: bàyyi li mu tere.
1: dafa waxtaan ca Zaouïa ba ca Tivaouane.
0: Mame El Hadj Malick dafa mas a waxtaan ca Zaouïa ba ca Tivaouane.
1: ba bëgg setee.
0: ba bët setee nag
1: suñu baay ma yoro sàll radiallahu taala anu baayu Serigne Abbas radiallahu anu
0: góor gi ma yoro sàll baayu Serigne Abbas sàll bu Louga woon dal na yàlla dolli ngërëmam
1: suñu baay Bira Gaye ñoom
0: ak góor gi Bira Gaye bu nayoobe
1: Moor Boyloo
0: góor gi Moor Boyloo
1: baay Ablaye Gueye bu Fassel
0: góor gi Ablaye Gueye dëkk ca Fassel
1: baay Alhaji Abdusalaam Lo
0: góor gi Abdusalaam Lo
1: Serigne Aliou Bagnoom
0: Serigne Aliou Bangoumba
1: ndekee nee na ñooy waxtaan wa dafa tàng
0: ñu daje nag dal ne góor gi day waxtaanam bi biig tàng na jër
1: góor gi ma yoro
0: góor gi ma yoro sàll nag jógee ca ñoom
1: ne ko Seydoul Xawmi reer yëpp dañ ko jéggi bi
0: dëkk ca Seydoul Xaaj Malick ne ko Seydoul Xawmi daf ko ko daan wooye mu ne ko la bay ko mu ne ko waxtaan wi day dañoo jéggi reer yi ñëpp a fande ndax waxtaan wu tàng
1: mu ne ko waxtaan la
0: mu ne ko yéen li ma doon def ak yéen waxtaan la tuddam
1: man ma ndax génn na qaala allahu qaala rasulullah
0: mu ndax wax ji la mu yàgg-yàgg génn na yàlla ne yonent bi ne
1: mu ne ko déedéet
0: góor gi ma yor sàll ne ko déedéet
1: mu ne ko kon man dañ ma yónni woon dama doon jotal
0: dem ne ko kon man kay dañ maa yónni woon ndaw laa la doon jotal dem leen ci ko ma yónni bon
1: loolu
0: sëriñ bi ne loolu nag
1: ñun ñëpp boobu collaboration ci la ñu war a ànd te mu nekk lu sincère ci ñun
0: nee na lu ñëpp boobu lëngandoo ci la ñu war a lëngoo te muy dëgg ci nun nag
1: man sax démb dama ne juboo Sénégal ak Mauritanie yàlla na tegu ci dëgg ndax mu continuer
0: nee na moom sax dafa ni jàmm ji ñii ci diggante Sénégal ak Mauritanie yàlla na tegu ci dëgg ndax mu continuer
1: yàlla buñ ko teg ci naxante
0: yàlla buñ ko teg ci naxante
1: kon lépp day yàqu jiwaat waaye yàlla bu mu am
0: kon lépp day yàqu jiwaat waaye yàlla bu mu am
1: yàlla na lépp tegu ci dëgg
0: yàlla na lépp tegu ci dëgg
1: te lii nga xam ne moom la yàlla dogal ci diggante Mauritanie ak Sénégal yàlla na lamb adduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp
0: te jàmm jii di ñiit ci diggante Mauritanie ak Sénégal ñiit googu yàlla na lamb adduna bi yëpp fu ay masa takke yàlla na fa jàmm ñiit
1: yàlla defal ñu ko it ci biir Sénégal ba ñëpp àndandoo nekk
0: la yàlla defal ñu ko nag ci biir réew mi bu yem ci ñaari réew yi rek biir réew mi itam ku fi ŋaayo woon ak sa moroom yàlla na ngeen tàppante pasu
1: fa tabaar su neexee yàlla
0: nee na fa tabaarakallaa bu neexee yàlla
1: insha allahu sama digganteeg yéen ak sama wax bi ngeen di déglu benn changement du ci am
0: nee na bu neexee yàlla ak képp kuy doomu réew mi nee na sa digganteeg moom mii lii ngeen di dégg muy génn ci moom di jëm ci nun génn ak toppaliku du ci am
1: su dee président
0: bu dee ci président bii yilif réew mi
1: jotewuma ak moom lu ma koy xeexe
0: moom day jotewul ak moom lu ma koy xeexe
1: su dee doomu soxna
0: bu dee doomu soxna ji ne ci réew mi
1: ñoom ñëpp nangu naa fa buum dem ci sama baat nga war ba fu la neex nga dem ba dellul ca kër ga
0: ñoom ñëpp jox na leen boppam joxin woo xam ne nangu naa fa buum def ci baatam doomu soxna jiñ ci dem nga war ci koowam ba fa la soob nga ne ko dellul fa nga jóge
1: allahuma ba mu des ñaar
0: loolu li muy joxe lépp nag ba mu des ñaar
1: lépp loo xam ne ne gis naa ko muy wàññanti ci diine ji jëm ci peuple bi
0: lépp lu mu gis muy wàññanti ci diine ji jëm ci xeet wi nag
1: ak di teqale nit ñi
0: ak di teqale nit ñi
1: Abdou dana ca def lu ma man doontale la ma ca bëgg du ma ko am
0: Abdou dana ca def lépp lu mu man doontale ma ca bëgg sax du ko ca am
1: lu doomu soxna yi seetit ba xam ne lii war na am ñu def ma ndaw la pour ma njotal ko
0: lépp lu doomu soxna yi seet ba ne lii war nañ koo tawat ñu def ko muy seen ndaw itam jox ko ko
1: jëm ci gouvernement bi
0: jëm ci nguur gi
1: dana ko wax
0: dana ko wax de
1: su dee jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi
0: bu dee lu jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi it
1: dana ko wax
0: dana ko wax de
1: noppi nag bokk ci say soldaar yow mi ñu yëgal loolu di la dimbale sama kemte lay
0: bu ko defee nag bu la ko jotalee ba noppi wala bu la jotalalee ba noppi nag day walbatiku bokk ci say soldaar yu lay dimbale ndax nga am la nga bëgg
1: bokk na ca li nga xam ne lii ñu ngi koy ñaan ndegam mën na am
0: nee na mi ngi bokk ci ñuy ñaan kilifa yi ndeg mën naa am
1: dafa am daje bu ñu mas a daje ci foir ba la ñuy waxa
0: nee na am na daje bu ñu mas a daje ca foir ba bële bu ndakaaru bi
1: ñu am luñ fa ñaanoon ci jamono Kader Fall yàlla na ko yàlla yërëm
0: ñu am luñ fa ñaanoon booba ministre de l' éducation nationale jojo jamono mooy Abdoul Kader Fall
1: ci affaire njàng mi
0: muy affaire njàng mi
1: nañ ko tuddee ci
0: nee na état généraux lañ ko tuddee woon defe naa waaw
1: waxoon na ci ay deel yoo xam ne bëggoon na ko loolu ñu ngi koy ñaan gouvernement bi man koy ñaan man Abdul Aziz and ak orma ak teggin ngir jëmm yalla ak yonent bi lu ci gouvernement bi ban ñu defal ñu
0: amna point yu ci Kader Fall su lu ñewoon yo xamne li njariñ la lu jëm ci diine je xali neena lolé mom mi mi ngoy bëssal di nek ndawal julit yépp diko ñaan gouvernement bi ndax ñu dimbulé ñu ci
1: su lolu passé
0: su lolu wéé nak
1: amna lo xamne li amna kilifa gu ñewon ci man ci tiwawon
0: amna lu xew lo xamne kilifa ñewon na ci mom mi ci tiwawon
1: te lolé sax dafa waron bañ mako waxé ma daldi gis jang ma jang xari jang waxtan ci ak mom
0: te neena lol gogé kilifa bam ñewé ci tiwawon ci sase bamu de bam ko woné gannaaw rek ci miné dafa waron gis ma jé xari jé ministre bi tok te yore ak tey biir réew mi waxtaan ceeg moom
1: waxtaan ceeg moom lu mu ci man mu def ko
0: su ko defee mu waxtaan ceeg moom lu mu ci man mu def ko ca
1: waaye na ma jéggal gëj a gise gi wér a digee tax
0: waaye ma jee sa nijaay nee ngay jéggal ko gëj gi ngeen gëj a gise wér a di rekk ko waral
1: ne man lépp loo xam ne nii war naa ko soxla fii war naa ko jaarale ci yow
0: ndax moom nee na lépp lu mu soxla ci réew mi ci yow mi la ko war a jaarale
1: yàlla atte na
0: nee na yàlla atte na
1: kilifa googé ci seen kanam mu waxtaan ak man ci affaireu daara yi
0: kilifa googé dafa waxtaan ak sëriñ bi ci kanam njaboot gépp ci mbirum daaray alquran yi
1: ma tontu ko la ma ko tontu
0: sëriñ bi dal di koy tontu la ma ko tontu
1: fekk daara yi li ko sos man xam naa ko bu yàgg
0: fekk daara yooyu nag ñuy ñaawlu li ko sos moom xam na ko bu yàgg
1: ndax am na ci ñu ma sa waxtaan man ëpp na fukkeet
0: ndax am na ñu ci waxtaan ak moom lu yàgg lu ëpp fukkeet
1: waaye nañ ma ko nettalee ma gis ne doxin wii du jëmul kër
0: waaye bañ ko ko nettalee mu gis ne doxin wii jëmul kër
1: ma noppi ca
0: ca la ca dal di noppi
1: waaye ñu ngi ñaan
0: waaye sëriñ bi ne mi ngi ànd ak julit yi ñaan
1: ngeen dimbale ñu yéen ñi nga xam ne yàlla fa doole boppam teg ci seen loxo ngeen wutu ko ci jaamam yi
0: yéen nguur gi yàlla fa doole boppam dénk leen ndax ngeen wutu ko ci jaamam yi
1: du ma leen sant lu leen lu ngeen mënul
0: nee na moom day du sant kenn lu mënul
1: waaye am naa xam-xam bu wér ni yéen ñi ak seen i pexe lu ngeen tëral da ngeen ci mën a jaar am foo xam ne fii li ñu bëgg dañ ko am
0: waaye nee na xam ni ci yéen pexe tabaarakallaahu yoo xam ne yii lu ngeen xalaat ba tëral ko incha allah ñoom ñii daan ci am lañ bëgg
1: yàlla du jiital kenn ba noppi di rocc loxom ci moom
0: waaye yàlla du jiital kilifa ba noppi rocc loxom ci moom
1: soo ko wane yaa ma fi teg rek
0: soo wanee yàlla yaa ma fi teg rek
1: lii ñi nga ma dénk soxla nañ ko
0: lii gii njaboot nga ma dénk daa soxla nañ nangam
1: ak li ma nekk ci seen kanam manuma dara ndi nga ma anduloo ci
0: ak li ma doon doon seen kilifa manuma ca dara boo ci àndul yow yàlla
1: dimbale ma ci ba li ñu bëgg su ma mënul lépp def ci leen
0: yow yàlla dimbale ma kon ba li njaboot gi bëgg su ma mënul lépp def ci dara
1: daara
0: nee na daara
1: cheikh alhaj omar xam-xamam fu mu jóge
0: cheikh alhaj omar fuuti yu xam-xamam boobu ngeen di dégg fan la ko jànge
1: maam morante sali
0: maam morante sali radiallahu anhum
1: maam balla aïsa
0: maam balla aïsa
1: maam maara mbakke
0: maam maara mbakke
1: bay sëriñ layeen
0: maam sëriñ layeen
1: sëriñ diasaan
0: sëriñ diasaan
1: ndax teguñu ay alluwa ci seen lupp ya
0: mu ñooñu ndax jaaruñu woon ay jamono ñu fab yu alluwa teg ci seen i lupp
1: sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla jàngalu ko
0: mu ndax sallallahu alayhi wa sallam fitna luñ ko sax ci jàngal ko
1: ba naj ko
0: ba fitna jee yàgg na ba ñu xaw ba naj ko nag ba kus lëf
1: ba mu ànd ak fitna
0: ba nga xam ne xaw naa sonn si lëf
1: te itam yàlla wax na sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal ca Ubay ibn Ka'b nga jàng alquran mu déglu la
0: te kat yonent bi sax yàlla weesu naag moom foofu lañu wàcce alquran ji moom yépp terewul yàlla ne ko yow sama ndaw lii demal ci Ubay ibn Ka'b mu jàng alquran di nga dégg mu nga jàng ci kanamu mu déglu la
1: man kat sama xalaat rek la mën a wax
0: suñ bi ne moom day xalaatam la nu mën a wax
1: teg koy ci njort lu rafet ak yaakaar
0: teg ko ci njort lu rafet ak yaakaar nag ni mën naa ne
1: waaye du ma jéem a damm loxal kenn wala ma xeex ak kenn du ma ko def
0: waaye moom du jéem a damm loxal kenn wala muy xeex ak kenn loolu du ko def
1: du ma jàkkaarloo kenn nit ñaan la ci ñaanin woo xam ne dafay ànd ak xotti orba ak ñàkk teg
0: nee na du jànnoo kenn di la ñaan soxla boo xam ne lu mu ko rëy rëy ci moom day ànd ak xotti xormaak ñàkki teggin
1: bi ma wóore ne ci Sénégal la bokk
0: bimu ko woree nag péng ni ci réew mi la bokk.
1: Su fekkoo ne damay doxal adduna dama naan la citoyen la.
0: Buy doxal bu doon doxal adduna day wax citoyen réew mi la.
1: Su ma fekkee duñ mu dégg sama kàddu duñ sañ naa fi wax.
0: Su ko defee mu ne man bu may wax njiit dëgg buñ dul dëgg man sañ naa wax rek.
1: Loolu lii du ma ko àndeeg sama mbokk yi di doomi soxna du ma ko àndeeg gouvernement bi nga xam ne ñoom la yàlla teg dina réew mi seen.
0: Waaye googu xotti xorma moom du ko àndeeg moromu doomu soxna yam doomi soxnaam yi mu àndal bokk réew mi du ko jëfanteeg gouvernement bi nga xam ne moog ñoom mu bokk réew mi.
1: Waaye ànd ak yooyu yëpp nag.
0: Waaye na ànd ak yooyu yëpp nag.
1: Du ma def masla boo xam ne bii daf may jural ak maasale.
0: Abdou daal du def masla bu koy jural maasale ñu maasale ko.
1: Waaye sañ naa nag lu ma gis te réew mi soxla ko ma defee ni suñ ko defee mu baax ma wax dem.
0: Waaye sañ na nag lépp lu mu gis ne réew mi soxla nañ ko bu ñu leen ko defalee mu baax sañ naa ànd ak ñu ko bëgg ñu bokk ko tawat.
1: Sénégal unanimité xam nañu ndax man intérêt personnel lay doxal wala public.
0: Sénégal gépp gépp war ngal këpp Sénégal gépp xam nañ moom mii mooy ay yëngu-yëngu mooy lu mu jëf ci poosam wala lu ñëpp bokk.
1: Bitim réew it xam nañ.
0: Bitim réew it kay xam nañ loolu.
1: Kon nag bëgg nañu ñu dimbaleñ ci dara yi.
0: Sëriñ bi ne kon bëgg nañu dimbale leen ci daara yi.
1: Man ci daara la bàyyikoo.
0: Moom mii ci daara la bàyyikoo.
1: Sama baay ci la bàyyikoo.
0: Baayam ci la bàyyikoo.
1: Ay sëriñam ci daara lañu bàyyikoo.
0: Ay sëriñam ci daara lañ bàyyikoo.
1: Te njàngum daara.
0: Te njàngum daara kat.
1: Ak njàngu matt.
0: Ak njàng taal matt di jàng.
1: Ak alluwa.
0: Yore alluwa.
1: Leer ya cay bàyyikoo.
0: Leer ya cay bàyyikoo.
1: Manul bàyyikoo ci pilim.
0: Manul bàyyikoo ci pilim.
1: Manul bàyyikoo ci électricité.
0: Manul bàyyikoo ci taal électricité.
1: Manul bàyyikoo ci kaye.
0: Manul bàyyikoo ci kaye.
1: Ñu dimbaleñ ci loolu.
0: Nañ ñu dimbale ci daara yi.
1: Ba noppi nag kem tala lu ngeen man ngeen dimbale ko ngeen dimbale ko ci ñaame daara yi.
0: Kuy dimbale nag nga xool sëriñ ba taalibee wër looy dimbale nga dimbalee ko ko.
1: And ak ñu bàyyi leen la nga xam ne moom la seen maslaxa laaj ca doxal seen daara ñu def ko.
0: And ak nag ñu bàyyi leen ñu liibar ñoom sëriñ Saag taalibee la seen maslaxa laaj. Ci ñu di ko doxalee seen daara ñu jox leen ci sañ-sañ ñu di ko def.
1: Bala ñoo soppi daara nañ fi génne dorog.
0: Waaye bala ñoo soppi daara nañ bala ñoo supprimer daara nañ supprimer dorog.
1: Bala ñoo supprimer daara ñi nga xam ne dañuy bàyyi koo ca àll ba ànd ak maladie boo xam ne bi mën na wàlle ñu arrêté leen.
0: Waaye bala ñoo supprimer daara nañ défendre maladie yi jóge ci bitim réew nara àll ak doomu aadama yi.
1: Lii day moom la wax man.
0: Nee na moom day lii la wax.
1: Te itam su ngeen seetee.
0: Te it nee na bu ñu seetee nag.
1: Su fekkee ne ay fen la man rusuma ku ma ne Abdou li nga wax du dëgg.
0: Nee na bu fekkee ne moom daf ko wax te du noonu rusul ku jóg ci yéen ne ko Abdou li nga wax du noonu.
1: Su ko defee.
0: Su ko defee nag.
1: Asaatiida yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci kanamu nit ñi ñu di leen xamal diine ji.
0: Jàngalekat yi yàlla jiital ci diine ji def leen ci kanamu jullit yi ñu di leen.

0: yalla xagn nañu sunniyin
1: yalla xam xagn nañu ndax ñu tek seen tank ci sunna
0: xagn nañu
1: yalla xagn nañu yoyu qualité
0: xam xam amu fi
1: ndax xam xam amu ci rew mi
0: amu
1: fi ankay
0: ñun
1: na ñu walbatiku rek ñu ne ñu xamulen dara ñu ne yang ne xamunu dara
0: alquran di fi nak alquran ga ci bakkar fi du ben la
1: alquran ji ñuy jang ci senegal mok ji ñuy jang ci kaaba ga ben
0: ya bo ñun ñuy jang wala lalina
1: bo ya bo sax nu ko jangé bu ñéne wala dalina ñun ñu ne wala lalina
0: sinu sinu bilalina inda allah
1: sinu ndax bilal dafa ñuulon kukku su prononcer bu tuddu chin bu toy xepam ñetti tombe da koy wax sin mu wo kong arab yi diko koré yi wéx yonent bi né réji def len ci ndank sinu bilal gi lum wo wo sin su toy xep la fa yalla
0: bu ñu toroxal suñu bop melni mag ñi liggéeyu ñu wala ñu fi nek duñu borom yi xam xam ni du tutal bopam
1: way seen bindé bu ñu toroxal seen bop melni ñun amuñu mag ñu fi jaaroon me bayar nu ci li melni nun melu nu nenn way nit ku baax du tutal bopam
0: fa tabarakallahu ay nitan fi yo xamne jang nañ fi
1: neena fa tabarakallahu nit yi jang ci rew mi ngi fi
0: so demé ci universitaire yi
1: bo demé ci universitaire yi yore diplôme yi
0: ci français
1: ci tubab
0: ak lakarab
1: ak la karab
0: duñu len manal dara
1: duñu len manal dara
0: ñun ñu xey rek
1: ñun ñu xey rek
0: ne duñu dara
1: ne duñu dara
0: nañu jéggi ñu jang
1: nañu jéggi ñu jang
0: ana li fi mag ñi bayiwon
1: ana li fi mag ñi bayiwon
0: lolu moy dox ci senegal
1: neena senegal lolu fi dox
0: ragal ko wax wala ñeme ko wax
1: xana kay ragal wax wala ñeme ñe wax fi ne kay
0: xam ngeen ni amna
1: waye ñepp xamandoon nañ ni loolu amna
0: buñu kenn soppil hadith rasulullah
1: neena buñu kenn soppil hadith yonent bi
0: buñu kenn firil alquran ci na mu teddewul
1: buñu kenn firil alquran ci na mu teddewul won
0: yalla ne la tabdil li kalimatillah
1: yalla nu ko tere de la tabdil li kalimatillah
0: loli
1: loli
0: bokna ci jangoro rewmi
1: bokna ci jangoro rewmi
0: senegal senegal dal dafa melni ñi fi nek won jangu ñu xamu ñu dara dara
1: senegal dal dafa melni ñi fi nekkon dal ay xutumba lañ jangu ñu dara xamu ñu dara kon nak
0: yalla ñu yalla musal ci lo xamne li kom kom aduna la ko tax changer ak diko wuti
1: way way yalla nañu yalla musal ci ciopatiku soppeku go xamne kom komo aduna lañ la jënde wala nga diko wut tax nga def ko
0: bay serigne touba bi mu fi nekké
1: mam borom touba radiyallahu anhu bi mu fi nekké
0: ay touba nekk fi
1: ay touba nekk fi
0: am ño xamne dañu jëng jëm ci touba ya ngir luñ ci
1: am am ñu daan jëng di dem ci touba yi ndax luñ ci am
0: mu ne way lun liman ila nasara ma la likay yanala miknatan wa mala
1: mu daal di ci def nekk da ben baytu ëpp na ko sax xeyna waylun liman waylun mugal khur ci sabar yal waylun bug
0: waylun khur
1: waylun khur
0: fan
1: fan
0: ci safar
1: ci safar
0: ñeel na ka nga xamne jeng na jëm ci tubaab yepp pour jëlé ci dara jak alal du bu dundé
1: ñeel na do ma dama ji jeng fekk tubaab yo yo wedd yalla ndax mu am ci dara jak alal du mu dundé
0: loli batay nak man na dox ci rew mi
1: lolu kat luy dox ci rew mi la batay
0: soppi hadith
1: soppi hadith
0: wala soppi aya
1: wala walbati aya
0: teddadil mag ñi fi nekkon
1: teddadil mag ñi fi jitu won
0: te lu fi nekk ñoma
1: te lu fi nekk kat ci yu mag ñe
0: mag ja lañu fi bayyi ci dul dara ci yalla li ñu def ñun du dara ci yalla
1: way way mag ñi fi nekk nekkon kay lañ doon def ak nañ meloon bu dul dara fa yalla ngeel la wonun li ñu def du dara fa yalla
0: fab tariqa def ko jasi
1: fab tariqa def jasi
0: diko doge sa bop morom
1: diko doge ciore sa bop morom
0: astaghfirullah
1: astaghfirullah
0: ben la wala temer la
1: mo astaghfirullah mom ben la wala temer ben rek la
0: la ilaha illa allah nyata la
1: la ilaha illa allah nyata la ben
0: allahumma salli
1: allahumma salli
0: si yakh be bari la
1: neena teginu teginu julli ci yonent bi bari la
0: jemul fenn lu jur ci sallallahu alaihi wasallam
1: waye jemul fenn lu ma ci sallallahu alaihi wasallam
0: sokko woko ci kenn nit ku dul yalla
1: sokko woko ci kenn ku dul yalla
0: ndax yalla dafa ne
1: ndax yalla ni
0: inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi kun nab ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi
1: yalla ni man ak sama malaika yep kat julli nañ ci sama ndaw li sama soppi bi ba nopi kon yeen yi nga xamne dug ngeen ci dairatul limani julli len ci sama ndaw li sama soppi bi
0: ñu ne ko ya rabbi sami'na
1: ñu ne ko yalla deg nañ li nga wax
0: waye dess na

0: waye des na de
1: ki nga wax na julli nga ci mom santu ñu julli ci mom
0: waaw yow sa soppe bi di sa ndaw nga julli ci mom ak say malaika digal nu ñu julli ci mom
1: mom dafa leer ñun ñu lendeum
0: mom day leer nu lendeum
1: mu guddu lool ñu gatt lool
0: mu guddu lool nu gatt lool
1: mu set lool ñu tilim lool
0: mu set lool nu tilim nuk
1: kon nak boom su dangé dañ koy yew ci bop yeku kuy
0: kon nak boom su dangé wolof né nañ koy yew ci bop yeku kuy
1: nangu nañu
0: kon nangu nañu
1: way service bi delo nañ ko ci yow
0: way kon service bi nga nu sant nu julli ci sa ndaw li delo nañ lako
1: yow yalla dal
0: kon yow yalla dal
1: salli alayhi
0: salli alayhi sallallahu alayhi wa sallam
1: ndax ci lay gëna maté
0: ndax ci lay gëna maté
1: su dañ ñun ndax lu mat
0: way ndax bu dé nun jam ñi rek du mat
1: ndax salatu bobu du mom lañu def ci Touba
0: mo ndax du bobu salatu lañuy jang ci Touba wala deet ah kay jamalay nak ah kay
1: jamal nak
0: jamal nak
1: tibawon nak cheikh saadu abihi
0: nim saad fele nak
1: cheikh
0: sidiya radiyallahu anhu
1: ndax Touba
0: mo ndax Touba
1: suñ de julli bop lañuy sujjote
0: wala ni mi buñuy julli duñuy depp seen bop bi seen jox seen bakkan wala seen beutiwum rek lañuy samp tok
1: mo suñ de ruko
0: mo bo demé Touba ñu ruko
1: ndax dañuy jaxan
0: mu ndax dañuy jaxan bu ñu ruko
1: sallallahu alayhi wasallam nu mu daan julle
0: sallallahu alayhi wasallam nu mu daan julle
1: jëmbu tedd bobu la daan rap ci suuf
0: jëmbu tedd bobu xar kanam ba la daan def mupp ci suuf
1: ak bati ooma mi ja
0: ni sukk ni ruk bati ooma
1: tusbar jote non la ma jang khadidi def don ci
0: ministère ni tusbar jote ma xari jang ak portefeuille ministère am yépp day fab kanamam gi dupp ci suuf samp bëtu oom ak ma ke loxam su jotal yàlla
1: su taaya desee ba Bachirou Diagne Serigne Bakar day bank ñeenti baaramam tàllal
0: Bachirou Diagne mii bu jullee ba war a sëlmal wala mu ne ci ñaari rakk kay buy taaya day bank baaramam yépp tàllal bu sannikaay bi ak bu dëy bi di ko yëngal wala mu ne ko sàtt di taaya
1: maamam Seydou Hadj Malick noonu la daan defee
0: nee na maamam Seydou Hadj Malick noonu la daan jullee
1: kon nag bu dee bu lépp niroo
0: kon bu lépp niroo
1: ci lu ñu santoon
0: ci luñ ñu santoon
1: ñun ñi ñu ko sant la na war a dox suñu
0: digante mooy ñun ñu ñu ko sant nag la na war a dox suñu diggante ba war noo teqale xawma ñu ko de
1: am
0: nee na waru la am
1: il faut ñu dimbale suñu bopp
0: nee na fokk ñu dimbale suñu bopp
1: fab suñu bopp boole ko nekk benn
0: fab suñu bopp boole nekk benn
1: te mu nekk dëgg
0: te muy dëgg ci ñun
1: dimbale gouvernement bi dimbale ñu
0: dimbale nguur gi dimbale nu
1: nañu dimbale Abdou Diouf
0: nan la ñuy dimbalee nguur gi nun
1: bu kenn yóbbu sa bopp wàcc ñi ci des
0: bu kenn yóbbu sa bopp wàcc ñi ci des
1: bu ñu tëju ak wax ak moom ba noppi génnaat
0: waaye bu nu ànd tëjoo ak moom wax ba noppi génnaat
1: naan ko président kersaama ci yóbbu waaye ba bokkuma ci
0: naan ko président jotaayu keroo bakkat kersaama ci yóbbu waaye man bokkuma ca loolu du dëgg
1: du dëgg
0: nee na du dëgg
1: te lii jaar ci réew mi nañ ko ko wax carrément
0: te ne lii xew ci réew mi nañ koy wax borom réew mi carrément
1: Abdou it na jàpp ñi nga xam ne ñoo koy wax dëgg taf ci boppam
0: Abdou itam ñi ko nangoo wax dëgg ñëpp na leen jegeñal boppam
1: képp koo xam ne kii soo ko waxee sa bopp nga koy wax wala nga bëgg ko boole nit ki mu déglu la bañ la ñàkk teg
0: képp koo dikkate ci moom di ko wan sa bopp wala boole ko nit ñi na la déglu naam waaye boo ko wanee gannaaw na wàcc la nga ko waxoon
1: mu ub bi buntam parti fi nekk yépp su mënul woon ñëpp fi moo chef de parti ñu seet dañuy waxtaane
0: na ub bi buntam woo chefu parti yépp yépp doonte peuple yépp neexuñu woo it mu wax ak kilifa yi
1: kilifay diine ji fi nekk
0: kilifay diine ji fi ne
1: ku ci bokk feneen it koo ci gis ormaan ko teral ko
0: waaye ku ci
1: al xalqu kulluhum madahirullah
0: waaye nee na bindeeb yépp yépp yépp jëmm suñu borom ju taxaw lañu
1: assemblé bi def noonu
0: nee na su ko defee assemblé bi mel noonu
1: bu kenn andil Abdoul Aziz Ndao lu dul dëgg
0: waaye ku dem te kanam président Abdoul Aziz Ndao bu fa lire projet bu dul dëgg
1: suñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet
0: waaye bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko
1: lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple
0: waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi
1: ak lu mu leen di jural amaam allah ya nag
0: ak lu mu leen di jural te kanam yàlla bu ngeen teewee
1: allah
0: allahumma salli ala sayyidina
1: allah
0: allahumma salli
1: allah
0: allahumma salli ala sayyidina لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا لا إله اللهم صل على سيدنا هاي متوبة دالك

فأدم على الساعة لثم ثراها.

0: ci xeyna waxtu ni munuma len tuddi ñom ñepp wala xawma len ñom ñepp way ñom ñepp da nga ci gis ne bind nañ yaxal jangaleen serigne bi ak hikma waxon na sank ne ba ci mat ni nga xamne mo len yaral bopam muy cheikh ci muy ay domam ak njabot gi nga xamanteni ñom lañu yar seen ginaaw kon ci wax natt way wala tektal mu rek wax nañ limu doon liñ dugg ci murid wax nañ fan lañ koy fekk mu def legi nak kon yoonu murid ak limu gisee aduna dund bi non les ci mëna jar ñoo mo ci top ngir ñu waat yoonu murid ak li nga xamanteni non la gisee li wax relation ci muamala jëflante bu ñëk wala bu ñëk bi dama ko yëkati ha jërëjë bu ñëk bi moy li wax na mo bëj al muridi ci al haya ñoom muri ye salat la degg yi lu nit ñi ngir ñu gëna mëna degg gëna mëna jëfé diine l'islam ñoom muri yeesal la bu ñu yeesal degg yi lu nit ñi ak seen esprit ngir ñu gëna mëna dundu l'islam ni ko sunu borom subhanahu wa ta'ala diggé
1: jazakum allah khair yoonu murid kon ta tawf la su sel su deppo ak sunna loy mo tax dañuy gis ne manam dafa am ñu vision holistique manam xol geut bu yaatu geut bu mata ay geut yu matale la yoonu murid am ci dundu gi ak ñi dundu non moy lam ci dundu gi vi bi sori bi dangale na lolu dangale l'islam la mais dundu gi tambali wul nit ki bu mu xare joge ci biiru ndayam jeexul ci biiru wax gi genné manam moy limu jinjo sank ci li señ doon akhat min dunyaahu zaadi kon parce que bu gudd la dund gi lu gatt gatt la lol moy bu ci def benen bi yoonu murid jappul ne nit ki moy maître de l'univers manam moy kilifa dund bi dede dafa japp ne element la wala ben ndindeef la ci mindeef suñu borom yi nga xamne dañu wara and taxaw ci deug ngir yalla sun bi la nga taxone amna ñu da jangale ci li nga xamne mom la nit ki sekk ak ñepp manam nit ki limu sekk borom nit ki limu sekk doomu adamay dama ra mëna doon julit mëna ba doon julit mëna doon mbokam mëna ba doon mbokam ak sax limu sekk ak jëmmam mom ci bopam ak teranga diko yalla defal ñentel bi ci mujj ci moy li nga xamanteni mom la sekk li def ci univers mom la doon tuddé mom du maître bi momuko yidifuko ba tax sañ sañam rek la ci dogal dedet da ci taxawé biñu wax khilafa lool day dugg motax duma ci dugg waye da ngay gis ne rek bañ wax ci ak yi suñu borom la ngay jekk ñet la wax mbokum la xarat ñet mbokum dekk na ñet mbok mo xamne xana manam du ki dal du la xarat du ki mu wax ñet la manam non la doon def tombe yoy xeyna na ci jël men misal rek moy suñu borom dafa wax ne lum la digal nang ko def lum la téré nang ko ba lu mu dogal na la neex lolu fu ngeen ni di siinu dundu gi ci lu mu dogal na neex gi man na fayam ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala da dama ko faral di wax lu bari do xon di wax subhanaka ma khalaqta hadha batila lol moy ni ñu gisee ñom univers bi sank lañu nga gëna tuuti du wuru lu essentiel lu ñak solo dedet da fay jouer ci équilibre dundinu domaat té dañ bay bindé suñu borom ni yow amana goor bu xorom ndaysan rahmatullahi alayhi maglo sama xarit lon lol sax nak ndax waxan lu bari mune ma la ñu bay sey ha man de ñu jaax nañu mune ko ha mune da ngeen sax mat lo rek la bi ni far ko ben yoon lolu foko tek naka lolu doyna wax mune mom day wërsegal day jël ci yow yow nga jël bakkan bobu lim di wax rek moy bindé bu sun borom la ma khalaqta hadha batila sëñ bi nitu ma sonal ba nga xamné ay sank lay nak ay ki yépp duma ko ray ndax lan manam jangaleen sëñ bi mo doy wax lepp lo soxla wut baxa lolu xeyna su fekkene dana am luñu ci waxtu may dañ ko wax waye li ci am solo rek moy ñi xam doxiyilu yoonu murid ak ñi andona sëñ bi xam nañu ne yar bobu ak gis bobu sëñ bi limu gisé nonu aduna taxna ku nekk ci ñoom ba ko sëñ bi yewé mu déllu daatal mu yagg dara ñu bare bari and nañu ak mom ñew ci sëñ bi ngir jaayante ak mom mba sax ñu far yam ci mom ndax mom doy na leen té mën na am bam fi joggé di séti sëñ bi bo mok ñoma yam lolu nak li ci gëna ñëwé moy ka jang ba jéxal ak ci fërul ci ñu ci yam sëñ bi nonu la leen yaré digg na fi yalla min gëy rahmatullahi alayhi wa radhiyallahu anhu wax ni jang djub lay jari ku djub sala doon jang dara kon loolu la ndug ci rek ci degginu yoonu murid ci dundu manam moy dundu gatt na wala bu dund rek ci gattal tambale wu nit ci bimu giddo yamut ci bimu faato ni benen bi mu japp ne mom ci bopam ak dund bi momuko du mettre absolu da fay nek am sassu ko ci sass kon nak ci lolu mo ngi may ñu mëna xam yeen principe yeen delu way wala yeen sukkandiku way ci le mouride sukkandiku gis aduna bañu def lan tek mom yu bari la wa bi ci def moy aduna dañ fi jaar jall taxuno jog waye war way la waram takaren la ngir al-akhirah alquran hayat bin jah mata sin moto sin musa ga amna ci kiyam bu am solo kiyam yep fu am solo la waye en tout cas ci fi ñuy wax da fay deppo mo fi wax nan ndeuk war aduna ay sandam bala la wax me ñu sun dara wax ni wacc len dal yi te sañ ci der yi ñu melaw yi te sañ ci der yi neena bi gëngi ñew looy bëgg nelaw igé ci bamél na ko nelaw ndax bo wacca yoy tax kon bu ñëkk moy dafa japp aduna jaar waala ñaarël bi moy banéxu aduna dul wala dul gatt ak alakhira manam lu ñu mëna def itam dañu sooralé né ëllëk dana am kon nañ mëñ ngir loola dañu gisé principe bi dafa bokku ci ginnaw bu ñëkk mo ñaarël ñettël bi moy li ñu fi taxa ñew kon moy jaamu yalla diko sun dira al khidmatu hiya al ibada wa inma al aadatu mu'ayyinatu ala al ibadat ñentel bi moy jekk lu lew su fekke ne nit ki daf ko lalé yene yi mana jaamu yalla da fay taxawé taxaway jaamu yalla bo tax neñu sun mam cher su ma sa deg ni nan ñak jariñu nan man de xamu ñak jariñu waye xamna ñak du reer borom lolu ci deggil la ci yoonu murid dëmel bi moy dundal ad souf ci ci ko yalla diglé day wartef ci walum diiné waye day lu muta ñak ci doxalinu aduna dëmel bi moy né doomu adama yalla da ko fonku kon ñepp lañ ko war fonku ba fonkale ko lu jëm yi dëmel bi ñu tuddu man nañ ci jox ay misal yu bare ay duya bi rek moy so gisé yeungutu yoon wi so gisé liggéey bi so gisé discipline bi ak farlu bi ñaara ci mel li la taw bu nek ci ñoom man nga ko indi beuy señ Touba man nga ko indi hadith man nga ko indi aya waye yakana ne duko jax légui nak ñu bare bare ci gëstu kat yi rawat ñi nga xam dañu jàngé ci tuba bi ak yu ñu mel dafa am ben bu ci jël mom lañu japp né mom rek moy mandragal yoolu moy liggéey ba ñu ko fa sculpte du travail ñu ko ci ñu tek du mom kefe tek du mom kefe waye nak ci la bokkute bu ci am solo la ndax mo leen ni may autonomie ci señ bi do wax né kula manal fañal la yalla nay tam fala wara fañal so du fay li mel ñu ko wax ci masaliku jinan mo fi wax na wa adam bi an al kasba la yunafi tawakkula la takuza islahi ni hasbuka min tawakkul alla tara mujri rizqika siwa rabbil wara kon sunu gisee dundin ni so gisee am rek dag do gisaal ci sun man terno cheikh musa ga dafa wax ne manam sun pa lay rool waye ci dakka ja ci xam xam ba imam wala mufti wala qadi wala jamu kat yalla bëgg na reuy ba borom jamono ba ko bu lay rool lu ko waral moy gisinu aduna li nga xamanteni mom la len serigne bi won la ni mu jeci def lan ci bi waxon na fi sank def amna ci ño xamne biñu nekké ci serigne bi ba serigne bi nopp ci ñoom yabal leen ñu bellu yagg ñu fa ñu fa fekkat and ak ñoom ñoo serigne bi ne dañu jaayante ba ñu far yam ci ñoo ñu nga xamne ño fekkoon serigne ba mu nopp ci ñoom mané lool liko waral moy ni ñu gisee aduna la ne ba ci jëflante yi rawat la da nga gis mag ñoo xamne wax deug yalla dañu doga ñibbi ci am nañ jafa jafa yu reere bu ndu xataal nañu def ñen ñi liggéey nañ leen ñen ñi génné nañ leen ñen ñi lak nañ séri dagga yu bare bare waye jëf lañ te bu rafet duñ toñ duñ fayu toñ ndax dëgg na Serigne Touba dana wax ne kuy toñ du muccu kuy fayu du ñong nga xam ni ñun seen lepp dañ ko def ci jamm ak ci salam loolu taxoon na ba ñi dem nañ ba xam ni ñi nak fañ nekkoon ay caaxaan bàyyi wu leen fa te lañ fa jëlee lu wër la du jóge ci sun borom subhanahu wa ta'ala moo tax ñu ànd ak ñoom loolu ak jëflante la jëflante boobu nag mën naa tegu ci juróom ñetti principe ci yoonu murid ba ci njëkk mooy taalibe yi day mel ne ñoo bokk nday ak baax loola ñu koy gën a déggee ci ñaareel bi ñaareel bi mooy julli bi ñoo bokk mu ko alxaan waxe innama almuminuuna ixwa loolu tam Serigne Touba dañu koy jàngal ñu di ko dund maanaam dafa wax ne képp ku ngeen gis mu wax laa ilaha illa allah bu leen ko noono wala boog ci gàttal wa axrina bi xubbi kulli muslim loolu mooy bu njëkk bi kon ak julli da nga koy bëgg da nga koy fonk da nga koy faral kon su ne murid yëpp ñoo bokk ndey baal kon nañ jàpp ne murid julli bi ñoo bokk baal ñetteel mooy mbindeef yépp nag mbindeef yépp njabootu sunu borom lañ subhanahu wa taala kon mooy dama doon tudd sànq sàmmonteeg àq ñoom sëñ bi indi na ko ci naaju xabaayil xaadi mooy bëydi yooyu muy ñaari bëydi ñu nekk li foofu mooy sënk lépp irham uxayya jamia alxalqi kullihimu wanvor ilayhim bi ayni lutf walshafaqa وقر كبيرهم وارحم صغيرهم وراعي في كل خلق حق من خلقه في كل خلق لا وقت بابو تيي دون نكرا عام لا في غاتال روزنا كل جيتوال مانا مندي موم مانتي دون سامون تي شيخ اخ كوكو بي نمو سبحانه وتعالى موتاخ ماغي دنج دا تري صاح sama klas ñoom manam dañu ñak di fi ndax taxaw ci rom garab japp bi terre di rocci dañ ko doon pare ndax dañ ko soxlu amul la gel dañu wax ne japp sax soko de def ci ndox muy daw bu leex dañ ci nepp lu yeme fuñ ma tambal lañu wax ni ndar mos na dem fekk jëgëna geej gi waxtu julli jot mu ñaan ndox ñu tankal ko ci géej gi ba mu jàppee ba noppi la jëres mën nañ ko ci delloowaat moy wara'i fi kulli khalqin haqqan man khalaqa budon nako sank yalla sunu borom ma khalaqta hadha batila dum man don rek amna dum jé ci équilibre kon lolu respect lay woné manam wormal wadgar ak fonk lolu mo ñettel ñettel bi jamm dafa gën lumay mom jam ak jammo as-salamatu wal-afiyatu khayrun mimma siwahuma wala min ghayrihima amna fuma wax nan inna as-salamata wal-afiyata tatawalladani min qawli al-khayri wa fi'li al-khayri wa niyyati al-khayri wa mulazamati al-khayr manam jam as-salam ndem man sa ko fire non ngi jido ci wax yu def yu yene yu te tax tax kon seug bi daf koy jangale ba ci ñeneen ñu ko sekkal ba ci tuba bi sax nak jëmal jammo ak ñom mo ñentel te nga wormal leen donte duñu julit donte lañ lay tol wax nañu le seug bi mo sayu ma xam ak ñi leen jëw ni mel da leen misal ne jëw ab julit moy wali sa dagga da na jëw ab yéfer nak moy lak sa dagga wali sa dagga ñun ñep xam nañ ko ndax yaang koy wali diko genné ndax julit bi bu boba yiw lañ koy fayé yiw wi nga xamné ci ko jëw da ko jëw yiw koko lañ koy fayé su dé yéfer nak comme da am yiw dañuy xëpp julit boba bakkar yéfer lool moy lak sa dagga néñu kenn ci mag ñi amna ci na suñu samba djoblu aga man dama yakal djew tuwa bernit señu ne ko boba da nga musul jakar lo xamna suñu samba da ci bëggona gëna manam liñu wax relancer day relancer señu fofu señu ne ko boba da nga musul jakar lo man nak wudina te bi bare bare ci jakar lo man lama ko firé moy ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون لكن بون دا فاني دا غاي دم ني دم يوم القيامه سو نيوي نغي لايو جي تي كارام سبحانه وتعالى دومل لي موي نك لي وخ خدمه سي بوبام خدمه دا فا بوكو سي خلافه الله في الارض ناخ مو نغال سوفي موكاي سامو مو في اندي اك دال يوكوتي اك جام moy moy juromel bi jondanel bi moy notu ak liñu engagement manam niki notu teunku am engagement ci askan fi nak dopp na ne suñu doon xol li ci yoonu mourid am defena keneen ko am te lu mata conserver la moy ño xamne dañuy teunku ci gendu kaddu mo ci nek serigne bokku buñu jëfëndo lo xamné di ci def seen bakkan sax lay wax seen choono di ci def seen wërseul té du tag kenn mënu ci wax na man li sama intérêt la direct da mané ko xol ci projet yu bari yu taxax ci yoonu mourid commencé ko ci da juma ndiaré ni ba ci liggéey yi no mutudati wa tuba ci kanam ak ñu mel non ak li dox ci digënté bi raay bi jumaa tuba jek yoon ñi ko defal yef lool lepp nga xamné engagement la comme communautaire lolu mabda la wala principe la bo xamné ñepp ci mëna jarñu wayé ñepp ci wara jarñu itam ñepp ko wara dupliquer sax nak dafa ci yeneeni barap gis na sax ñu mel non am na ñeñu ko def ese lu amana la xeyna waxtu ilahi bañ mu jël ci lu bare bay fi nak dana jaron wax ne teunku gogou ak fonku kaddu bi ci jamono ju toll leg leg daf melni amna ay def yu ci am amna ci ño xamne ñu ngi liggéey guddé ak bëcëk wax guddé ak bëcëk ngir loolu ñak ndax lañ doon bëgg ñom ngir mu am li ñu wax déconstruction han dañu mabbu ñu tedi maratif quoi ba nga xamné ñom seen digënté ak nit ñi da fay doon ben relation direct ci kandu bi dox lañ la sax nga ci dégg lo xamné dañ koy wax té demé wut non ma ngi fatlikou yakarna ay 2010 2011 amna ci ñen ñoo xamné ay juriste lañ xay nañ ci bor ay politiciens mën gën théoriser moy ndigal amatu tek ndigal amatu gi dafa am ñu ci jibul rek dañu bëgg moy manam kilifteur gi nek ci gene loxo sen nit yor ko su boba jafa jafa leen di jural nañ dox nañ dindi barrière bi ñuy wax ak nit ñi directement di leen def lo directement te gis nga lolu suñu demone ba am man na am do amagu ndey way su demone ba am japp na ne dama wax ne moy gaz sécurité ci Sénégal man na day ndey ba nit ñi degglatu ñu nit ba ko nangam bëggona tak tay su ñu waxe ñu dal leen su bëggona grève ñu waxe ñu décider ko amatu rew mi man na tak wala yaa billahi yalla ci yalla musal bu mu jibi moy manu donte ni ki sa non la kon jeuflante yi man nañu japp ne juroom ñet principe yi mom mo koy taxaw bi lepp lu buñ ci mëna jàngé so gis dafa mëna ay théorie la doon wax li tax duma sori ci ñun te di liñu tuddé mise en exécution manam jëfë gi ni dafa fess ndax yoonu mu rek fu mu egg do xamne dañ nan la bi mu juddok legi xeyna témir at ak ñeen fukk ci la tollu yaatu lool am capital bo xamne japp nañ ne démocratiquement manam ci limu ñi fi dëkk bokku na ci dëkk yi gëna yaatu wala ñu gëna bari aw nit ci Sénégal bokku na ci gëna mëna xëc ci walum koom bokku na ci nit ñi manam ñu di ëpp symbole yu mel nonu rek doona doy sëkk ñu xamne kon seen gisine aduna bar na ngeen ni mu xëcce ñu ci def ba sax am na ñoo xamne dañu ñew fekk suñu ba fekk suñu ci suñu aaday yo xamne du mur ak wolof la ba ak sénégalais ci nga xamne kon am na influence benen tam japp na Sénégal dal gi mu am jamm gi mu am digënté yu rattax yi mu am ak chômage bi ni ngi koy xexé ba nga xébu liggéey dundal force japp na né croissance bi ni muy yokko ak itam li ñu tuddu pays bé la ñu yépp japp na né yoonu mu rut am nañ ci seen loxo ngi ci da ngay xol ci Dakar tol nay jamono yenn ci liggéey yaakaar ñoom rek ñoo koy def la ngay wax suñu wax bawol da naka mourida tax ñu wax té esprit bawol moy comme day débrouiller fu mu tollu manam fu mu toll di jël ay initiative du xeet du fonnu du ko taxa doyé di té ñakk bopp lay fa fiyene dindi kon lolu japp na né su doone identité yo xam dañ koy gëna yaato itam nonu moy amna ci walu wu reey reey duma yam fofu dama japp né identité sénégalaise bi ñi tuddu amna ci wal rawat na manam teranga yakar na ko lol yakar na am ci walu reey reey ak model d'organisation kure li ñu koy noté amna ci wal comme daïra hadiya fon lay jamono ñu bari bari japp nañ hadiya exploitation ci ñepp gi wa hadiya legi ñepp ngoy laaj ba ci ñu ñu gisee aduna ak expression bi nga xamanteni mom lañu jëfëndiko ngir duko firi loy tam amna ci am solo manam ñu ñi waxe sunu digënté ñun ak ñu ci def ñu bare bare sax loolu ñu ci bayyi xel bu baax baax inspiré wuñu ci ak ñu ñi liggéey ko dal ci gattal japp na né Sénégal ben jarñu na bu baax baax ci modèle Mauride ci ni mu gisee aduna ak ni mu ko firé waye ñu ñi jëfënte japp na né dem Sénégal war na ci gëna mëna jarri Sénégal bobu nak war na ci gëna mëna jarri institution ci la bokku muy état institution état bëpp organisme yi def wala collectivité yi kureli war nañ ko mëna jarñu nit ñi ben parfen war nañ ko mëna jarñu suñu ko takka non dal japp na né moy li nga xamanteni bëggoon na ko te wax ci teunk du ñak né kilifa yi fi nekk ñu jëm day ci am inshallah taala dañ ko gaganti ma ngi jéggulu ñepp bu baaxa baax di sant di gëreem di ziaré waat señ ci nga xamné wa ko suñu makka mo lañ tudde jotaay sa bi dara gaay leen ko seigne bachirou sama sang mangi ziar bax ni hamdatu yeen ñep ñu leen ziar salam alaykum
2: jere jere
1: alhamdulillah
2: wa salam sama le nga ci indi le ñu bo demone ci jëmoon ci lan da Sénégal mëna jëriño ci yoonu mouyit muy laaj bo xamanteni indi na ci tontu waaye laaj bo xamni tamit laaj bu jar taxaw la gën ko yaatal ngir ni yoonu mouyit Sénégal war na koo gën a mën a jëriñoo donte ka tamit leer na ci waxtaanam ni bëri na loo xamee si tey Sénégal jëriñoo na ko ci yoonu murit ndax ci tàmbali waxam leeral na ni yoonu murit wala murit ya ci Sénégal la nekk waaye mu gën a yaatu Sénégal tey lu am solo la ci réew di dox ci ab model loolu defe naa réew yi raw tey ci àdduna yépp dañuy dox ci ab model model yooyu nag ñu jël di ci dox defe naa amul benn boo ciy natt ak modelu yoonu murit lu dul ni yoonu murit da koo not ndax maa ngi fàttaliku ki jiite woon réewum Allemagne ñu ko doon Angela Merkel fukki at ak ñeenti da koo jiite réew moom réew ma nekk réew ñu gën a mag ci Europe ëpp fa doole ba muy jeexal dafa wax ni moom Allemagne bi mu jiite woon ñu ko tabax ci modelu diine jam bokk di christianisme te loolu dañoo war a xeex sax ba tey ñu mën a may nit mu taxaw tëgg aw gisinam wala partiam wala doctrine bu mën di doon ci model bu ko neex rawatina nag model bi nga xamante ni jàpp na ni moo gën a mat ci yor dundu am réew te mooy yoonu mu nit te yoonu mu nit bu ñu ko waxee mooy l'islam loolu am solo la teyit Serigne Touba wane woon na ko ci ak dundam mag ñi ko toppoo nit wane nañ ko ci seen dundu ñi ko fi wutu ñëpp wane nañ ko seen dundu ba jamono ji nekk ñuy dundit yoonu murit wane na ni Sénégal bu bëggee dem faa mu sukkandiko ci moom Serigne Bakary Mohamed leeral lu am solo ci li réew mi gën a mën a jëriñoo ci yoonu murit te mooy li wax kilifteef état boo xamante ni état kilifteef la te kilifteef boo mënee fexe ba ñi nga yilif nga mën di leen defloo defal ñu def bàyyi ñu bàyyi am capacité ci mobiliser leen loolu ci li réew mi gën a mën a jëriñoo ci yoonu murit la bokk di ne wax liggéey kinti di travail loolu te am réew mënta dem te réew ma liggéeyul loolu bokk na ci li yoonu li réewum Sénégal gën a mën a jëriñoo ci yoonu murit ba dem tamit mooy wax na am solo mooy xitma mooy def loo xamante ni ni ngay def xaaroo ci ku la sant ku la gërëm wala ku la fay da nga koy def sa yàlla tax da ko ne xam na ni loolu te moom lañ tudda benn voilà loolu ko ne xam na ni ci modelu yoonu murit tey buñ fexewoon ba saxal ko ci réew mi ak ñi dund ci réew mi kon réew mi tey doon na romb fii mu romb te loolu ñi ko def gis nañ li mu leen jariñ ci model yoo xam ni jël nañ ko di ko doxale seenum réew te ñu yàgg a wax ni réew yooyu model yam jël ba di ci doxal seenum réew jariñ gam leen jariñ tey lola kenn munu ko gam gam lek modelu yoonu murid bule ci gem gem bi ak ko wote dañu faral wax bo demé fi tay biñu defé seen révolution culturelle fukandiko ko ci njangalem kenn ci seenu nit muy maaw gis nañ tay lu meen di wol moy ñoy ñaare lu rew bu upp doole ci walu koom di ñettelu rew bu upp doole ci walu militaire xol sax moy li wax waye gis nañ ni fi ay at moy rew mi upp doole ci aduna te ci njangal aw nit lañu tabax so rewé tay rew mi xamanteni tay ñepp naw nan ko ci taxaway jom fit ak incarner li wax anti système muy Iran rew moma tay dang ko tabax ci njangalem nitu yalla ko ni wax ayatullah Khomeini lol day am legui nak rew yo yef bo len jele nit ñen ñane top ak lam wote ban tabax ci seen rew ñoña nak ñeukul ba ñeukul way kenn du len natale serigne touba kenn du len natale ak li serigne touba indi kon galankor bi gëna mat nak tay senegal diko dundu moy dara defena ñu nañu responsabilité defena suñu faaju dara do nañu tali ni bi Rafsan Jani ñëwé fi Sénégal ñëw Touba invité Serigne Saliou rabi la wanhu mënta dem fi mu fla dem bokku na ci di xamene yi waxoon biñ ko joxé ay bindi fi Touba dañi li ñu mëna nekké jëm ju mel ni li mu bind taman matla may fogo lire ak bindam ay fogo lire am bindam dal dina ki li nga xamni momo len ko lolou la ci tax ngeen xamni ki momo len ko defena model bobu tay sawra bi gëna mat tay moy ñu fexé ba sun rew mi ñu jël ko nat ko ci modelu yoonu murid lakk sax da nga dégg ñu ni tay buñ bëggé dem nañu dundé ci nañu yoré suñu rew ci lakk wi waye culture bi ta culture bobu du koy gëna incarner tay nga xamni bu ndon wax taxano ci rew mi moy yoonu modelu yoonu murid danaka moy incarner li ni wax Sénégal ci baat bo mën di jër rek lolou nga ma japp ni ñi ci rew mi amna ci responsabilité waye murid seen bopp bi amna ci responsabilité taxé ba rew mi ñu tegg ko ci model bi nga xamanteni ni defena ci ndam dañu am waxtaan am solo wum ci mu ko def fele ci ndam model bi Serigne Touba yoron ba nga xamni genné won na tay mbolam ni état daan doxé ki secteur yi nga xamé ci ni mo yor état ci walu jang walu culture walu mbay model bobu tay wono nan ko mëna indi wat taxé ba réew mi di ci rox parce que boba lañ ñuy jay ni moy Sénégal bu boba mën na nek réew mi not ci Afrique sam réew mën ta dox dafa bakkun ko ci ay valeur ak ay principe defena yoyu lu ko ko tay moy tay yono mourid kon Serigne Mbakelo Mohamed Rafsan wi amna solo lol ñi ngi ñaan ñu gën ko yaatal ci yenen bërepp ak ñi ko wara déggit dégg ko ta ndag nak barrière bi gëna mag bi dox suñu digg ak lolu tamay buñu waxe ñi réew mi réewum lay ak la bañ na wona def xoma instant bi gidité moy lolu kenn mënu ko xolal ta bo démé tay réew mi gëna mag ci Amérique tay ñu xamuñu yoyu ki ko jité tay bañ na ko ba ci guerre mi guerre sax da nga gis dello gi mi dello ci yalla giñu gëm xoma nak jël yalla la waye da ci dellu lu bari ak téré bam gëm lolu nak ñun ñi bëgg ñu ko xañ ta lolu moy suñu défé jëf bi gëna mag kon ñi ngi sant bu baax Serigne Mbakar Mohamed ci waxtaan am solo wi ñu ko xéy tay tay gisu ñu dara jaalé ko Serigne Makassar lolu di am soro ndax xol gi nga xamanteni ñoo andon ak Serigne Touba liggéey bi ñu di leen indi waat seen taarix ngir ndaw ñi tay mën na gëna jarañu ci seen dund lolu am solo la kon di santa bu baax ci xalaat def waxtaan waaye dara jaalé ko kenn ci mag ñi lolu am solo la tawa daayira ko rofa ayni diko def kon xamna dañi jox ci ñaarelu pàcci waxtaan wi dañi jox waasa Serigne Makassar nga xam ne ñoom lan dara jaale bis bi bu ko defee ñu indi seen kàddu kon fin basiru bismillah. mom mo fassiyene andak ñu leral ñu dunduk serigne makassar kon fi mbassiru bismillahir rahmanir rahim
3: alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ماغي تامبالي سماي كادو سي تور سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا يالا مي بروم مي ندي في دي جولي دي سلمال سي كي غنا تيد ñu yalla yonni ci minde fi ak ñu ñam ak sahabaam mbolem seen ginaaw lolu ñoo ngi nuyu mbokk yépp nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci nuyu bi da'iratu qurratul ayni waye di nuyu sunu sang di serigne bakelo muhammad di nuyu serigne mbolam ñi fi nek ñepp rek ci ngigalu serigne modou sar kon ci lañuy jëlé kaddu gi di wax lenn ci dunduk serigne abdullah sar bokku ci mat ni ando nak cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu nekkon mourid sadiq waye bolé won xam xam ak jëfé xam xam ak xellal ak liggéeyal serigne touba ak rafetlu top ci cheikhul khadim bokon ca cour bu ñëkk ba ci kurel bu ñëkk bi ñëkk soobu and ak cheikhul khadim mom nak moy serigne abdullah sar di doomi mohammed lamine sar wajurom di sona fatimatu sar waye mok serigne sam sar ñoo bokk lepp serigne sam sar yaakar na ñu bari xam nañ li serigne touba wax ci mom serigne abdullah sar yaro ci keuruk xam xam ak diine wattu alquran wey di sakko xam xam jaar na ci daara imam mohammed ante salit jël fa lu bari ci xam xam ba mujju doon borom xam xam bu deugar di jangale kat di yare kat ñu xam ko ci sax ci al istikhama ak rafetu jikko nga xamne jaar na ci daari mamu am sari ginaaw gi mu am fu nek bañu fal ko mu nek imamu aljuma ci sin lay kay sin lay kan bi señ ji wote nak benn aljuma la julli ba nopi dajala mboloma ne len ah yene ma denkon juma ji waye nak doomi mamad on sa joju wote ci la bëgga dem jaayante ak mom nonu la def dem jaayante ak cheikhul khadim radiyallahu anhu bokku ci cour bu ñëkk ba bëggoon cheikhul khadim lool matal won ko ak mom lool lepp lu man ci liggéeyal señ touba def nako ci xéetu liggéey yu bari di joxe adbiya kon borom xam xam la won bu doon jife xam xam jangale kat alquran xam xam taron ak tofel lol ci serigne touba ba cheikhul khadim radiyallahu anhu defal ko ab denkané bu am solo denkané bobu nak dañ ci xamé waccu wayam ci cheikhul khadim denkané bu am solo teureul ko yoonu meuna jaar ba ag ci yalla ñaax ko ci moy ci sunna ak top yalla ak moytone ko bida ak taxok sunna ak digal ko mu am fréquentation bax moy andano yu bax dilay wone bokkone ci cour bu ndeuk ba denkané bi ko serigne touba defal daru salam la ko defale xam ngeen ne daru salam serigne bi ngi fa nek digenté dafa sin ba waxa sin 1304 ci gaday gi ba 1306 waye bo de jangat denkane bi ci ngay xam waccu wayu serigne makassar ci serigne touba serigne bagui tambalé denkane bi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wahdahu ba nim ag ci amma bahdu dal ne ko fa inni usallimu alayka ayyuhal aqus salih abdullah sar yow mbok mu bax muyu mi abdullah sar ma ngi lay nuyu kon gis na liko serigne bi fedal ayyuhal aqus salih wa khana allah wa iyyaka ahwala yawmin tataqallabu fihi alqulub wal afsar bi jahil nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam dal ne ko ma ngi lay denk ya khillu ya murid abdullah lasim hudahu waj'al alqalba lillah dengal seigne tuba wax ci mom e yow sama xarit yow murid bi abdullah sar waye denkane mi da ngay gis serigne bi denk serigne bi meral ko ci ñet yoon ne sama xarit na ngay dem ba ci bir mu nan ko suma alayka ayyuha alqalil bi akhs ma jaa bihi ar-rasul e yow sama xarit abdullah sar ma ngi lay denk nga japp nga ngoy ci li yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam indi bul ci doli dara bul ci yok dara wala taji bi sa'idin aw naqsin ila sunnati alqira'a awdan musyala waye bi mu deme ba ci bayit mu juwa momitam nga gis mune dunaka ha min watani dar salam nasihatan ilayka khilli wa salam kon denkane bi djel ko mang la ko joxe suma dekk bi ni wax daru salam la billah yow sama xarit batu xellu nak bat bu for la ci arab kon denkane bi lako serigne touba defal mom nak bokko na ci ay jikom mom serigne abdullah sar ko tabela won ko manona joxela won du dello aji laaj ko manona jaamu yalla la nafila guddi for taxo groupo ko sujoot noy ak wet rafet jikko sam ragal yalla yiw sel bir yew wana jar bañum nek bañum rus mbollem makarimul akhlaq yep dajal won ci mom mbollem jikko yarfa yep dajal won ci mom ba nopi nak doon ko mo def mu sañ ci mak sar ngir jangale yare ak defare ni la nek ak serigne touba diko ligeyal bi serigne touba deme ganar mouritani wala ko serigne bi wolo wax nañ ne ndaw li serigne bi yoni bi mu accès ba wax ko ndiko serigne bi woyé ne len danaka non rek la fegge wuy di serigne bi ba accès ganar bi mu accès ganar nak fofu la yalla dogal waccu ligeyam bi mu wacce ligey serigne bi mo joxe ndigal ne nagn ko denc ci armée lay wax ñeul mu bok ci armée yi nga xamé né gaay yu bax yu bari tud nañ ko borom xam xam yu bari ci ulama wa bilad sinqit tud nañ ko waye serigne bi amna lu wax ci nekku serigne abdullah sar fofu ci sen bir kon dal serigne abdullah sar mi ngi nonu nituk jikko la won nituk guddu la won nituk xam xam la won ku beggone serigne touba la won ku jeex tak ci serigne touba la won dunum gep ci ndigalu serigne touba la ko jeexale kon yalna yalla doli ko ngeureum mom dal essentiel la won ci mouride sadiq essentiel la won ci borom xam xam bu daan jeffe xam xamam waye talib ak serigne touba bu deugal mo boole mokkol alquran deg dinem tasari xam xam ligeyal serignam sax ci tariqul istiqama kon yalla nañ ko yalla fayal kon kaddu yi rek lañ doon teunk ci dunduk serigne makassar serigne abdullah sar ñogi do ngant di wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
4: mouvement jolu ci Serigne Ablaye Sarr ci Serigne Maka Sarr yalla ñuko yalla fayal te tax ni ci barkem barke Serigne Touba na ko ndani dox kaddu gi Serigne Modou Sarr nga xamni moy kilifa gi wala momen mu jox ay kaddu
5: Benno FM 106.0.

yalla na fan yu guddou yak mbolam ñi nga andal ñep ak mbolam

Je ne sais pas si vous avez un problème.

Assalamu alaykum mbokk yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggey yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo deme dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo deme ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: haar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: yep kuy talibé serigne touba fo mën ti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedul muntaqa mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million gi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom touba
3: liguey du bum lal souf lañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي دي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu caaliwo ne ma neel baasi muy ma rax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu booma ci wax rek ma wax la la ca

0: ne bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu meuna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama na la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñu ñew ne la ñolay jox man alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep du wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la birante ak ñom daf may gëna ndax dama wax na ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna hé ko dé do fa dam ko dé so fa dé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ma ab jinn ñong la am té duma dem ok nga ñëw nga andi jinn bobé wala jëwé té ñëw wala lu mëna man ñaané më ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñëw na ami million top sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gënal néw ma santé ko yalla taxal né yalla suñu borom suma ko won jox ma tax mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur manam li sama wërsek mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ci yalla laal wax deug yalla tuggu ci yalla dé jaaw suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmatuñ dañuy gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defee duggal nañ ci kàmm goo xam ne xama foofay jóge waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay bayre yooyu yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ni ñu ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bari fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye bala mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma la insha allah da nga wër rek sun borom daan def lool barki dem rek ci mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tóone sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wëree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rabbay tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da ngay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobe man mënu ma laa ñaaral waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga boog ba xasee gas gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ña la yoroon waaw tilim boobee foo nga lay jugee boobu ne mënu ma ca daal moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee insha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
0: bokkoon na ci li ma naroon a laaj da daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
1: non bu dee marché orange ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër El Hadj Barra Mbacke Malaji Fallou waaw numéro 9 moom moo fa nekk. numéro 9 bobu bo ci dugg na saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek sama be manam apprenti ñepp xamna ñu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ana mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do ana mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñewé dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla ñew sey bo nit day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandiou mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci may jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte bi yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da lay taxol rawat wa raanu ci bopam ngay taxol da wax ko la mel na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal so ko toxale ba pare dem djugale ci keur ga djugale bo ye may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dang koy toxal keur gu nek defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale yo joxe def ko de yow yaay xiyam ñu ma gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolam ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fu lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am coofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal ko julit yépp ñu barke alxuraan.
0: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf. NOFM.

0: Salmutaha me, awa ina me ya kulandani maya.
1: Dona
0: sai,
1: ubeke se.

Ne kelen jere ne kelen ba ne ba mon ta ba ne ba.

Nano anda do, bar jana, pai mona taka. Nano anda do, bar jana.

Nanya.

ñinga ñaan ci barki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul lasrari ak la noiri cheikh djabi yal nako yalla ful bam gëna bari mu soti ko ci mbollem ku tew ci jotaay bi ak mbollem ñi nga xamne sax yalla tawfiixaleen na leen ñu xey ci ba yam ci radio bi ci barke cheikh ahmadou bamba togal bo noppé joxla man xam nga ni bi ñi ngi ma invité won télévision ci Dakaro une heure du matin la fa jugé djel PAS bi lolou wala fi wax di dox jouni ako damit ngir bëgg fekk ci bis bi liko waral moy yow da nga bax Serigne Saliou Mbake dafa waxone ne Serigne Bamba amul goné kune la am kune ñi jang arab xamnañ ne yah bi ben la bo bindé def kef def non def ci kent rek def ca ñet tombe ca kaw muy goné damay deglu nak bo bare jox la waaw deglu ma nak bo bare wala bëgguma jox la bëgguma jox la waxat na ma la jox kef ngay def def non def ci kent def ca ñet tombe ca kef ga ca kaw muy goné nga dindi ñet tombe ya muy kulé waye yow yalla dafa dogal ma am fuma la tek dama la japp barki seigne touba billahi liko waral moy yalla def na ci jëmam ji mom seigne cheikh ndiabi mi lo xamne nun ay mag lan yaakar na ne bimay tambale fanane tante gane wut jamono mom mi tok kon yaakar na xamna lu bari ci yoonu waye barki seigne touba fonku na ko amna fuma ko tek ndax xamna ne amna lu yalla def ci mom ci jëmam ji leg leg damay tok sama kër nit ñew diis ma soxla ni ma nangam ak nangam ak nangam ma wo ko telephone mom mi ne ko kat nit ñew na fi amna aajo sangam mang koy jox sa numéro dama bëgg aajo joju nga fajj ko bu défé 24 heures bu ko défé rek koko woma né ma Seigne Ousmane ma nga lay sant bu baax di la gërëm ndax ki nga ma boole lon dé sama aajo fajj na lolu nak yalla du xol mak muy mak mutax mu né nako ci def yalla du xol borom yéré mune nako def ci mom ndax yere yim sol yalla ay set kiko neex mu jël liko neex def ko ci mom waye day fajj aajo de man de kagn la barki dembu yaakar na ne ma tagut ñetti fan wala ci la yam sama soxna su mak tawat na ci digënté bu gatt bu ma jaaxal trop barki Seigne Touba Kassaye di ma doon jang ma woko ne ko waxal man kat keek may bëgga jaaxal ndax man xoma tension lor xoma bobu metel xoma lu yor mi ngi fedd fadi

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the house.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

0: Benno FM 106.0.
1: Mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittew lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay bopin naat ak lepp lu ca jox mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan yi 18 safar lepp lu xamne ni a jëwone ci xéetu ñanaaw amna fa muy ñi naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plan yi 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay loyer 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg len boofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploy 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploy 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalife General de Mourid mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: Expresso, you definitely go.
3: Wow,
2: Lee Expresso, recommend. So activate pour 700 francs. Jazz, 111 jazz. Voilà, tu es, you jolle. 1,5 giga de connexion. 100 minutes d'appel. Tout réseau. Dès que 50 SMS valables, tu 7 jours. Semaine mal encore. L'Olendihar. Naulenga, activé pour 700 francs. Déjame Expresso, moi et Sénégal. Retrouve tous nos offres sur le jazz, 111 jazz. L'application OSE ou via B. Expresso, moi et Sénégal.
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
4: comme ni ko baxo defé at mu nek ci directeur daire muqaddamatul khidma waye ci commission bi nga xamanteni mom moy allahna astaqafiya moy waxtaan yi nga xamanteni dañ koy tan mu tollu ci juroom benn waxtaan yo xamanteni man nañu wax ni mbolé waxtaan yi dafa jëm ci dundu cheikhul khadim rat anhu war dar lolou nak tay ji nek bis li nga xamanteni mom lañuy uddi waxtani mu nek jotaay bu am solo nga xamanteni ci nga xamanteni mom momu fete ma fete ko nejor muy serigne amdi macke mustafa mom moy uddi jotaay yi xeyna di len ñew ci tom bi nima ko waxe nak waxtani yalla dogal na juroom ñaarelu fan bi ci wéru safar ci lañ koy tambali dess ñoko wuyel ba ci fukkel fan bi ak ñaar insha allah taala waye gi ne ci am ci biir waxtaan yoyu bis bi nga xamanteni moy nek bis bu maga mag nga xamanteni moy bis bi nga xamanteni dañ koy and ak comité d'organisation bi ak mbolem lu aju ci ñi yëngu ci magal bi daire muqaddamatul khidma diko taxawé lolu tamit dinañ ci amal waxtaan bu magawat wo xamanteni melna ni mom moy deggi deggi waxtaan bu magli buñ ci agge ak jamm insha allah taala ñi ngi waxtane mbolooy mouride yi rôl bi nga xamanteni am nañ ko ci walu jangale ak wote ak tassara jangalem señ touba lolu nak ñu jël ci exemple daire muqaddamatul khidma insha allah taala buñ demé beyte danañ ko fàttali waat fàttali jataay yi nga xamante ni moom moo ci topp tey jii nag jataay bi nga xamante ni moom mooy ubbi jataay yi mu nekk jataay bu am am solo ñuy ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu ci mubarakul ibtidaa yi defal ñu ci maymunul intihaa yi liñ ci waxtaane nag mooy durusun wa ibar an alghaybati albahriya loolu nag li nga xamante ni moom lañ ci waxtaane ni ma ko leerale ci arab bi rek mooy lenn ci ay jinn ak jàngat ak loo xamante ni liñ mën a yëppandikoo ci dundu sëriñ bi mag radiallahu anhu waaye ci tukkeem bu tedd bi nga xamante ni moom la defoon ci tukki géej gi muy tomb bo xamanteni dafa melni solo waxtani foko tak wess nako waye mu ton tomb bo xamanteni sa su nek dañ ko war diko jangat ngir tukki bu am solo ngir man na ni xewu yi ñuy am yépp tay yalla subhanahu wa ta'ala min ko jaaral ci tukki bu reey bo lool nak biñ ci sori inshallah ta'ala ndax tomb bi kiñ ko jox man nako te li ñuy xaar ci mom melni ni tamit ñima ko baxo defé dina ci andi lo xamanteni ay bind la ak niñu mëna jang ci bind ku tedd gi radiyallahu anhu wa arda'u ci koy defal nak du kenn ku ñu présenter ndax ci bolo mi la bok bokki Allah ñu as-saqaf yi bi ñambar waye li ñu ko jox tamit mu doon buntu bo xamanteni ci lay di jël Serigne Touba kon su ko defé di ci sori dañ koy bawyi Serigne am ñu makke su ko defé ñu jébal ko kaddu gi bismillah
3: أعوذ بالله من ميل لغير رضا ومن صدودي عما سن أو فرضا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله خديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ سرين مي جان ملي فيام نيو بباخ واي دي جار تيو تام دي نيو دي نيو مبولم بوك ييغا خامني نيغي تيو تي جوتاي بي دي تيولو وقتان وي di borom xam xam yeek kilifa yi di nuyu itam mbolam ñi nga xamantene ñu ngi sétan ak fuñu mëna nek du dégg suñu kaddu wala ñuy gis suñu jëm di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len doxal bu baax itam ci wéru maggu wu tedd wi nga xamne ci lañu nek di wéru safar di wéru ama am solo ci mbolam mouride yi ngir nim tollu fi Serigne Touba kon ñu ci ndokel mbolam mouride yepp Cheikh Mohamed Muntaka nek ci bop bi diko ñaanal sun borom mu dool diko ak wër buñu guddalaw fanam ba mo tay na li mbeggee Serigne Touba te ñu and ko ak mom ak mbolam ñi nga xamantene ñu top ci ginaawam ngay kilifa ñu ko waxe Serigne May bi moy jël benn jotaay bi daaira muqaddamatul khidma lil masjidil qadim at-tubawi di ubbe liggey yi muy def ci woru safar te mu jëm ci walu jotale wote ak serigne bi ci ay sombi waxtan ak ay ndende yi jaaral ci bi liko tambale tay ba buñ magale ba ci suba ge inshallah kon xamna lol ñu ngi len ci ndokkel bax yeen tam ci liggéey boobu ngeen liggéey Serigne Touba fii ci jumaam ji di liggéey bu am am solo boo xam ne mat nañ seede ci xam coono bi ngeen ci am waaye itam ci xam njariñ ñi mu amal ñi nga xamante ne ñoo koy topp ni nga ko waxee jotaay bu njëkk bi dañ koo tànnoon di ab tomb suñu mbokk Serigne Fallou Bousso Tamba moo ko waroon taxawee waaye ni ci ay xat-xat tax bokk yi fàkkoo ñu mottali ko yéenim jooju ci gaaral li nga xam ne moom la jàppoon a waxtaane waxtaane mi ngi ñu jëm ci al ghaybatul bahriya durusun wa ibar wala durusun wa ibar an al ghaybatul bahriya mi ngi ko ci mën a tëggee rek mi ngi aju ci tukki sëriñ bi waxtaanee ko ak xool buñ ko waxtaanee yan bind lañ ci mën a tànn ngir jariñoo ko yan bind ak yan waare moo ci nekk ci tukkib sëriñ bi yoo xam ne mën nañ ko ci jàngate ginnaaw buñ ko waxtaanee ci njëlbe nag bëggoon naa leeral ci ne waxtaanee mboolem liñ mën a jàngate ci tukki bi xëy na du ci xaj ndax lu mat fukki at a ngi nii Cheikh Fadal Bousso Tamba diko waxtane way bu ci ne day tan benn ci melokan yi serigne bi melo wo ci biir tukki bi ngir ñu jangat ko ci biir waxtane kon ci lolu damay tan ñu xaraat yenn ci ay jikko wala ay melokan yo xamne serigne bi dun nako ci biir tukki bi te man ño amal ndariñ ñun ñi nga xamantene ño fi nek gënaawam ba mëna jariñu li nga xamantene xeyna mom la melokan won ci ay jikko ci tukki bi ba yalla defal ko ci ni mu ko ci defal di ndamal l'islam di ndamal julit ñi yëpp tukki serigñ bi ci geej gi benn la ci mbir yi nga xamantene suñu borom dako baaxo tek aw nitam buñ waxe yalla aw nitam nak moy nit ñepp nit yalla lañ nit ñepp yalla leen mom ay jaamam lañ waye ci bir mbinde fi nga xamne ñoy ay nit di doomi adama yalla da ci tan ño xamantene ñom la gëna fété wo ñom ñepp gëna jégé lool nak mag day amé ci ñaar day amé ci benn yalla suñu borom tan jëm ni ci mu bëgg jégal bopam ñu ko ñu melne yonente yi ak anbiyaaw yi nga xamne yalla mo leen tanal bopam duko tekk duko tak ci dara duko tak ci ne buñ juddo barap tangam duko tak ci buñ bokké ci xet tangam duko tak ci buñ jëfé ay jëf tangam waye ci coobare mom borom subhanahu wa ta'ala ginaa mom momi jaamam mom ay yëfam muy daraaje yi mi joxé moy tam ko ko sor ci bir ñooñu def ko muy ab yonent wala muy nabi wala muy rasul moy yonent ñepp rek ñu yonni kon ñooñu ben lañ ci ñi nga xamantene ay nit man nañu tudde nit yalla donte buñu waxe nit yalla ci baat wala fi rek ñooñu dañ leen di jéggi lolu kon ben la ci ñaarël bi moy ñi nga xamantene ñooñu yalla tanal bopam ba jégel leen bopam tan leen ci bir nit ñi ñing ko waxale bopam ci alcorane ko ci sourate ali imran inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin durriyatan bopam fam yam day wan ñoo yalla mo leen tanal bopam wax na ko musa yi tam ne ko mala tan wax na ko musa ci alcorane ne ko mala tan yaka ma bo demi sourate al-araf kon ñe ñaarelu ñi nga xamantene mo ñen tuddi ay nit yalla moy ñi nga xamni ño top nak redd wo nga xamantene ñi yalla tanal seen bop ñom lañu redd ne yalla neena ku bëgg baax jaaral fi ñoña jaar ci yoon wo itam dañu def ay njambar ni def ay effort ci ñibeulal seen borom ba bok ci ab ay tanef yo xamantene yalla dañ leen tan ñoñu kon ñaarelu wërgal lañ wala ñaarelu mbolo lañ mo xamantene yalla dana len tan ci biir jamam waye tanef ga nekut tan gum tanal gum len tan ni rek waye ñom seeni jëf da aju ci tan dem len tan lolo tax sax ñuy rawante ci mbirum yalla yalla da tek ay da tek aw yoonam tek ci ay sant ku def nangam ma jox la nangam ku def nangam egg ci barap sangam ku def nangam egg barap sangam lol moy daraja ak maqama yi nga xamne mom la mut sey fon yeb di jang ku egg ci daraja sangam joge ci egg ci daraja sangam bo bëgg egg ci daraja sangam ak daraja sangam da ngay mel melokano nangam da ngay tek sa bop yenen jaamu yalla yu jaami yalla ci sa yi rek tegu ci bop ñoña nak nga xamne ñom la yalla tam ñoña man nga tambalé ci tabi'ani ne lañ tambalé da naka wala ci biir sahaba yi tax ci lañ tambalé am ño xamantene ci biir sahaba yi xam nañ ne ñi seen ñitt ci yalla bukk ak ñepp fo lolé wuñ ko ñepp bo démé ci tabi'ani da ngi leen fekk bo ñu mujju ñi Seigne Touba ci ñoñu la bok ci ñi nga xamantene yalla dafa reddaw redd yoni ay yonent ci mujju yoonte Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu jangale ne ku bëgg ekk ci borom wala ku bëgg baax waccu ndigal yalla yi bayyi terem yi ki ngay jaar mu jup jawal te yoon wowa jaar bam ci jaaré nak la yalla digé ci ay galfam ak ay nattu ak ay pak pak yo xamne ñoo ne ci yoon wowa dara ko jaar ni nga xamne non la garé mbolem daay baax yoy damay bañe yagal ak di guddal motax buma nek di tuddu tan ku nek mané li la ko yalla tegon ci nattu gi mel non waye bu ngeen jangé natto di kerkirani lawliyaayi ku weddi lajal khayrul lambiyaayi ci suñu musa ka def ko ba ni defal suñu mam mam ci anta ba nekké ci natto ba mu nekkon ci segu jotté tabab bi ñëpp ko mali la ko wayon waye la tambalé ci tabay ay ne wala ñi jëf ñu kenn ku nekk natt ba ko yàlla teg ngir yoon moom jaar di yoonu jub yàlla natt ba mu ko ci teg ngir eggale ko foofu wala ngir wan nga ko suma ci samay ñëpp nga bokk sama ñooñ nga bokk loolu suñu saako wax na ko foofu ku bëgg a dellu ca ñan lañ ak nan la leen yàlla nattoo boo delloo ci xëccide googu ma tudd di nattoo di kirkiraani lawliyaa yi ku wen di laajal xeyru lambiyaa yi dam ko ci teg suñ tubaa nag ci natt yoolu yàlla di teg jaama mi nga xam ne mooy sunnatul laahi fi l ard sunnatullahi allati xad xalat min xablu walam tajida li sunnatullahi tabdilan loolu yàlla wax na ko ci alquranul karim ci suratu fath mooy moom yàlla dafa baa am lum tëralee ne noonu la baaxoo di jëflanteeg aw nitam nit yàlla yi nag ginnaaw dañoo tegu ci yoon woowa yàlla digleente ay mbir dafa am natt yum àndal dafa am ay charge yoo xamante ne yooyu la àndal charge yooyu yunte bi alayhi salatu wasalaam moo ñu jàngal nu muy toll moo ñu jàngal nu muy toll ndax boo demee ci téere hadis yi dam fa fekk benn hadis boo xam ne yunte bi alayhi salatu wasalaam moo ko wax mooy hadis ibnu rajab boobu nga xamante ne boo demee ci fathul baari yi bi ñu saraa ci sahihul bouxaari yi da nga ko fekk muy wax ci buntu ñu gën a tar ay nattu yunte bi alayhi salatu wasalaam wax na sa hadis bu mel noonu boo xam ne day wane ne kenn nit ci toll ci digganteem ak wax ci boroomam ni la am nattoom bu ko yàlla di teg di toll naam nit ñi tolloorewul li nga xam ne ci dund gu normal yi rek nit ñi tolloorewul luñ leen di teg ci société bi koo xamante ne ab waxambaane la li ko war bëgg te koo xam ne borom kër bu yilif benn nit ak ñaar nit li ko war ak charge yi nit si moom bëgg te ku yilif fukki nit wala juróomi nit et cetera noonu la demee loolu tama yoo tax yonte bi alayhi salaam daa am ku ko laaj ci saxaaba yi ne ko ñan ñoo gën a tar ay nattu ci nit ñi ci nit ñi nit ñi bi suba amma ndax wax ko julit ñi achad naasi la ko wax naasi balaa ñan ñoo ci gën a tar ay nattu yonte bi alayhi salaam daal di koy tontu daan ne ko al anbiyaau summa al amsalu fal amsal ñi gën a tar ay nattu yu leen di yàlla di teg mooy ñi yàlla tànnal boppam ni ma ko waxee tànk mooy ñi nga xam ne yàlla da leen a soloo jox leen ay xibaar al anbiyaau buñ ko waxee nabi ak rusul ñëpp dañ ciy dugg donte am na taqale bu sew boo xam ne jàng ngeen koo xam ñi see topp mooy ñu xaw a jegeeg ñoom daraja ñi see toppaat mooy ñu xaw a jegeeg ñoom daraja mooy al amsalu fal amsal mooy ñu topp ca yonente yi ay daraja boo demee ca alquran na nga fekk ma annabiyina lay wax wassiddiqina wassuhadaai wassalihina wa hasuna ulaika rafiqan kon am na tartib boobu alquran rek du tartib boo xamante ne da koo teg noonu rek waaye li muy tegtale mooy anbiyaawu ñi ci topp kon mooy siddiqin ye ñi ci topp mooy ñooñu ko yàlla toftale ci alquran kon ñi gën a réer ay natt mooy yonente ya ñi ci topp mooy siddiqin kon siddiq martaba siddiqi ya martaba bu kawe kawe la boo xamante ne loolu mooy firndeel sax ak kawe kon sëriñ bi man laa natt moom tolluwaayam ci boroomam ci kem dundam bi ni ko ci yàlla tegee ay natt natt ya ci jiitu mooy natt ko ci njabootam alquran ca suratu baqara leeral na ñu ne suñu borom subhanahu wa taala nee na dinaa leen natt ci ay bakkan bakkan mooy faatu mooy ñàkk dund nit ngir xool ñen ci yéen ñoo ñi nga xamante ne yeyoo nañ ma jox leen pouvoir ma jox leen kattan ci ñu mën a nekk ay muñkat mooy wabashiri sabirin mooy yàlla dana leen jox xéewalub muñ ndax muñ ak xéewal la jël leen yàlla di bégalee mooy ñi nga xamante ne bu leen musiba dalee dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ñooñu yàlla wax naa leen natt ci ay bakkan suñ tubaab natt bi jiif ci li ko yàlla nattu mooy natt ko ci ak njabootu boppam mooy waajuram bu jigéen xam ngeen ne ku teel a wàcc ab liggéey la loolu ci natt yi ko yàlla natt ci la bokk mooy mun teel a nekk koo xamante ne bàyyo la bàyyo mooy dese feeg bàyyam waaye waajuramu jigéen wàcc ab liggéey ci boo fukkiat ak nangam wala daanaka lu ko xaw a jege lay am loolu ci natt yi gën a mag ci la bokk te la yonte bi alayhi salaam waxoon ne al anbiyaau summa al amsalu fal amsal da cee feeñ ndax bokk la yonte bi alayhi salaam moom itam waa juróomu góor noonu la teelee wàcc mu teel koo ñàkk gisoo itam ñàkk la xañ la ay nit dafa bokk ci yàlla di nattoo nitam gisoo li ñu wax amul xus ni la tax mu xew ci yonte bi mooy ñëpp gënoon ji ñu sukkandiku ñom demal bi sukkandi ci ñom da yalla da len fay jëlé moy Abu Talib jëlé ci Khadija mu nekk amul xuzm sëriñ bi tam ci loolu la ko yalla jëk nat moy wajuro mu jigen mu del fay jigen moy soxna jaara waro nekk leppam waye gis nga mu nat ko dem jige fay wajuro bi tam gisso jangale katam lolu nga am dem na ba moko tete ba moko la ko mu jere ko mu tax sen ba tanu be da bo tek tank la go xam dang ko min muy sa mam danaka takaful la rek jël na dila jangal et cetera mu nat ko ci way sen jabo ko bopam yalla nat ko ci ngir lu gëna gawal ndax yoy buñ ko topé le tambray fofu bo ci souf fep ñu danaka bokoy nat ci ngay gëna xam sax dara jey sun tuba fu mu tor ci bo jangate hadithu al anbiya wa sumal amsal fal amsal da ngay xamne mom bu yëm ci jalle mo ci trip nattu lawu ci kenn ay nattu tollu ci kenn gëna yëmte ay nattu yu ko yalla nattu ci nattu zahir ak nattu batin ci yo xamni yu direct la ak yu indirect yo xam da koy laal mom ci dem defon ci wala day laal liko wër laal ak jabe ban wala ak famem wala ay talibe wala wala wala ab rewam wala yu mel non bo ci jël rek ci bam tam bam gëna jamono 1852 ba niñ ci duggé 1927 juillet da ngay jëf nattu ci gënaaw nattu ci gënaaw nattu ci gënaaw nattu lolu moy woné dara jam gi am ci boromam ginaaw yonenti mo ci strik lolu boko waxé do joom ci dam koy tekké am xam ndax al anbiya fal amsal sumal amsal fal amsal ay doone bopam xam ñene sen bi ci modou mustafa moko jikko wut te ñun ñep xam ni ñu ko ci jobotam yu am taw du ñu la jëg gis ci bom ñam jikko am di aw doore ko jigen yalla da ko mu ko tan dundu ci tan dundu ci kon lolu nak bu reey la bu yalla nat ko mom serigne bi non ko meuna topé ci lu yaato bi nga xamantene mo ci jëm bobam natto ko itam denk ko am resala lolu ci natto yalla di tek ay nitam ci rabb ndax boba doto doonati nitu tekk ko xamantene sa bop mo lay ñor waye yalla dalay tek responsabilité nge muccu musale moy al as-salihul muslih bako yalla tanne def ko moy ko wara wote aw nit top ko bogo la ko yalla tek nattu momo ci bottam momo ci lenam dana leppen ci yalla la koy jeme lol nak yalla da ko ci wadjal ndax yalla dana def lolou di wadjal aw nitam ci bu len beugé jox am mission lolou tax bo demé ci imam madin da ngay fekk sin muhammadul bashir mom sin touba moy wax ne serigne di mom ko li xarab baniya ko li xar rabbaniyan moy yalla da ko bindi wadjal ko xamne day melni mën ko def lu nakar yalla lol nak am na yeneen jangatu ci am bo xamantene xeyna man na am jotaay man na ko baña laaj mo do duñ ci egg waye bokku na ci ñepp yalla tan yi tam ci nepp nga xamne def ko nit ñu ordinaire yi moy def ko muy ko wara wote nga xamne bokku tam nit ñi kete te lool bo demé ci mujjeentelu mu na wëru sudur ba mi leral ne suñu bi yalla wax na ko li tawata wax na ko fasta bi ma tu umar lam wax moy yalla da ko defal tahliya da lo ko defal ko tahliya da ko defal taxliya moy da ko setal wi ci bam set ba nopi mu takal ko yam ko takal ci ay miray ne ko na hotel waaw tabshiruhu qadimahu bi fasdai fa sabbi ma tumar wa ali an mushrikin ko lol itam ci nat yi ko yalla tak gannaaw bi ci la bok jëmu tambale hotel nak yalla ko ri daan tambale nek ci am sosofe bi nga xamantene ño war doon tay nawle wër la protéger nga xamantene ño la wala moy ñi nga xamantene ci ñoom lañ ko mënon identifier moy borom xaw xal borom xaw xal japp ne suñu ji da dugg dara loolu lu nit lañ ci musp lu ci société moy def ci suñu ci suñu matitation bu mel non moy di la mel ko lay jëddi gisoo bañ ko waxe dañu maamara ko li jogé rek ñu wax ko man sa bo wax ñu kantal gisoo lañ ko wax ba mi netal la wax ci xalu lu yar tam bam bañé lañ ko def moy stigmatisation wala ci nit yu ko yalla tegg la moy nit ñu ko représenté rek ko bo ni sen def bo ko defandam ñoko tambalé jikko moy jikko di wala ko dugg dara dugg ken moy way xawu taxé xawu taxé won day ñu nek am ñakku la bu ñu wone ñu ngi ci timmati dé ñu ngi wone na ma ñew dugg dara bu ñu sen bal sama na dé lolu ci nak yi gëna reew la bok ay nit ba def ci ñoom am ci nga doon yalla ñer la lu baax ñer la ñu lay wone na jëmu fa ko sa dé tagal lolu na bu ngatt nak bu metti la ci nepp yi gëna rom bu ko yalla tekk na bok mo qawlu safih li sarfi anhum basari wa raghbati am dawin asyani fil bashari ba xati de ko egg moy bukuma ñom rek ay jëm kay taxna ñu nan ma loolu
5: bokay bo ci taxaw diko setlu ci nat société bi mu nekkon ak ñi ko doon wax lool du ñepp n'importe qui ñok ko doon wax way ñi ko doon wax moy ñi nga xamantene bu doon identifié wu ci mom la wara ci ñom la wara identifié wu moy borom am xam yeek jankat yeek señ dara yeek nit yi diine ñom ñoko doon wax lool ci wone ko daga dese bëggo dara té loolu kon loolu am nat la bam jugé fofu ba señ mor jugé 1882 gis nga mouradé 1881 mu sanki limu wota mu wote ko gis nga benen ak tunal ko moy ñam ba ko won andal ñepp xam leen ñoomi dal koy bayyi lolo tax señ mat lamiñ di wax fa dhahabal jullu wa baqiya al-qillu ñu bari dem abandoné ko waye mu japp xam na détena yalla bu ñu bari démé ci bit bayyi ko mu japp ci lolo xam na né mo la ci dem lolo itam ci natt yi fa yalla tek ay musiba man nañ ko tuddé nonu ci la bok waye lolo yépp jéwul muy wax wa kullu ma qad fa'ala al-jalil fa daka mutlaqan huwa al-jamil lu yalla def rek nanguna waaw lu yalla dogal rek nanguna ni djublu ko ñak ko djublu mu wet ak mu wetali ko ñor liko ñor moy li yalla dogal ma fa'ala al-jalil lu yalla def mu neex ko lu nak ab daraja la ek ci lu yalla def mu neex la nga wet ak nga wetali ko dana ñeme lool nak waccu señ mor ak wote bi mu sobu bokku na ci li indi nattu bi gëna reey te moy nattu fikri ndax bobu ci la woté li mu woté wuté ak luñu xamone ndax ñi ñi xamone ci aw nit ci Afrique sowu jant gi mu dokk moy Soudan ñi nga xamantene maam ay nit ñu yul lañ moy ñu japp ci benen tarefa di am yeneen serigne yo xamantene ñom dañ xal seen yalla seen yoonu bop waye mom dafa xal yoonu bopam ci ñëlbeen ñi ko doon wax naan ko dafa yéssal aw doxé ci bir al qadiriya lolu wax ju guddul la jo xamne man nañ ci taxaw bo ngoy al sitr al qadiriya fi ci Touba neena yoron na fi ñett bir du xamne ñett kurus la ben bu nekk ak waxtom bu koy jëf muy yoron na fi al qadiriya nga xamne moy wirdu taalluq am yor al shazaliya ak at tijan yi nga xamantene ben bu nekk wirdu tabarruk la ko yoré won ñom ñep mujj na len baye nak ba al qur'an mujj nekk aw wirdu bopam wirdam bo xamne yalla yentu moko téré yep ñako bayiko te japp ci alquran ci digalal yalla mu bayiko motax qiraatul qur'ani sara wirdi wala nam ko waxe lola moy jël benu nak bo ngote bi moy jël benu dug ci nak bi gëna reey ndax da wacc yoon moy yoon wañ ba ko xam nit ñi dige jaar moy top pour nit ko xamantene moy nek ci serigne ci tour fiñ xamone mom da genn fofa moy da genn ba da xoti bax li bax won am mu bayiko bam ko baye nak ci la yu bari tambali ñi nga xamantene bokku te ñom aw doxit man na ko tuddu muy bokku te ñom tarexa muy tidiane yek ñi nga xamantene ay xadir lañu nangam tambali ñom itam ñen ci ñom ñi nga xamne duñ ñu deggal ci lañu def japp ne ci man na leena yakal lañu def ndax day wote leneen lo xamne ñom xamuñ ko danaka toori bobu la tambale bam dem ba egg ci ñi nga xamantene itam ñom dañoo fiir ci ne ñom doomu ñoo wara nek ñu war mal ñom doomu ñoo wara am ñu leen di top ñoo wara am ay dak ndax señ bi da tamale am ay talibé yu ko déggal yu bokku tak jël aw wërdu ni rek ci am señ dem loolu mo la xamone ci tarefa ak tarefa moy al wërdu nga jël aw wërdu dem da nga jox wërdu wi ci ko mom dara mom da woté lo xamné da jël aw nit ñu koy gëm diko top diko liggéeyal et cetera am ño xamné ño gëm ño wara mom ño ñu di topaté moy bour yeek ñi nga xamantene ay nit aduna lañ ño ñi tamit tambalé am seenu fiira nga ñom tam comme fiiru señ ci ak fiiru nit yi aduna yi tambalé dajalo bolé kok nak tubab bi nga xamantene mom ñew yilif ni ci seen xel ak ci seen diine ak ci seen alal ño leen indi won moy colonisation moy tubab bi ño leen gitte ñoom itam seen mbir señ bi mën nako yaq ndax fini demal ñoon ñi moy ñu tal seen borom ba duñu leen defal ak nasur moy def leen ñoom ñep ay chrétien christianisme ñu bokku ci diine jojju ye nit ñi bañ manal seen bokku yor seen xalaay bokk kenn du len note lolou arrangé wu tubab bi tam motax bañ ko atté ba koy génné ci seen objectif bi tax ñu atté ko génné ko da ca bokkon nañ ko soreen réew mi bañu faté li bi wot bañ faté ko lolou mo objectif principal bi taxon ñu génné nañ ko yobbu ba li muy woté nit ñi faté ko lolou bo jàngé ci archive bi da nga gis ñu koy wax kon ñetti awamil ñetti facteur yi bokku na ci li tax nat bu reuy bi dal motax bam jugé Mbacké Kadior ñew mbacke nek ci biir bokkam gisse ni mi doxé ñepp taw joxand ci ak mom ndax wa generation kal aqrabin mom la yalla waxon yent bi mom nak bokk na ci ay xarbaxam moy ay bokkam ñoko jëk wuy ba ndax bam jugé Mbacké Kadior Mbacké bari ci mamam tan ci maam maram te mu juddo fa la ñewat bam fa nek ab dir yeen ne li muy wote ak fi bi beaucoup de tank lay bokam itam ndax limi dox ak ay li ay bokam dox ma am na wute donc ay bokam ñu ko ñëk wu ci ñi ci ay bokam la mu baye ko ci dekk bobu ñew señu daru salam ci nga fi ñew señu touba ci dawal luñu señu touba am ko juroom ñaari atak nangam yoy mu fi am 1898 ba 1895 bi mi señu mbacke bari jolof xalwa tom bo mu xalwa lam gis ci na dara ja jojol ba moko waral nat bi ndax manon nako teggi ndax li taxone mu juk yalla di ko rek nat yi ma ñëk wax yépp moy kamalul iman ak kamalul islam ak kamalul ihsan loolu mo tolo ngat yoy waye day mel la gëna bëgg nak la gëna kawé da am benen nat bu mu tolo moy ci yalla bo ci jëm kem ni nat bi tolo do la dara ja jigeey mu tolo loolu tax yaa yu tata sang wan ko ko fi ji e daru qudus mu dara xat mu wax lam bëgg ci ñu gën mi ne ñukoy netali yottu bi ali sallam garal ko nim tollu ñu wax déclaration bu reuy bobu digënté mak jaayanté digënté bi yottu ne ko sa borom mi nga xamanté dara tawugo té mo yor bakkan lolu iman bu reuy la mo yalla mo yor bakkan waye jom ak fit muy mëna tax yanu yan bi dem ngeen ngeen ci dem fatawatul balaya comme suratul ahwal la am ci laaya ne ko suñu mutaka waxé lola moko nangu bam ko yalla waxé ne ko garantie nako nak bobu bam ko bam may signé amuton garantie ci a 100% moy da deul lan tan yalla lolo rek bay yalla mbirum du tik o tak du loy ñaan legi rek mu soti legi nang koy xamé moy sidna yusuf ñaan ngay ayyuba do ñaan ak yaqub ak ay mbokam yep joom fu kat wala ñeen fu kat yu tegal da naka ci yalla do ron nang te ñaan señ ji dem lim digalante ak borom ci mbacke bari ci xalwa tomba bim juge da roku dos di ñewat touba juge fi dem sañ ci mbacke bari jolof nek fa ab dir def xalwa tom bobu mu defor yalla doora am nak garantie ba moy xamit mun ya xamuni mi dara tere ko doora wax ne yalla moko wax insha Allah tak sa dara moy wala yunus alayhi salam moy la tak sa dara moy bul ragal nga da nga faatu ak dara ko moy faatu waye buñu japp ne moy kenn du meuna tek lor nak ci bir ci buñu ge jangate lepp ay lor ci tela ay lor ci tela ca lor yoy do lon egg ci jëmam ji te am na ñu wax fi ci ndiarem ne la di ngeen di yegge lor yi ci seen yarami bop yi man ni non lay koy yegge lu tol non kon lor yi mom do lu ko yegg waye ak darar fofu moy faatu rek inshallah tax sa darar moy yalla fegal na la faatu gim nga xamne tane mom la do gut ci daru ko dof mi fa nekk moy xadidam gogu di hasbuna allah wa ni'mal wakeel fam ta jaar yep bo dewe ci wasiyatu seigne daanu sanxe seigne daanu kenn la ci magi jolof seigne daanu sanxe kenn la ci magi jolof yi nga xamne tane nekkon na ñoom seigne bi ci mbacke bari bi seigne bi waje tukki bi ci ñent fan ci wéru safar ba japp na ci la wara genn ba wacc waccaye mu reuy wo nga xamne wajon na nekkon ci kër gi ñepp yebol nañ ne seigne bi day wajir tukki ñepp yebol nañ biñ ko yegge danaka keur señ touba amutoon dal ñepp dañ dan keur keur yi amul noppulu kenn ku nek da ngay nekk ci dara ñi di sakket ñi di jang ñi di bind ñi di dem tool ñi di def ak waya fofu amul kenn di tok ay loxoy cété ak ñak def dara loolu mom legui la xew moy tok ay loxoy cété mom teewutoon ci señ touba ak ñim doon yar ak ñim doon defal fofu da ngay nekk ci dara señ daan ci netali bobu señ bi da ko wo bimu setlo ginaaw bu mu waje ci ñent fan ci wéru safar da set na keur gi dafa dal day melne murri sawara tuñ sawar bi ñu sawaré won ci yëngu yi mu wo ko di waxtaan ak mom ne ko wa ma deenu du waral té karal gi féré té karal mu ne ko sa yoon wi nga wacc deggmal ko té kenn mënta xexé ba nga sipi say bagage mo leen tital ba ñoom ñepp kenn ñëw tuddu def dara kenn mënu tuddu def dara ci la ko joxé wasiyam bo mu ko bind lo may wasiyatu señ daanu sank yakar na indi nañ ko ci majmaa biñ def wasaya señ tubay señ bi nak ci la ko xamalé ne ko dem ji mom dama ka jaayante wax ko netali ko nim jaare yeb ba def ko nak dama amagum digal motax demaguma waye kenn mën ci wax suma digal dem waye damay dem te damay delu ci te buma delu ci lepp bax ndax limay wut yeen la koy wutal non la ko dono ko señ waxe limay wut yeen la koy wutal moy njabootu yoonte bi alayhi salaam señ bu ne yeen mam bu mu rigi fete moy njabootu yoonte bi alayhi salaam moy yeeni señ touba na jo gis señ touba di ko wax murdi dog momu njabootu señ yoonte bi alayhi salaam mo koy wax nang koy xamé moy bañ ko laajé ñan moy ay mourid lam do do ci fu ngi laajé juroom ñett ya moy wone né naaw señ touba gu nekk ñepp la jurit ñepp la mom kilifa jurit ñepp la jappé bokkom té nak jekk nonu doon doxé bu fu ki fa nak juroom ñett yi ñëwé nak señ may ci la waaj waaj ay mourey wo xalwato bam def bam ci génné señ fallu netal nako né na bam jugé ci jakk ji duggaatu ci kër gi bagage bi yobale yépp ci garab gané ko ci buntu ba di ak guuy wala garab gu ñu tebe yakarna guuy la cala taxaw ci kerga dal dina ko baga jep tek ci bop bop tek na mu yondi won mam cerno ngir mu dem ndax dama degg lu bari bari ngir baña guddal waye ay rasail ak ay murasalat yu bari mo dox digentem ak tubab bi yo xamne ñi doon def ay rambaaj ak yoy ñoo dox digentem ak mom lolo tax bi ñu ñëm am cerno ngir mu dem wedd jël tubab bi di wax ak rambaaj ak yu mel non bam ko yobbo xamna ne tubab bi jom nak nañ ñoom itam sen pexé nak bamuy yebal mam cerno ndar ci wasitu señ daanu bi yaakaarna amna ci wala cene lam ko wax ndax sam ko netale bay señ tank mo ko netale e mom bu jégué won mam daanu la ñaan bay bamuy wax mam cerno mu dem ndar dako wax dako bo teppé di ñibbi guddi la jot waye da nga xol bidiw sangam na nga taxaw jakar lo xibla xol bidiw sangam bam tim la nga jawal barab sangam boko defé da nga ñibbi ci mbacke bari ndax bam cerno bu ñu gennal bu ñu ñibbi ci dafa gëlem dafa reer na xamatu yool wi mu gis ak appel bol ba melna ku koy reeral diko tank waye bam jëfëndiko la ko señ ci ba wax ci bidiw yi ak asman ci ci la ñibbi mam cerno bam mi extra nga fekk señ bi wañ na barab mom kon tontu cerno lu jëlé ndar sa ko señ bi wacc lim doon def ndax bo fekk na muju ba fi itam fekk na tuwa wi ñom dañu bëggoon yéxal dikku mam cerno ba mëna ex jël señ bi ndax bo fekk na ñom itam ñu wacc ba jël senum armée jox leen lañ leen wara jox ci koy xexé ak koy xaré yeb yeb ñu bëgg bu ñëwé buñ ci waxé nañ dem mu bañ ñu jëflanté mom lañu jëflanté képp ko xamantene japp nañu ko fétéru la ci sonu até motax armée lañ jabal lolo waral señ bi bi mam cerno ex ci mam cerno bi mi ex da fekk señ bi wacc ba néna faga ci ñëw motax la ko mam cerno di wax da naka diglu da ko wax ne ko rek waaw xamna lepp dal na ko denk na la jabot ci da denk yalla jabot gi denk ko mam cerno digal ko fa audit ne ko bu nawet bi wacce nak lolou la 10 août la 1895 mo fekk ñu nek ci digg nawet mu ne ko bu nawet bi wacce ngeen am yaatu manate tok fi ci jollof ngeen fi tok def li yegg ni na nga ma yaral jabot gi jangal len alquran tegg len ci aw yoon te yalla ci seen ay teñit bu ngeen def nangam bu len def nangam denk len la wor len me wor denk ci kilifa koy bayyi ak jabotam gannaaw te am lu jappale ñoña dañ leen fexal mu digg len lam leen deg bu lolou tax man cerno señ bi xamna ko ndax juñjoon nako ne ko bu ngeen fi amé yaam lu ngeen ci tok su ngeen fi amutu yaatu nak su nawet bi wacce na ngeen jëllu mbacke ci seen biiri bok ndax nit bu nekké ci biiri bokam dana jafé fexal lolou tax man cerno bi nawet bi wacce ñu dajale sakki yu mel nonu tuba bi da ñew tal ci kër gi waye bam koy tal fekk na mam cerno waj na ba jël jabor gi ñu bari mu war tek leen ci ay pass bo leen ko nit ñu jëwël ci mbacke bi ex ba wëllu mel ñom fekk na mam cerno genn buntu kër gi mom taxaw fekk tuab bi ex ngir tal kër gi da tal kër ga tal sax yeñ amon yeñ amon ci ñabor gi nawet bob tuab bi da tal kër gi talale sax ya mam ko tal mam cerno da bañu rek dem and ak jabor gi xamna dañ ngir bañu japp ne mom dafa daw fepp ci cerno wa cerno du koy daw cerno ko am ko am fit la mom ci jëm bobal ta yaakar na ni ko wara waxtane deug waxtane wuñ ko ndax cerno deug mom fit bi fim tollu mom rek mëna yëf jamono ni ko ku bakki di waxe nan señ mor jaar rek mënon na yëf jamono señ mor jaar rek mën na yëf jamono señ taw mom dañ ci téla egg dem ko waxtane lool motax fi xew lepp di xew bam déparé fofu nak ci denk len lam len dekk yalla garantie nako bakkan bi la war reppetal dal di war façon bobu and ak ñim andal jéewal lañ dajé bañ dalé jéewal bañ dajé jéewal gis ngeen la fa taw señ mbagne jaay netal nako ne bañ excé señ bi du tim way ñak nañ ndox mu ñu fexé ba am ndox nenañ dajé na fa ñëmbé ba fañ ñëmbé ba sax fiñ dool ni fam nekk té Allah bañ ko denc ab barap lañ ko dem fo xamné dara mbokk yaang koy siaré nga xam ci lim dajé war ak señ tuba rek ñom dem bo ton né señ tuba nang ko ñaanal itam lam waxon señ tuba ñaanal nako am nako ndox guddu fan la ko waxon ak alal ñom je dund na témé ak nangam man mo fa déwé kéma fu fekk doomi foko la kanjo yema ba botol domam la nga xamantene jinn na teewira ak nangam am alal ju bari ju alali fal ay naga ki nangam yoy am nako ba doyal señ bi foko ñu ñu fa ndox mo xamantene mom la jappé té kalañ ko jox xamu jeexé ci tukki ci mom moy ñepp japp nañ la am malaka mu leen indi ndox la wala jinné won ndax malaka jinné dañuy bokku ñu doxé ci walu gog té señ tuba néwon na jinné yi nga xamantene ño nek ño jamono tek man tay ay julit ñom ñep ci man lañu jëfulo kon man na jëfula tek malaka man na jëfula tek jinn wa min jinni asri duna man lam yuslimu bi ta'alla alladheena aslamu min jinni asri duna man lam yuslimu kon na Souleymane amé won ay jinné yu mi liggélo señ ma nga bo amé non ndax ñom ay talibé lañ bam fa juggé xam ngeen fam jaar jaar kokki jaar luga dem nar ci 5 septembre ñu atté ko seen atté bu juunu bobu tuumal ko lañ ko tuumal atté ba lañ ci bind moy ci li mi wuté dañ na ko yow da ngay def trouble à l'ordre public yaaka na momo bu ci walu justice sénégalais xam nañ ko trouble à l'ordre public da rek seen doli kuñ bëgg tekkal ben étiquette wala ñu bëgg la top ci yoon rek dañ nan da ngay def trouble à l'ordre public ndax day melni définition trouble à l'ordre public deug leeru lool mom lañ ko wax ne ko yow da ngay salfañi penc mi dal bofu nekké dara du dal te ñak dal gi ñoom giñ ko tek ci ñak mëna contrôler dinn ndax li señ tuba di wot ak ñi muy défar suñu pecc ñoom tuba bi dootuma doot leen mëna jar yo lool lañ moko jëf mo leen gëna jotalé bañ ko atté nak ci fukki fan yaag yoy la xew nar lepp xew ci tukki bi ci ay nat ci lañ ko bolé gayné ga yu mel non yépp wa yalla diko mussal ndax garantie nako bakkan bi gennaw bi ci la defé xarba xam gu reuy gogou ci wax la mo xon diñu daanu tanké ci ay saddu ba denk ba denkanam bokk dako firné la ci mbind waxat ko nit ko xamantene ñepp xam nañ ko gennaw moy modou ndjay mabé ba mité assuru modou ndjay mabé wo magi ndar yépp ne len señ bi da def dañu bëggol ñu len tinu ko ñaanal ko jek bañ déme bana fi bam ñëwé señ bi lam len wax modou ndjay mabé la wolu ci ntax won ko assuru ne ko ya may séré damay liggéey léma dé ci jéri té fi may jël ci do faatu dana la fekkan dar li lay hayat lolu moy la nga xamantene mom la li lay ayatu moy ay sintan fa la ko ñëwaat na ba mon jaay mabé gis ko waxon na ci ñu soxna Fat Issa Diom nako dana del sunna ma lay denc mon ko dama la bëgg denc ma la bëgg mon ko dama denc motax bi maam cerno jaxlé ñu bari nang ko señ tuba fatuna ba ci salatu yoy mu nekkon moy salatu mujjiyat yi mu doon jang lo kamilé yoy bam am ci jaxlé lo sodo Fat Issa Diom moko wax ne ko sa mag ju bax ji fatu ndax bu fatu won dina ko yegg ndax mo du fatu ci fikki bi dana jibbi ndax moma waxon ne ma momay denj te lu ma wax dana ko def señ tuba motax ma xamne fatu lolou la dalé mam cerno señ bi tam ci biir fikki bi ay rataay yu bari yo xamne buñ ko wax ci man dana ci jang yu bari yo xamne dana defal njabot te lañ ko jëlé ginaaw atté bobu yobbu ko dakaru dakaru gis ñeen la faxal ci ay nattu mom itam fikki buñ fa waxtane nattu yi mi ngi aj ci dara jey señ tuba ji lañu nat lañu tambal al anbiyaaw lolou moy fil conduite waxtane al anbiyaaw summal amsal fal amsal moy nattu buñ fekkat bam fekk ndar ñu neeg ba nek ndar ku fa duggu ca gouvernance da nga xamne fi neeg bi ci duggalon ci bi duggalon wax da jall ko jambar da defaran nañ ko legui nangam neeg ba nek dakaru ba legui ni libéré wu ñepp difa mëna dugg ngir melokan mu mel wo xamantene japp nañ ne bu fa ñu bari di dugg duñu atal na mborona mel jamono yoy e señ tuba mo waxal bopam ne suma patliko fanan dama fanan dakaru ci neeg boba damay daldi bëgg fital ak jihad ida dakartu dalikal mabita وذلك الامير والثبوت ولا والتثبيت فارت الى الجهاد بالارماح نفسي ولكن دب عن الماح يوتو رك مامي ديفال ليما دالال نان ما احمدو دالال اندلا سفاغو خامن لي لا يالا ديك دنج سي جوت واي بو ساليتي دار دو باخ لولا تالا جار موني مو رافات بو بري بو نان موم لا موم جيسكا سخنا جار فك نكو فا كون خامغي ري سخنا صفاتول ك 1833 مانا فيغان تا en dakar ci 1895 wax deug yalla koga nitu yalla la ko xamne neena soxna ci feñ na fa neena kero gis na sunu mam jaara mu ni ko ñaax te diko dolay jaara neena kero gis na rasulullah mu dey ko lol jeetu ko xam billah ah jang na fa taru abakar ak imran jibril lu tijji ne balen qur'an a ne bo xamantene danaka lañ fa def ci ay rabba ki gobar te lañ ko tej neeg bu doy waat waye bam fa fanane genn guddi te lañ ko fa jele te bamuy dem dakaru ñepp xam nañ al khamis la ni wor koor go koram gog muy wor neena biñu wacc magi wadjal sama ndogo waye fala man dawal tabab bi jele fa yobbu ba ci neeg bo xamantene duñ fa duggal kuñ bëgg ci mom jamm non la ko suñu tabire ci jilaw shakur naatu kuñ bëgg ci mom jamm duñ ko duggal ci neeg bobu te fekk na muy wadjal tok koram gog mu woron ci bisum al khamis bobu jena ba lañ ko fa jele yobbu ko ci bato bi mu dugg ci nak ngir dem bamuy dem ña nga xamantene ñoko ñom la andalon ñep ñak bam yegge luga ca la wor yi tambali da xam nga woko lu ko yobul ndar dafa bayyi ñam andalo ndax dañ leena wor duggal leen ci benen woko bo xamne dañu lok ci woko ba yobbu ko mu ndox ñom ñu bayyi leen bamu nekké na carte mi ñam mu defon ay man man mu di ko jëma gungé itam daanaka gungé manam yobul tepp galgal mo ubul lamb ñom lañ man moy di ci ba ca tefes ga waye ba señ bi duggé ci gal locha da ko yobbu ci gal ko magga ca lañ ñu fa xam ci mom dal bañ ko yobbo ci bir gal gi gis nga la fa taw ca lañ ko bolé nak wi

dañuy xam la jeg gannaaw li nekk li ñu gis nii ca de ñoo leen wax ne leen kii buggee ca prophète ya la bokk ñoom bu ñu waxee moo prophète nag du ku yàlla yónni rek waaye la prophète yi mooy nitu yàlla koo xam ne daa am lu yàlla dëgal ci moom mooy ku yàlla protégé rek am lu ko am am na liaison lu ko tàqal connectivité bu dox diggante ak boromam daa ne leen bu ngeen bëggee mu kii loolu moo loolu dañ ci diggante ak boromam nag dañuy fexe ba mu may yàlla wala mu fàll wax loolu moo nekkoon objectif ngir ñu am fexe yi ñëw ci moom waaye loolu yàlla dugal ko sëñ bi foofu nag wax na ko lu bëree bëri loo xam ne ci biir bu ñu ko jàngal dana ci am solo mooy ca la am ku ñëw ci moom conseillé ko mu bind ngir am na beneen koo xamante ne ab gouverneur la koo xam ne bu ko bindee mën naa am mu annulé yóbbu biñ ko war a waaj yóbbu ba mu jël xalimaam ba koy waaj bind waaye ba mu yëkkatee xalimaam yàlla da koo jàjj ne ko ndax da ngay jàmbat keneen ku dul man sa borom boobu la bind yet yi li mu wax ni ngari min naa fexeñ sama din laa li darahima taati min sulay tiini katat ko fi baaxe an ni laa amul bu yet yi lan nasara abidil maa iwa tiini daa di bàyyi daa di bind xëj ne ko lam na doon bind xëj kayit yooyu mu jëloon lam tàmbali woon da koo xotti daa di tey far way aw xasire koo xam ne ñi ngi ko tëggee woo foofu du am ya illallahi inna allaha basirun bil ibadi mu nekk xasire bu ñu xam koo xamante ne tasaaroon la lool ñu bëri gis nañ ko nattu nangu alalam ci lu dul dëkk ci am na ci biir tukki bi gis ngeen lëkkalañam boobu mu yoroon di ko def ci ay jéeréem ak di ko def ci ay yéeréem buy waajal jàkkaarloog boromam suñ tubaab ko fonkoon boromam la buy jàkkaarloo moom day laal gët ñàpp ñàpp lu bees sol mbub mu yees bugg ko jamono ji permettre jor jàkkaarloog boromam ci biir tukki bi bideel su ndaw su mu yoroon di ci xeynal ay jéeréem ak yéeréem tubaab yi dañ ko nangu sànni ko ci biir géej gi loolu ci nasu nangu sa àllal ci la bokk foqar ci ko ci doole rek teg ko ci maalaf bu doole rek ndax nangu looy jëfandikoo bëggu tax ci li ñu tere ci façon yu moderne yi daanaka ñu xam kon loola ba tey ci ak jaay doole ak xoqatal boo xam ne dañ ko doon xoqatal waaye gisoo la ko ci yàlla fayee fay bu teew la ko fay ndax ba mu wàccee fanaakiri ci biir tukki bi day mel ne ñu ko doon siyaar ñëpp ku ko siyaar rek danga koo jox ak bidélu sikki wala mis boo xamante ne moom la fayeekoo loola moo tax muy wax ci xadilaab googu naan yàlla fàttaloo na ma mboolem nattu yi nga xam ne tegal nañ ma ko te booba ma fekk ne maa nga fanaakiri wala ma nga ca Côte d'Ivoire gannaaw bi nag xam ngeen ci la egg Gabon ci yoon wi la xamee ne Gabon lañ koy yóbbu biladi naa yi rek nga koy wooyee biladi naa yi ci réew yu sori ya réew yoo xamante ne bokkut ak dara fiñ la jëlee ku juddoo bawal màggee diggante Saloum ak Kadior dundum yëpp diggante bawal ak Djolof ak Kadior nga jëlee ko yóbbu ko ci réew yoo xamante ne ni climat bi mel ak jaww ji wóote na lool ak ni fii ñu xamee fii ni mel moo tax la mu wax dëgg-dëgg ca biiru xasir ak asiru loolu mooy dëgg xusuur yi xalat wal ahlu an yi tafarraqat bi madaxi alladi anhumadi yuqafiru tas nañ sama kër tasaare sama njaboot te lenn loon ko waral mooy jaayante bi ma jaayante naa liggéeyal yonte bi alayhi salatu wasalaam nawaytu ixya al furudi wa sunan fii daar ji Touba wa fii daar ji naan sama yéene ju sell ci liggéey yonte bi ak sàmm diine faratak sunna faratak sunna mooy diine loola rek mooma jotaleeg tubaab bi bañ yóbbu ma ila biladi naa iya waaye lam si jëlee jaroon na ko sëkk jaroon na ko wa naa la fii fawqa samci saariya lam si jëlee jaroon na ko tasaa njabootam tasaare leen gis nga ba nga yóbboo ba Gabon daanaka sa gën a métti ci Gabon lañ ci yóbbu ndax liber bi lañ wax yàggu maa yombaa lañ ko yóbbu fa la gën a yàgg laag làmbare na maa yombaa fañ ko yóbboon jamono jii ña fay dem ñoom séeblaat mais danañ ko xam ndax dem na fa yàgg naa ay yoon ñu fay bëgg a dem situation yañ fay fekk xam nañ ne kii ñu fa yóbboon moom bëgguñ mu mucc bëgguñ mu dund moo tax saa yoo déggee muy wax sëñ bi fu mu rànkeel gi lay wax fu mu rànkeel dëgg-dëgg du tukki ak su mu rànkeel la léegi-léeg mu tuddee ko safar ilay yaqaada fi safar xilli waxibi bi safar loolu ci ndaxañ ci xéwal yi la bopp waaye gurbat yi moom njëggee sëñ bi di wax ñama su mu rànkeel te kenn ku ne xam na ne su mu rànkeel nit ku ordinaire bokkut ak su mu rànkeel ab yonent bokkut ak su mu rànkeel nit ku yàlla ku am daraja ji suñ tubaa am te su mu rànke na koy tuddee moom suñ tubaa xanaan ca su mu rànke waxtu su mu rànke waa ba ma nettee ca sama su mu rànke ga nangam ak nangam xew na gis nga ba ma ñaan yàlla danaan ko daa maqtiraa bi añ da turaa bi ca sama suuf sa bu ma fa demee yow suñ

Wa

عن بطيب بلد الأهدار.

0: الرحمن الرحيم بنو اف ام 106.0
1: مبكي جلتي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غروبمان شوفور بو توبا مباكي غابوتير تي نيتول سيرن باي ندوي اك مبولم بيرو بيمي اندال اك كيب كوي جاب تي ليغي بي غيناو بونو لين نيو زيار لين ندوكل لين تي ماغالو توبا غي نيو دغمل تي نيان يالا نيو اك تي سي جام اك سلام تي يالا يوك ماي سيرن توبا سيرن منتقى مباكي خليفه dal ko lumurit fan wu gudu lolou hand ak wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xam le ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amale nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nek ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci jaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak kep ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekke amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém ñaayum carte yi doorna kep ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak bay ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak nim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbake te koy ndokel ci bis bi ñu deggmal te ñaanal talibey serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn deret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam deret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day daldi mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeufé borom Touba
1: liggey bum lal souf nañ ko yëkëti bu non luñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéenee waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree si bàqara ba naa si buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne damaa bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi sëñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu bi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamine waxtaan ak moom mi nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wëru la wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wadjal yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muylu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérek dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñi ñu engagé né len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122

0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu de walu kayit mu de walu yaraw yu metti mu de walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may may la demal ba gis tan dawal ba gis wër nga ñew nga jox nit sa da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan gi dessna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu ci haajo bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokku la problème man duma ko def yokku la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ab jinni dong la am té duma dem ak kay nga ñëw na andi jinni bobé wala jinni téwël yoy wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wana li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci yalla dal wax deug yalla tegguma ci yalla de jaamu suñu borom rek la ci def
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy ni ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñëw daal di nele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defee dugal na ci kàmm goo xam ne xamoo foofay jóge waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay bayre yooyu yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bari fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa ci dëkk bi am naa fanweeri at waaye bala mu woon a neex tey mu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti suma la xoolee su ma ne la incha allah da nga wér rek sun borom daan def lool barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu ngi may dégg fu nekk dam na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax a baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk set ci yaram da ngay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaaral waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na nii laata nga boog ba xasee gas gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ña la yoroon waaw tilim boobee foo nga lay jugee booba na mënuma ca dara moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
0: bokkoon na ci li ma naroon a laaj da daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia
1: non bu doy marché okaas ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër El Hadj Barra Mbacke Malaji Fallou waaw numéro 9 moom moo fa nekk.

0: numéro 9 bobu bo ci dugg na saamu Seigne Bara la jëm ci Kaddaga rek insta Allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha Allah ci tabla bu son bi dene daara ji insha Allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xane do adam mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu neew sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci moy jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dang remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti def re yalla nako rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha Allah ci la joxale ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew na ma gisatu mako waaw insha Allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaanamu yag fu lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dafa am cofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal ko julit yépp yu barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport Benno FM 106.0

القواد ولتكفنا بواوه كل آواد ولتغنينا عن جالبات القواد

عزيزه عنيونك.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: ba nga xamne naftu bi jeex na iblis meene lu ko dara xamne ne mënu ko dara ndax sun borom neena inna ibadi laysa lak alim sultan ay ba yonenta la fa yonenta buñ ko jappone rendi ko tal ko ba mu nak ba nek kërim ba nek doon buñu jëlé doon bi ko am basira da nga jëg doon bi naaw nan la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ta'ala xamne kon ñoo ñu mëne su gëna taxale ngëm Serigne Touba ne na nak man itam sama tawakkul ci yalla am kilifa bo xamne mo indi ci rew ma nek nit ku doy war ci nakare nakar ndar ba nga xamne kenn ñu ñu ko jégué kenn ñu ñu la wax ak mom mo dal na taxawal waajo jëre dana waxu ba ag ci mom ak lu muy def ma dox digënde ak loolé du waxo ba ak ci keur gi diko set ñu ndaw dal di daw dem ñu tuba bi ah señ babakat ñu ñew ñu ngi ni di la set tuba bi demu ko ne de yay def ko nga xamne dañ ko bëgg gis biir bu jagg do mëna taxé ba gis ko muy waxu jëm ci man lool mu ngi ne dal di teul duñ ko lité rek dal di tuk sant dal di set ne señ bi nu waro na gëna bëgg mu ne da yi muy bindé mu dal di koy jox xadim bu bari butel ankar bu mak dox ko ndax lim koy jinde bi nga xamene seyñ bi nangou nako bi mu deme sun borom dal dina ko li day wurut la yaangi len bañ feewam ñom di lek seen alal manam di fab di jere ñoo lu mom mu dal di gas bu mu xoot mu sax ci ankar def leen yaakar naane li xew ci bejj yepp dana bari buñ ko topé jant bu dana so te waxtaan amna leneen lo xamne man nañ ko waxtane te bokk na ci li ëpp ndëri kan tax ne li lepp amna solo ndax kilifa nasaraan yoyu ak yeneen kilifa yo xamne nit ku ñu lañu dañu ñu diko tax taxal fiñu tollu yalla xir leen ci mom ndax sun borom fiir gi mu fiire digëntem ak mbinde fi ba du bëggal dara mbinde bi ca tek kenn dara mbinde dem ci yalla ba ag fa nga xamne fa wara ag so nga mëna jëf leen tek mbinde fi ñoo ñu nak luñ ko gëna tax taxal mu gëna sant yalla luñ ko gëna nakaral mu gëna sant yalla benn bis ci muy jullé mu tek ay bant ba tay ci dun bobu duñu ñettel bi ay bant yoy nga xamni mo bo xam ci xamni fi julli kay la ci lepp carte li dal di ñu fa bant yepp tanne jakka du fi am fi amul islam amul ngëm ni ngay yaqé wa sénégal nga bëgg ñëw yaqé soldat yi ni du fa xaw amna goor buñ wax yeli cissé ku doon war la te ku gëmon Serigne Touba la nga xamé né Touba bi sagam ya xattem ya ak sanni bi nga xamni mom la sanni bant yoy la duñ ko déggé di ñew né ko dal ci kom ak ni muñ ci difa né ko ni lay nekk jaaduul du dëgg ci jullikaay bi mu fi defar ci buntu neegam la xatalu lu yoon xatalu kër jaamur xatalu suuf ak jaamur li nga def du dëgg man dana dello bant yi nam meloon mu ne ko doo ko delloo Serigne Touba bi ñu ne ñu nekk di xuloo ñoom ñaar takkusaan ba dem ci di waaja toog ci loolu la nee na ñu dem ba bëgg a songoo nee na am ñu dox seen diggante ba xeexuñu waaye bu dul woon loolu ñu xeex nee na loolu lépp maa ngi bind nee na boobu mu ngi toll ci di bind xaside bi rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati dhalima ahluha baba mom la teñ ci xassida bi nga xamne mom la doon bind ci jamono bobu bi nga xamne mi ngi tollu ci lahuktu salatan ma salamin bi alihi wa ashabihi wa albi masjidi rahba tek na bobu mi ngi ñaan sun borom wërsele ko jakk ji yaatu mo jakk jaarim yeli tay mom nga xamne mo doon xulo kilifa nasaran bi ci bamu bindé bantiya yalla dobal mu ziar Serigne Touba jaarim bi ngi ke Serigne Touba ne ko na dem wëri ci maja mu dem ziar ci maja ni diko laaj nang ko gisee mu woné yému gim ci yému dindike Serigne Touba ne ko xana juma jogi de kon wuté na banti yoyé ma téré lon kéro ci gis bobé ba ngay xolok bu waja mu dal di yému lol mu ne ko lolou motax mané waj albihi masjidi rahba juma jima ko don ñaan mo nanu le naka nanu xew xew yu bari ci yi xew ci djéggi ci ño xamné dañ ko don tax taxal waji nga xamné biñu buddé bant yoyu dafa dem samb bant ci sangu kayam ak fi nga xamne fa lay touré ndox ngir rek bëgg ko nakaral té lako dal ko xana ñatt lu leen ko deg mu timuran ci timuran ci yo xamne ci jere bobu waxtu xor jax neena bu fekkone binduma wo yalla ilhamuma won may bind wer mu jot lu bind trouve wer ci arab kon waxtu weru koor ñewé duma ko xam waye bind bi ngi koy bind di woni gis ni tax na mu xam weru koor du weru koor joté mu wor ba koor gi jeex bis bi wara jind gi mu genn dem ci bindale bi nga xamne mo ne ci dig keur ci dig ba dekk bi nga xamne ku wara julli fi lay julle muy xaar ndax du ñak kenn ku wara ñew julli digul kenn bi nga xamne wax ci jotna ba nga xamne bu nege rek day weye ci mu dal di tambale kabar ñaari xale yu jigen yo xamne aga guñ ci majo waye jégué nañ ko ñew diko sétane dik ba taxaw dik ko bu ne mene Allahu akbar tambale jang ñu daan ci haq tay re ba mu neex leen ñena waxtu mu ne Allahu akbar rek ñu ñoo ko re ba ma ci dama selmal neena bu ma selmale na sun borom worna sa ko ba mu jeex aw ma luma def asaka buma amon asaka buma gis kuma ko jox ndax gisuma kenn kuy tud la ilaha illallah ci bëreb bi mu ñu gam ba nga xamne amul luma gamoo genn ganar rek la ko yalla wëssegalé ba mu rendé ganar ga set set jullit buma ko jox gisuko ñu tekkal ko soldat bu tuddu Mamadou mu dem ba ca quartier ga di lacc ba ni soldat ba jox ko xamne gam gogou ak gam bi xamne xamna moy ñaaté la gamum ci ñeereem ñu ray nangami nak xamé wu len bu ci nak xamu ci dara té ñana dañu gis xeyna bëgg tambali liggéey ni ci tag yi muy tag lanan bi sallallahu alayhi wasallam yaram ñepp di metti metti go xamne mënu la ko wax mënu la taxé ba jox mu deg ben tubab bo xamne mu ngi haqataay bi re te ni fi dem neena ma dal dina sun borom bi nga xamene digal nga sa jamm ni nangu ni bañ ma bok ci nangu ni nangu jamm bobu di haqataay bok ci bañ ni indi ma fi nga may len katan ni di ma tok tokal di ma nakaral di ma tumuran tel nek ni def mako may digeyal sa soppe bi sa yaram ci bi sama yaram bi tawat teeko mangale ñaan da dindi tawat joju bu ma meuna digeel yonent bi nga tek ko kokoy haqtaay suñ koy wax rek deg waaji bi waxo yëkëti xubaata bi jëti nga ben bi jaxla na xam nga ñoom xam nañu xam xam bu nek mu xam ci xam ju mu xam xam xam nit ba xam xam ci mu tebbi mu xam ne yaramu doom aadama da na laacce ndawal mu yapp mu jël neena mu na fexé ba am lo xamne li da na ko ci meuna jëfëndiko amna nak limuy tudde boîte sardini da nga xamne ay boîte la yo xamne day def ay jeun yu ndaw mu wara jëfëndiku ci jeun wala yapp mu dal ci jeund ben bi nga xamne ne dajina ko buñ ci laalé lam tay laal lu neew la dal di raxaso raxaso raxaso jëm ak suuf lepp lu yaakaan dañu dina xajim dina ko bi nga xamne mu def ko bi nga xamne xamna xalima bi ba tek kee bi ba tepp bëgg bind ni nga ko min huwa alladhina yuzuna nabiyya wa yaquluna huwa ummun qul inna khayrun lakum neena kaddu bi gëga asman melni yatu dal neena ma dal di xam ba xim ni neena kérok la dal di jaayante ak sama borom ni dootuma lek sax jeul wu mako xuma la bu ndaw waye jaayante gogum jaayante sun borom te ëlëk sa wala te ganna ëlëk sa mbolem ay dongo yu bari yo xamni dañu ñew ziaré ko ku nekk indi am xar jox ko yalla fayé ko jeul yoy mu xamni mom la jaayante ñani tam naka nonu ci bëre bob biñ ci nekké nga xamné labbe yi ci nek nga xamne dañu leena fonk kilifa ko daari def leen di boole ay xalel ñu am xale yo xamne seeni boy lañu di leen raxatal di leen touril di leen liggeeyal dal benn bi mu ne ko difa gi ne ko bo ko doon dal ci xale yu man nañu ci sétal ak kenn mu dina kap sol ci taw neena bi nga xamne indi nañ ko buñ ko jigeel xey ko xet go xamne daf ko dal di dakh nangu la mu jégué ko naka nonu benn bi mu setlu benn ci boromam set ci borom ni mu diglé ak ni mu téré ak ni nga xamé ni sun borom néw ma xalaq ci jinné walin ta illa li ya'buduni jaamu gi mu jaamu borom ak xër gi mu xër ci boromam ak ñeneen nit yi nga xamné dañu sun borom dafa dobal ni téw ak lolu mu gis né amna hadith bu né jaam bu nek bin am nga ñaari kër kër ci aljana ak kër ci safara mu waxtu wo xamné da nga jaamu yalla bo wara dem aljana bu kéro dé balay dugg aljana da nga won sa kër gon ci safara né la gis nga kër bi kat mo do won sa kër bo jaamu won yalla bo wara dem safara itam da nga won sa kër bi nga amon ci aljana né la bo jaamu won yalla sé ngay dugg mo do won sa kër ci aljana mu nek sun borom gannaaw lolu def lako té yaang ma indi fi ma ngi muranké ma ngi liggé ga ñi nga xamné bëgguñu yalla bëgguñu yoon té bi ñu jaamu yalla té dañuy galan ko cipp ku bëgg jëm ci yalla ma ngi lay ñaan seen kër yéngal leen takalon
2: ba nga xamne li mu warona liggéey boromam yépp liggéey nako ba wara dembi ci
1: dimu dénusé ci réew mi ñi nga xamné dañu séenu won bu dañu ñew mu neex li ñol ak ñi nga xamné dañu séenu won bu dénusé tek tuba bi bindi la won ci mom mu melni nit ñi ñi nga xamné xatalé na leen ndax lu ko yalla defal te defalu leen ko dimu dénusé ñoña séenu ñoña gëna tax gëna metti ci wet bu nekk rek ñu gis na mom ci bopam yokku na yokku bo xamne kenn mënu ko wax ñu tamay itam ñi andal mom ag nañu fo xamne itam doy na ko añana añan fa ñam itam ñu dal di gëna dal ci roxale diñ daan roxale rek ak yaq diñ daan yaq dal digënté ak tuba bi digënté ak seen sëriñ ci digënté ak mbokk yi digënté ñepp ba leeru ag ci kilifa bo xamne fe mu nekk ci sahir tuba bi mom lañ fa tek dem ba dugal ci seen bopp ne leen denc naa ay gànnaay ay setal ci poudre poudre lu nekk ba pare na pour jóg setal jeex ba kooka am ñu jiital ko tafal ko mbooloo moo xam ne dañoo am seeni gànnaay ñu ñu yëglu ñëw dag du fàcce ni ba ak si visite kër ga seet ba xam ne loolu mu wax dëgg wala déet fekk na itam booba gannaaw sëñ bi ñi nga xam ne amee nañ ko ñu ndax xam ko yépp bari nañu ñoo tubaab ñu seen bopp ñoom ci seen bopp am sikki sàkk ca la ko ko saxal tax ñu yebal kilifa ñu woon ci réew mi di kilifa nit ñu yëpp ñu ànd ca mbooloo moomale ngir seede ngir ñu mën a saxal ndax xam nañ ne waa jooju di fexe loolu mën naa wut ay gànnaay dugal ko fa ba noppi guddi wala waxtu mu mu doon ba noppi ñooñu ñëw mu ne leen lii laaj ngay leen leen wax bu nga xamee ne nag kilifa yooyu ànd ak ñoom yëpp nga xam ne ñoom yëpp pas-pas bu rafet lañ am ci Seyd Touba rawat na Bour Sine Coumba Ndofène bu ñu ñëwee seet kër ga gisuñu fa dara ñu am ca taraxte ak naqar yoo xam ne ñu bayu waar la waaye teewul di ko xamee ne dañ ñu di saxal ay fen di ràbb ay yàq di dox di dem ak dikk seen xol dana metti ñoom kilifay adduna yi ndax faale gi ngeen ñàkk a faale ngir topp Seyd Touba faaleetu ñu ni du moom ak wëlbatiku ñëpp jëm ci yàlla jubloti ñu kenn koo xam ne kii mbirmu adduna nga amee ak nan man mën a demee ñu am sikki sàkka ci li ñu leen wax ba defe na dana fa fidia Cheikh Baba wane ne ne leen di yëngal dara mosuloo yëngal dara ni ngeen ñaari woon njort ci moom ba jëlee ko fi ba yóbbu ko te mosuloo ne gis lenn la wane ne dana jaamaarlo ngeen loola ba léegi lu ko raw a nekk ci moom ndax fekk na ñoom seen agent secret yu bari bu ñu gisee mbooloo ñu jébbal si dañ cay boole nit koo xam ne day mel na ñoom ci lépp nga xam ne ci seen biir ci biir tay bii lañ koy jëlee ci biir mbokk yi daal bu ñëwee waxtu wu nekk bu fekkente ne sëriñ bi waar na leen ba yéegi leen daf naan ne ñëpp dañ waaye diw naa na toog bu ko defee diw moomu bu demee mu ne nikk ci loxoom ne ko soo demee yene këre yón ni na la wóor ne sama digganteeg ñoom ngi mel na tenkoo sowu li ñu bëgg di ko wut bëgguma ca dara li ñu ma fiire yaakaar ni moom lay bëgguma ca dara li ma bëgg di ko wutut xamuñu ko bëgguñu ko bu ko defee kooka day lox di lox di lox di lox ba defe ne dara dana ko jot waxtu mu demee fu mu jaar rapport yi buñ ko jàngee feneen dootu bëgg ñëwati waaye teewul ba sama ñuy seet ne leen ñuy naxat yéen dama la yu mel noonu muy doxee noonu ba nga xam ne boo seetee administrateur bi nekkoon Jarim ak bi nekkoon Gabon seen rapport da nga si gis yi bee day siimaan waaye yëpp teewul tubaab moom lenn lañ bëgg moom la ñuy xool mooy àdduna te lépp ñu lu leen ko mën a yàqal lu mu mën a doon rek lañ mën daañu ko def ngir fànk loola la loolu dañu ba di ñee Cheikh Sidé kon yow mu mën a gàdd loolu dana ma ko war a warlu mun leen waaw bu ngeen ko indee danaa ko warlu loolu moo doon gannaaw yàlla yonent bi saba ba suñ bi dem gànnaar ba mu demee gànnaar itam dég ngeen xew xew bi toxu yi toxu yi di daan toxu nga xam ne arab yi naar yi dañu mel ne arab yi nga xam ne seen jur bi mooy seen alal mooy seen lépp gëneen yi leen bi ak xar yi moom la ñuy woddoo ah seen xayma gerteel yi ñuy def ci karaw boobu lañ koy rabbe meew mi la ñuy dundee ah yàpp itam moom la ñuy lekk tax na fépp koo xam ne am na ñax dañuy taxu dem samp fi seen i xayma nekk fa bu ñax ma jeexee ñu dem feneen bi nga xamee ne nag taxu yaa ngi bari ci wenn weer yii di ci taxu ah bi nga xamee ne ci di wax na Seyd Touba dañuy waaj a taxooti jëm béréb sàngam daal di def istishaat ci béy ci wax na arab xam ne ko walaw falaw moxtal xiyaar la ma sarax na walakin mu ko waxati
2: ولكن لا خيار مع الزمان. فلو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. سيدنا بدال دي نكو لا خيار مع الحشيش مو دال دي ري مانام نيشاي دي واخ نيكو سو فك كونت ني يالا داف ني تان لو نو مانا تان لي مو دال كون دوما تاخ ليكو يو موك وايي نا جامونو موم كان مو نتي تان جامونو مو نالاي اندي bimu cheikh tibé défé istishaat ci baytro sun biné ko dé la xiyar ma al hashish manam ñax musseen ci ni day da amulén xiyar ak ndax ci ñax ni tay bu dal di wé xamna lolu bu tan la bo xamné def ko rélo ngir ci rek taqriban laqal bi mu dal lolu nak tax bi nga xamé né sun bi bañ na def dal ndax mo xam ci baab yi wo ko wala ñu wara dem tan mu ci na doon rek day dindu ndigal ak boromum balay dem lolu taxna mu amone ay xew xew yu bari ak tuwa bi la wax ko xamé né ñanañ ko na dem beurep tangam wala na ñew muy nek ligalal boromam dañu japp ne bañna bu ko defé ñu yebale ci ay esprit ci soldat histoire yu bari yi ñu son lool ba mu ci bi bi nga xamé nand nañ loolu waxtu wo xamé ne xam nañ ne señ bi nan mëna dara dañuy dik waxante ak mom ñaan ko ba mu nangul loolal bu ko defé bu ñu ñewé jootu dal ndax mayon nako ay njabot mak ci wa kër mak mbokk yi ba nopi bu ko defé loola mu dal dikoy doxal seen ciono yoy ni ci dan am lu ñak dal ci ñak am loolu xawna ci gannaar ba ay na amna ay xaw xaw digënté nak cheikh tire bar na yo xamni sax ñu ko waxtane fi waye bi nga xamé né mu ngi demat gannaar xam lay na né dem bi muy dem gannaar ñu wuta nak dem ba mu dem wonu jundé ci gabon ndax bu muy dem gabon dafa doon liggéeyal yarante bi amna lu bëggoon ta mënu ko am ta ñak ko ñu la xoon sank mel na ci mom né xej buñ lay dëgg ko ñu nak amna la wut won ba nopi ma ngay jëmeati gannaar waye bokku nak ko xamni ci da nga ñak lal mënu ko ñak am nga diko wuti motax mu dal ni man dal na sayri riba ama aksafi musla masiri rafa ama jeesi neena koku khabata kawnuhu jahulan umra bal huwa taqyibul ali ni umra neena tukki waatu ñaaral bu mu jeme gannaar ay bañax ñu ko fa sun borom xaro ak may yi ñu ko fay may ak kawte ñu ko fay won may bi ko xamé ci bopam lo xamné defal nako ko te musu ko defal ni te du ko defalati lo motax bi yoon ma nga jige won mbacke bari bi su samedi ñu am fukki fa juroom ñet ci wéru safar bi ci wéru gam ñu la jige daru manan bi fukki fa juroom ñen am ngeen bu jikko fukki fa juroom ñet la won batay muy samedi ñu gis ba nga xamné ci lay digi won mbacke bari jëm ci geej gi boko di won jey ci bi muy accessi atum jooni ak ñet témèr ak ñaar fukk ben ci gannaaw bi nga xamé né nasrandu bindante nak mom ay lettre yu bari yu tondam ñoon leen ci ay ndaw ay tontu ndaw yu bari bari ñu dañ nak dekk buñu wax sarsar sarsar la gisat yoonte bi ci bopam jahran bo xamné sey du sayyidina jibril yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu xato wuddu ma xoos jox ko xamne be xamne ne seug bi xamle ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jox ci loxom bind ko ak xalima virus wuddu ma xoos ta doon soxna yi am ci ño xamne ni lolu jaaxal ni len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa nek ci nabi nek jonne aduna di gollu ci di jeflen tay ko jam mu topu len ci sharia rek ci zahir dañu wax batin ba وقيل إن جبرائيل يحضر من مات مؤمنا وقوم ذكروا كفروا مجيئه بعد رسول الله والحق أن ليس له تنائب جلال خملين الجلال السيوطي إمام جلال الدين السيوطي وخنا كتير بو مسبة تنوير الحلق لإنكار رؤية جبرائيل والملك نيران تبي صلى الله عليه وسلم المفتوح عليه دا نغيسنتك موم جهرن لول ليكو وارال مودي سينو كو ريري نورم عالم الملكوت دا عالم الملك بي ني نيك نين ييبام ديتي خياس لنين لودي موم با نك ليغا خام غا ديكو خياس لو خامول نان تاق نغوو كو دا عالم بي نيك دي عالم الملك بو نتي جوغول ديم تي عالم الملكوت قواعد مين خامون في ييب داي صوتو لنين لي ديك ndax ko fala roh dekk te melay roh bok na ci manela nek ci bi nek ci bay nek ci bay nek ci bay nek ci bay nek ci bay bu ngeen ñu ne tidiane cheikh ahmed tidiane abdullah mu neena bu ñu lalé ñu raangu ñu du ñu yalla bi day tew sallallahu alaihi wasallam ñoom duñ ko gis waye ñe dana tew bu fekke ne kon laal nga ñu malaanu bi ci ndar lal ko ci Dakar lal ko ci Conakry lal ko ci Makka yalla bi dana tewal lo fepp du dañu ne jam bu nek ñaari malaayika yi ñi ngi ci sambagge ñaari malaayika kesse jam bu ñi ngi taxaw ci sambagge muy raxu ba parti dibulim ñu malaakul mo ci bu fekko ne fa gëna soori ci songu ab xare da fa am nit ñi di gée par milier fa gëna soori ci tanko gée am fa ñu ñaari gër yi amando ci benn jamono nit ñi di dée par milier Israël melna malaaka rek mu di malaakul mo ci moy xec ci roox yoy yi nga xamne kon tew na fi tew na fi tew na fenen tew na fenen rawa fi nak rasulullah sallallahu alaihi wasallam tan ka nonu la wakumul awliya yep non lañ mel nga xamne kenn ku bok ci kumul awliya yi ce téméri millions yi talibé ben fasine bet bu nek ci bindu jamono ji man nga nemi ko xol kenn ku nek ci ñom di ñu yoon lolu jamono bi dafa mayewul waye dik ni ci mi'raj laylatul mi'raj laylatul isra wal mi'raj wala ma wuy di ci téré yi ci nga xamne duñu maftu wala alayhi di ci werante ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ruham rek dem won waye yaramam dimul won ak nan ndax gënt la won gu yalla deggal wala mom ci bopam ak jëmam mo demone bu fakkonté né lolu moy mawdu conférence bi man nañ ci waxtan waxtan yu yaati doy war bu ñu waye pour ñu deggal rek né maftu alayhi ci bopam mom lolu gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ko yomba yomba yomba da waxtu won nek waxtu ñu amel leen mëna gëdal di jéx seen gannaaw wala ñu xol seen day yor wala seen chamu wala seen karam ñatt ko mu tontu leen ci sax bu ñu xamé nak kon fekk kon Seyd Touba ñett yu bi yoy mun qadiriya shazaliya tijani yep sun borom jox nako ko bi wasati jibril mu dal na borom ngir yoy yep kan ku ci nek tañu gëtt bi ñu jëfëndiko ci sa ngeer naka ci doon jëfëndiko tax na ku daan ñew di jël ci mom di jëgul ci mom wërd wo amé daf na nga garde ko nga amé wërd wo di ñew waye ci yéene ci mom nga ko jëlé wala bu leen wé mu am wërd bokk yi nga xamné moy naxu mu jëlé ñu joxé ko sarfara ci tukki ñaaral bobu mu demone gannaar lan ko waral señ bi bu sant boromam di xamal ñi yo xam tam wara jeyu ni len ya kunta ma faq bihi jilani alayhi ridwanu billahi a'lani sun borom jox na ma ne ci abdul qayyim jilani amon bakawé do adamay ne ya kunta ma bihi abul hasan faq bi khidmati nabi jabi al hasan wama tal nga batte ci sama loxo nga xamni ci abu azim shazili amon nako bakawé gor ni amon tala dina bihi tijani faq wa kunta li bil marjan matali nga mako mi nga xamni mom la cheikh ahmed tijani amone bakawé ko dul mom yeppu ta ma zahzaha an yadana sirt khadim al mustafa sallallahu alaihi wasallam matal nga ma batte ci sama loxo lo xamni ko ko amé doto am benn dak doto am benn tilim ci sahir ak batin bo mujj bu ligéel yonentou bi na sayyidina anas ibn malik dang ligéel yonentou bi amé dara djojé ملكتني وقلت لي احسانا ورست في مدح النبي حسانا موم لونغما موم غوام متلما جبك رفتل بمدن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم مدن حسان المساد يرنت بي صلى الله عليه وسلم دان واخ ان روح القدس لا يؤيد حسانا ما كافح النبي حسان المساد مومله روح القدس da ko daan digeural diko ilham diko xamal limu wax diko gaganti muy tontu yonent bi soaraaw manam poet yi nga xamni ño daan dal ci kom diko ngagne ñoon ñepp Seyd Touba neena lañ amewon boole dañ ko jox ko ko anas mu doon digeural yonent bi sallallahu alayhi wasallam beesi ni ko ba am ci daraaji yi keneen musula am hasan ibn sabit yi nga xamni wayna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yonent bi ne ruhul qudus daf koy digeural neena donal lon ko ko bam amé lam amé won ganna gi ñu bolal ko ci yurdam nak nga xamne xeyna ñu waxtane ko bu ñu ko jamono bu maye mu ne ci kanam bu ñu koy jox ñu du sax faar wo ba tay nga xamne wër koor la woon mu woon la ne ñu ñu bu qadir amur tijani amur shazili ben bu ci nek ben baaka ca nek bo xamne mo amé sakara ni nga xamé né ben guddi mi guddi lélatul qadar mo amé sakara cheikh ramadan wéru ko nit nga xamné aduma ni gis ni maggé saasi ko waral non la neggo ci gis saasi mune la lepp dalé nañ ko jox ko defal ko o ci bir guddul mahfud do rat boole ci lenen du nekkul won ci yor bi yoy le motax mune ila sawa ya duruka shaytani ma lahumu alayhi min sultani koko xew xew ci mo ngi bi nga xamat moko waralon ci waje nga xamni tilab yi ñoko defum best manam ñoko yebalon mu ñew melna ku jeblu and ak talib yi sey bi sako ñet beuy yo xamni fu tollu diko way diko ñoko ci xaw bi benn bis mu dem nak ba xamne japp ne ci ji dal li nga xamni moko taxaw li jop mën nako agala tay modi taxa dal ci kaw sey bi gene ko aduna mu ngi amawon ben faaka bo xajasi yo xamne bi jess bi malax bi doy war la mu jekk ba nga xamne serign bi yek na yu dal di bayyi ba guddi lendeum di taw yu dal di futti ko ba fet lecc nako ndey jiri won dara wuro ko yu dal di sax jessi je mu jekk yobul sax jessi dafa di tek dugg ci bërr bi serign bi nak mu fekk ci mo xam ci serign bi dal nekk jessi mu dal di nekk ci jessi je ba ci ko waxu fet bi nga xamne ne ram na amna ko xamne dafa don jang alquran bu ko rombe rek xalam ñaaw na ni nga xamne ne non la waji nga xamne dafa jige won madinatu munawwara dafa jige won makka tane dafa bëgg ray ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tane mom dal ray jinn ko fasiyé ray dafa xalaat ni dañu ko ray te buñ ko ray amna njabot yo xamne dañuy timuranté te am ku ne ko warnul nala ne sa njabot yi buñ timuranté ma leen di jox lepp luy soxla dina leen yemalé ak sama njabot bo leen buñ la rayé itam ba nga xamne fasant nañ lolu mu jige fa makka dal di ñew bu ñewé madina tak mi ngi rango jaasiyam mu dal na dafa soxla yaronte bi dafa bëgg tuup bi nga xamne sina umar ñala ko jak amul yaakar ci mom am ñaaw ndox ci mom top ko buñ ko topé ba ci dal ni ki wonu ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen ko top top bu jege bu len ko may dara fuñ ci bi nga xamé waji ak sunu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xol ko dal di xamna waral ci karamam dal na ko ey mu ne indi mu ne ko dama jeblu mu ne ko dedet la nga wax ak diw ba mu war la nangam nga ñew fess ma ñeena mu dal di commencé lox ba jess ci wad ko mu ne nonu itam non la nga xamne non la ci doon jang alquran diko waje ji rombe non la xolam ñaawé ñu xol ci na omar dal amo ñaaw ci waje ji nga xamne moy jëm ci woon ci yaronte bi ko ko itam bu mu accé bu mu bo ci jess ji bay xat ci bu mu tambli door jess ji dal di wékku ci tante bi naka nonu ga boba nak ga yi nga xamne ñoko top ci won ci bañ leen ko yegale ñu dal ak ci takasu ko xacc ci wun yoonu ñaarel pour dooraat ñu dal bi nga xamne ne tambay nañ ko door señ bi dal di jox takali ko ak nit ñi mu dal di ko boole ñaari gaay ne ko toftu tuba bu ci gëna jégué nang ko yobbu ba agalé ko fa woné dal ñu ñoko yebalon ndax boko defulul talib yi dañu ko ray ñu bu ko ko tuti mo gi la non moy ki ñu wax xoma nga xamne señ tuba ci digënté bobu mu nekké danna xam ngeen nar ñu ñaw lañu ñu bari xam xam lañu ñu ci diine lañu ñu top xam xam lañu ñu mëna di ngat lañu waye ñu xam ñu tassawuf lañu ñu xam ñu fi yalla lañu dañu ñu nak diko def ikhtibar manam diko natou diko set waye amna ci ño xamne suñu borom dafa leen dal di gaawa ye ñu dal di gaawa xam mbiri Serigne Touba ku ñu xamne ñu diko wax Alhaji Muhammad ibn Aba wala muhammad ibn ahmad ibn baddi nakli ne bayam ahmad ibn baddi waxon na sey touba ben def ko bu ci la dara ci ka ko don netri fatte jawale wala def ko wax ni ci dum ñam nako man ci jalla dama bëgg nga ñuul ma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu xeyma nga jot lima ak xeyam nga ñuul ma cheikh ahmad tijani ba mu xeyma nga jot lima ak xeyam lima xeyna la ba nga xamne lay wax na ko Serigne Touba dal di wëlbeetiku ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xeyna la neena nangam ak nangam cheikh ahmed tidiane xeyna la neena nangam ak nangam xamal ko maqama mo xamne cheikh ahmed tidiane sabul nako ko mom tidiane bobu ci barki serigne bi mom ahmed ibn baddi momu wax mi nga xamne ni ngi waji genn aduna ko amone ngeerum Serigne Touba la Serigne Touba dafa dal di yoni mbolo te fek dara jottu ko mbolo mi nga xamne ñokoy sang ñokoy jullé ba nopi jaal ko wa kërëm bi nga xamne ñi ngi dem bu ñu accé ba nuyo ak goor gi dal di gañu ñu ngi wonné ñom Serigne Touba li ñu balawon ñu dal di denc ko ba nopi dal di jaal ñoño Seigne Touba doxal ni len khassida bi nga xamne ci la wone ni ruhul qudus momu ñu wax na day deugal sayyidina hasan ibn sabit wacc na ngir deewu jëm joju diko bëggal ngir mbeeramul Seigne Touba lim amon ñu xam non la ko sun borom fonk ak xewal ñu koy xaro ak daraaje jëk sun borom jox ci al-akhirah Seigne Touba ci jamono bi nga xamne itam jige na fa ganna tak xew xew bu mag bo xamne am na fa ba jaaxal wa ganna mo doon am na fa ay doom xam xam yo xamne ah tidiane lay ñu ngi ay cheikh ahmed tidiane ñu ngi yeur ñu wax cheikh ahmed tidiane da inna allah ma'ana sun borom wax ñu wax ni ñu ko and ak bindé fi manam wax joju nga xamne ñoom mom lañ ci degg ci ne non la cheikh ahmed tidiane waxe ñu wax ko doom xam xam bobu xal mom abou bakrin ibn al ibn al kawri nakli lolu la buñ ko deggé benen serif bo xamne momu tam borom xam xam la daldi am lu mu tek ci waxin wowo ci manam al ma'iyah bi nga xamé al ma'iyah bobu ci degg gi lent na len ñi ne li kat mom la imam al khazali wax ku wéran ku wédde ku wax ñu bokk lak lolu li nga wax nekul non ñi ne degg ci imam sanusi itam li la wax ñi ne dede imam sanusi ak imam khazali ñoo bokk wax ñi ne dede ñi ne cheikh ahmed tidiane li mu wax kon wuti na ñi ñi ne wuti na mu neena ñi ne dede wuti wala ñom li la wax lolu bi nga xamé ni jaaxal na leen te wéran tay bari bi ni mel cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu diko laaj lan mo xam moy li nga xamné mo ci la jam ñi wara japp ci digënté mbir momu le mune awu fa lettre bi nga xamne mom la bind ganna ba mu sante yalla julli ci yonent bi tambale ci tru yalla ni salatun tunabbu biha kullu man nazara fi hadha al-khatt innahu ta'ala ma'ana ma'iyatan taliqu bihi subhanahu la ma'iyatan tudraku bil aqli wa innahu tabaraka wa ta'ala qurban minna qurban la kama yaliqu bihi la qurban yudraku bil aqli wa anna ilmuhu ta'ala ka jami'i sifatihi مقدسة فذاته لا تفارق صفاته تعالى وأن كلام الشيخ السنوسي صحيح وكلام الشيخ أحمد التجاني صحيح وكلام الغزالي صحيح نزلوا به يعني الإمام السنوسي والإمام أبو بكر نزلوا منازلهم العامة لكي لا يهلكوا وأن كلام الشيخ التجاني عليه رضوان لم يخالفهم يعني لم يخالف كلام الغزالي ولا كلام السنوسي وأن ما يقوله المنتسبون إليه حتى جرت إليه العداوة فهو جهل من أجل خملة أبو مجلة كي أنت بشك مستنطي الله تنبلي شتري الله بنطي مخملني مبير ممغ خيونا شين ورمتي بابو مجين ورمتي نحن اللي أرمودينه Cheikh Ahmed Tidiane lim wax nonu la wax khutbu khawfi ni mo wala wax ulama wi waye bu ñuy wax lenn la ñi nga xamne non la ko waxe lim wax wute wul ak wax khazali wute wul ak wax Imam Sanusi li ci tekkal bima tambale di bind lettre bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu fi man ñima wax Cheikh Ahmed Tidiane ak wax Imam Khazali ak wax Imam Sanusi wute wuñu ben yoon ñi ci def ñay wute ak ñaka deg seen wax bi jaxati nak mu dal di bind ne ak sangam moy am sehinna bi karam mo abou bakr wul fatan ak ibn kawri xambena alko waaw sun borom jegal na len ci atmi ndax yu tax ngeen wara ngeen dun beug alko ci dafa degul wax cheikh ahmed tidiane mu wol beuti ko waxe ko nenen wol beuti gogum mu wol beuti wax cheikh ahmed tidiane beccoo li am ci moko xala alak ci itam ñak degg waxu ci ahmed tidiane gi nga ñak degg ci ahmed waxu ci ahmed tidiane nga tontu ci lo xamne ñak teggin la ci hadratu ci ahmed tidiane mala hala alak way jeegal ni ñeen ñaan ñep ci atmi am so sunna bi karam mu bind nga leen karam ne ko ku bokul ci ñaar ñi warante won ne ko yow ñi day bok la ci ñi xawa alku ndax ci warante ñi nga duggal ni gëna yalla ci amat nafi modi nañu top nañu xam ndigal yi ak tere yi top ndigal yi watal gu tere yi mo ko ndariñ mo gëna mucc ndax jinni sun borom tabaraku taala men xel mënu la xalaat namu mel wala namuy defel len wala namu nekk ci len khutbul khaws yi seen wax ni mu demé ulama ni ñom ni demé ulama yi mu ngi demé ni wali yi demé yonenti kon khutbul khaws yi lañuy wax amatu nasi mënu ko xam ulama yi sax mënu ko xam na ngeen jéema téwo mucc ci kaw top ndigal watandi ko li ñuy téré té ngeen baña dugg fu ngeen xajul ndax mburum sun borom kudul maftu alay waru lo ci dugg yello lol tak tay xam lu neena xam xam señ touba ni mu baye waat li tax mu daan téré ci suri alquran ndax xam gum xam yalla na imam khazali taxal na ne do adam waxtu wo xamene ruham ni ngi genn ci yaramam mbollem lu fasone pass pass bu mu amone dañ ko koy won bu jenge day gis ni mu jenge te waxu sun borom waxu sun borom dimu doon alquran lepp waxu sun borom ak jëfi sun borom rek la dimu yé te jëfi sun borom di nek ak waxam di nek mu ngi delu ci tawhid delu ci wara xam yalla pour mëna xam man ci xam lo mëna xam li nga ci firé alquran nak kenn nang ko joxto wala ni ko li nga xam ci téré yi bo demé ba nga xamné légui faka soxna am taxita su defu ko yow ma hadidun amato kumta genn nga ci aduna sa bëd yéngi bokiko ya al mala'u la ñu rocc sa aqida bobu won nako nga ko don firé alquran wala nang ko don waxé ci tawhid yalla du deug nga dal ñaaw ñort ci sa bok té sun borom mu nga tollu jaam bu nek fa ñortam tollu bu sa ru roté sax nga tollu ci digënté bobu man la indil ak taxéli bu sax lolu motax firé alquran graw naka non wax ci tawhid ci lu dem ci jëm yalla wala ci melom ci lo xam mu graw lolu xam señ touba téré ku firé alquran man dal gañu defu nané man ngeen ma jéggal li wa ci lahi ta'ala al karim lu wadjal ci wis jéma delu ba benen yoni rek xamna ne waxtan yi mom xadil dama ko beugewon ne duma ko mene ndax dafa bari top ne taala
3: Allah azza wa jalla rawu la ci mu tollu dafa teggu ci ndur mo xamne fa tollu ci am li ñu wax actualité actualité bi dafa ko jox presentation bu lay bu dacc alam bi yepp mo li mu xew ci ñu yagul ñu tollu ci mu nek diko waxtane kenn ku ci nek taxra dañ ko ci génné xol xol bi réewé réew réew ci mu réew def mu sa bi ci nekk yépp ci ci ko dund ak ñu àndal ñi ko doon taxé ndax xam nañ ne du kenn nekk toogul dal di bind ay xalaatam mooyu ko déedéet bu ñu ko sàmm nañ dama da nga daal di xam ne sama noole maanaam sa amul complot ko xam ne ay nit ñoo dajé soppante ci seen xel gis bi ne gis l'islam siital leen ko ci dëgg l'islam siital leen ko ci dëgg ji mu nekk di dëgg bu wër lu nekk ci seetal boo xam ne ak silentisme maanaam nëbb xet
2: fa tollu ci am li ñuy wax actualité actualité bi daf ko jox retentissement bu rëy bu daj alam bi yëpp moo di li mu xew ci ñu yàggul mu ñuy toll ci fi mu nekk di ko waxtaane kenn ku ci nekk ak sa xalaat da di ko ci génne xew-xew bi rëy na réyul rëy bi mu rëy lépp musiba bi ci nekk yépp ci ki ko dund ak ñi ko àndal ñi ko doon fexe ndax xam nañ ne du kenn rek toogul dal di bind ay xalaatam muwal ko déedéet bu ñu ku seetlu nañ da nga daal di xam ne tama loolu maanaam taamour complot boo xam ne ay nit ñoo daje sottante seen xel gis gi ñu gis l'islam tiital leen ko ci dëgg gi mu nekk di dëgg gu wér mu nekk ci siècle boo xam ne obscurantisme maanaam nëbb xel yi nit ñi di leen nax mënatu la am kon dëgg bu fi nekk day mu di feeñ ci wëpp ba ñëpp xam ne day dëgg ñuy gis tubaab yi ci seen bopp di tàbbi ci l'islam ñi nga xam ne dañuy def ay recherche di gëstu di gis taarix di seet taarixu l'islam seet taarixu yeneen diine yi di seet science ni muy bindee nu diine yu bari waxoon ba ñu dem ba xam ne ay nit doon la bindoon loolu ñuy gis ne alquran dafay du dëgër loo xam ne xam-xamu baatin xam-xamu zahir science mënu la dem ba dindi ci dara lu day gën a wane ak yéemoom loolu tax ci occident muy europe muy amérique borom xam-xam yu mag yi ak xale yi nga xam ne dañu tollu ci aduna yobogul seen itte yep ba amatu ngeen ñu am jot di gëstu ak di laccé di yarante ñom ñep ñi dugg ci l'islam bañu bari ñu gis bari gogu tuup kat yi di bari ak dëgg bi l'islam dëggu nga xamne ku gëstu rek gis ko tuba bi nga xamne dañu amon ak umpré ci réré tanku xamnu la fay dara ci la fay xew borom xam xam yi toll won ci jamono bobu ñu wax moyen nak manam al qurun al wusta di bind ay reer yo xamne daf leen di gëna reeral du tax ñu gëna umple l'islam ñu dem nak ba loolu ñu wess ko digënt bobu ñu wess ko ñu dem ba ñi nga xamne ñom la seen maam daan bind yoyu la buñ fa agge russe buñ gisee li kayetani bindon italien bobu washington irving casanova ibn mohammed el asad du monde gis ñoo ñepp li ngaan bind ñu gis ak ñi bind legi ñu wuté ni gis na kon deug ngi feñ té l'islam moy diiné jo xamné lu yag lu aduna yag day gëna feñ té kenn bu ci mëna wokk dara té day gëna convaincre nit ñi rek ñu amu jaxlé nak ci né ay téxé rek lañu mëna def ko xey concession yi day bari bu ko defé nit ñi tassaro ci ñu wañ la mëna la wara jëm ci l'islam wañ ko ci nit tay tam xamnañ né alcorane mom buñu dello ci kéman gi mu yéme ba tax nit ñepp nangu ne nit mënu ko ndax alcorane ci bëfna dafa dëkk nit ñi leen manam samp na ak samp mbir mu samp ak samp ne ko sent ñu bëré kenn ñu ko sent nan la mel modi bi mu ne bu ngeen ñu défé ne muhammad mo wax alcorane indi leen fukki sar yu ñu rok alcorane kenn mënu ko mu ne indi leen yenn sar kon ñu rok alcorane kenn mënu ko mu ne kon wa ijtama'at yumsu qul ya muhammad mana lay tama ak lim sul dino ala an yaatu misli hada alquran la yaatu misli wa rakana ba buni dalil nahir nit ñep ak jinn yep buñ collaborer won di dalalu seeni xel du dund di retoucher di defarat di rafetal ñom nit ak jinn yep nit ak jinn ñu boole seen xel boole seen xam xam boole seen ñor boole seen seen tejil ba manam seen experience ak lepp pour indi téré bo xamne dañ ko mëna comparer ak alquran bu ngeen ko defé ñu nangone muhammad ko wax kan mënu ko mu nek kon fa illam taf'alu te walam taf'alu fataqun naral ti waqadu an-nas wal hijar bu ngeen ko mënu nek te wonne du ngeen ko man kon ragal leen li leen alquran di djib bo delo ci histoire da nga gis ne alquran do ma adam ñepp tek nañ seen gembu ci de kenn mënul lu melni mom mais téré ben livre wu histoire du 4e Joseph Tizer bu bokk na ci professeur yi ko doon bind bu ñu agge ci alcorane neñu ñu amna lo xamne ba legi amagul tontu modi salam yu arab tollon bi alcorane di wacc at ba alcorane ñu perfection bi mu ag fu mu ag ci rafet ak yene seen digënté ay marahil yu jeex la ay état bi état ñu lool nak ba legi amagul explication kay leer na modi alcorane nit waxuko ndax lepp lo xamne do adama def nako ak lu jeune bam am ak xare bam am lu mu reey bu ko generation bu nek bu ko ci kenn mënu buñ ta tege ñaari generation wala ñet nga gis ko dépassé alcorane bam wacce legui jinni at la ak ñent témer ak juroom ñent bo ba legui kenn musu ko man confession yi dul jeex ci aduna nga xamne alal yeneen ngi seen loxo nga xamne fer l'islam rek wala arrêté propagation ni mo leen gëna lu nek buñ mënon def buñ xamna ni buñ mënon fexé ba indi lu ñu aw saaru alcorane buñ mëna comparer be ñi naan mel ni ñi naan melu ni sax da ñu digal ci xol yi ñu bari waye mënu ñu ko kon alcorane gannaaw mom kan mënu ci dara té moy téré bi nga xamné moy indi l'islam té l'islam kenn mënu ko jam ci dara gis nañ ni jam yi ñu daan jam julit ñepp jam nañu ba science ak technologie ak xétantal ak recherche agali len ci ñu xamné lolay jëpp nek na ñak xamoon ñu doon ko diinat ñak taxoon ñu diko diinat waye xam nañ nit yu rek moy yoru jup dem nañu ba gis lolu ba umpatu kenn problème complexe de supériorité japp len manam comme technologie ak science ñoo ci gëna avancer fuuf julit ñi ndax julit ñi lolu mom lu sharun tabi'i lu yalla def lu naturel mo l'islam fa mu tambalé désert xal bo xamné amul mbay amul ben civilisation amul culture amul dara nga xamné jaxaso wu ñoom nit ñi dafa trop mu wasalat yi dafa manam moyen de communication yi jafé na nga xamné bobu essence feñegul fofu la l'islam dalé top sahara bi bu ñew ba bu mu aggé Espagne ak Portugal ñu waaw julit ñi conquérir ko dugg gol bobu France gol la tuddoon ba ci xexu poids ci bobu Charles Martel dagalé won européen yi ñu xex ba délos ko mom ci Italie lu bari fofu yépp fi ñu jaar fepp ko xamné ci liñu tuddé tiers monde lan la ñoo xamne amuñu doole ci sahir amuñu alal xofu na l'islam jaar lolu mo tax julit ni tuba bi xob leen ci wet gogo ñu nak ñi nga xamne ni lañ leen rawé ni nañ leen momé wo ni lañ leen xéda ñu dalu nek seen talibé complexe ba mu japp tuba bi comme ce discours mais téw xamne ñi l'islam do ngi dëgg ñu nak ñi def dëpp nit ñi ñu tank seenu dugg ci l'islam ba dootu ñu dugg ci l'islam lolu nak tax leen ñi wëndelu fu nek ñi duggal fa seen loxo fu lañu sét ko xamni ñi def lolo tax ñi dem ba ag ci def muamara bo xamni dañuy confectionner digël bo xamni dañ nan nañ attaquer alcorane koku ñu di ci seen ñi ban nañ ci réaction jullité ndax ëlëk sigir bu attaquer won lissa ouvertement leneen ci leneen dañ réagir wala jé di seen wax nan lañuy def ñaaral bi nañ sam seen aqliya ba xam yam moy def seen position ci buñu defé non ñettal bi buñ ko defé dara yingul man nga no yok mu seen ba xam naka ngi koy defé ñun ci mbokk sax leer na li ni li wax mom mënu la yak dara mënu la yak dara ndax képp ko xamné julli na lay xamné ké xamul dara ci l'islam té ku bañ l'islam né dibbi dong la koku ñu yéfa ñëkk yi daan waxé rek nan yenen ci mohammed ñu def la diiné ko japp ak leer rek ak li nga xamné tuba bi moyena fi ci gannaaw bi biñu umplé sax umplé l'islam umplé arabie saoudite dañ daan wax nan bo épileptique la nama yalla dal ñu neñ ñi diko sax ñu mel non dong la koku mom du taxaw du sax ci jàmono du yag te du def na waye nak julli ñi wone seen position lolu taxna comme biñu defé lolu julli ñi di seen position.

0: xeyde mu ñu ñëw bu bari bari luñ ko mëna yar waxu ñu dëgg ñi lay sét lan lañuy daw ay dépenses seen compte ci banque lañuy bañ mu manqué dëng lool jullit war ko xalaat ndax alquran ci bopum bu ñëw do adama yi wala taqtulu awladakum khashyata imlaq bam ne nañu nafsuqu wa iyyahum rek lañu xamne ñun jullit ñun nangona yalla ni wërsegal moy wërsegal ku nekk dëtt ñu and fam kon ñu dañ nga xamne jëpp jëm ji yalla indi fi bindal nako wërsegal ta nopp na ci aw xanam wax ko waré dé rek lay dé lepp lo xamné ñu war nako wërse go yalla bindé nako bu yagg mu jitu ñoom ta dañ fa ag bu lolu né ñun ñi sax fi ñu taw ñun dañu ag ci lolu bu ko né sax état la bu ñuy dem ba ag sax man na né waye ñun ag bu ñu ci jégué bu ko sax ñun suñu tokkal dafa tuté bu dafa tuté fi ñu nak li ñu waron ité wo dig li waron nek suñu ité du yoy yépp do ay pilule yi ñi jox ay xalé yu goor ak ay xalé yu jigen manam di leen boyal ñuy def lu leen neex nan du ñob du lolu li ñu téel mo ñu itéel moy jéma yaru xam ak yar na muy mel ndax rew mu yaw bu nit ñi yaré nak ñi yar seen bop yar seen doom bu lolu amé rew ñi ci bopam jamm fi am kon alkat yi dootu ñu son gendarme yi dootu ñu son tribunal dootu son den nga kon bu ko defé nit ñi dañu am jamm mëna dox guddi té duñu ragal ku leen dox ku leen di ray di do tudd bu guddi nit ñew dajji sa nek sakala sa raw la wala mu fax sa alal nit ci bu fekkante ne yar na doomam ku nekk yar sa doom nga xamne doom nit buñu dajje ci tali bi ñom yar rek fay dajje kon kenn du yaq nit ñe du yaq bu ko defé da nga man nga xamne sel yi woor da nga am borom kër bu yaw bo xamne lam wara def rek lay def lam woor la def diko def nit da nga am doom ju yaw da nga am jangale kat bu yaw da nga am elew bu yaw da nga am gendarme bu yaw da nga am alkat bu yaw da nga am magistrat bu yaw da nga am ministre bu yaw da nga am chef d'état bu yaw ñepp yaw yar nak moy li gëna war li ndëkk war ci ñun ñun kay li ñu wara joy mu yaq yaq bi ñu wara joy moy yaqote gi nga xamne fo jaar ci mbé xalé yi di la doori bal bu auto di ñew duñ ko xalé boy yi xañu door la bal ba nga xamne bo yaré sodom ci secret bu gënne dajé fukki doom yo xamne dañu yaqku nga xamne dara yaru leen duñu télévision film yu bon leen yar dara yaru leen ay roman yu bon dara yaru leen ay touriste yo xamne dañu jëgé fa indi ñu seeni jangoro dara yaru leen ñu dul seeni morom yu yaq yu melni mom dara yaru leen duñu jangalé kat bo xamne dañ ko boyalon ba muy xalé kene yeru ko mu duggal ci seen bop yeneen diggal seen bop xépp seen wajur ñu nan seen temps passé na dañu tardé ñu ne buñu leen dégg lolu moy suñu problème bi nga xamne ci lan wara taxaw ñun ñepp waaye waru ñu sax affaire planning familial xamugul ko yaa ni mu ndëkk wax sax ni mu mujjé wax lay ñëkk tantu mo di bam tikir le tikir mori bi ba suñ ko tuddé bam buñ ko santé nam mel rek té ak ndoram di mel bu bam ko dëngé ak ndor ba dëng bu ñu dé tak ndor ba jëpp señ touba bëgg jum bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba jeex ci mom ba suuka xafatu ci mom xamatul suuka rek kaani xamewul safara glas deug gogum ko bëgg la ko yalla fay ci talibene ci mborom tabarak wa taala da fa wara indi mu jeeg jeeg indi ko xamne ci moy liggeel yaronte bi ci jamono yi ñu toll mu wara xol yi gis na gis xol señ touba mu gën ci sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu tan ko def ko muy khadimu rasul khadimu rasul ak jagle la duma xam bu ñuy dem ba ag sa ni fop sa borom la mu jagle ko jang bu ko neex kon bëgg bi mu gëna bëgg ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xolam jeex ci ba xamnetul doomu mak keneen xamnetul dara dara ci état bu mu tollo fofu dem ba jeex ci suñu borom tabaaraku ta'ala jeex ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam bane dhamma hayati li hayati llah allah dakhilan jinan allah sun borom fagna ak sama dund xecc ko ba jaxase ko ko dundam ma dugg ci aljana gi nga xamne moy sun borom tabaaraku ta'ala bobal ak sun borom jox xali jam nit jam ñu taxay nit motax mu ne laqad sabaqtu fala yakhfa ala ahadin illa ala ahadin ashqahu mun wilaya ci bokku bu bokku la xususiy wilaya bu maté benn ciir la ci jëm ji dëmm ji nga xamne moy mbolam nubu nga xamne la ta jëf ja ul la ta jëf ja ul bu ko defé bu ko xéccé wilaya bi nak dem ci wilaya gu magga ngay melne yow mu tank ndox sotti ci geej gi bu ko defé mu jey jaxaso di lenn bu ko defé mel ay won ci geej gi mu nga ca mu nga ca mel wowa mu nga ca manam ndox mom nga yobbu ci geej gi melaw ni mu xop ci melaw geej yep ndax di geej gi di mom nga xamne kenn mënatu leena taxale motax bepp haqaiq bepp haqiqa bu amone ci azal basinu ag nijitu sun borom bindi bindi fi yep da fay jaxaso manam mu nek fek mu nekon ci djig nga xamni moy jëm yalla day jaxaso ndox momi ci soti ko lol tax mune hasituma khina an ad-dafatir fala takun an khidmati li fatir lol tax mune allamani ma kana qabl al-khalqi man kana li bikar min watil man dal defna am ndir sun ko topé ñu ngeen ngeen djegal mu dal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: benno fm 106.0 oh